0: sentrale og sørvestlige Kina.
1: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Iran og Oman snart klar med en avtale om å åpne en ny rute gjennom Hormuz-stredet, det sier Irans utenriksminister. Men avtalen betyr ikke at stredet åpnes umiddelbart.
2: Iran har gitt opp å forhandle med Trumps administrasjon, men har likevel indirekte kontakt med USA. For endelig å få åpnet Hormuz-stredet igjen, krever Iran nå at USA innfrir flere krav. Blant dem å stanse alle angrep, betale for krigsødeleggelser og trekke amerikanske styrker ut fra Midtøsten. Dermed ligger ballen i det hvite hus.
1: Reporter Sissel Wold. Den iransk støttede Houthi-militsen har gjennomført nye angrep mot havnebyen Mocha, det sier en talsperson for militæret i Yemen, melder nyhetsbyrået Reuters. Ifølge det jemenittiske militæret har luftforsvaret stanset flere droner mot byen. Havnebyen ligger sørvest i Yemen ved Rødehavet. Yemen har vært herjet av borgerkrig i mange år, og FN advarte nylig om utviklingen i landet den siste tiden. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt den helt store suksessen. Kun 1-2 personer i måneden bruker muligheten, skriver E24. Nestleder i Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst var å forberede seg på fremtiden. NRK Nyheter, Tony.
3: Dette NRK P3.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Det israelske militære IDF har stengt den kristne landsbyen Taibe på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere I området, ifølge IDF. Militæret sier de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengingen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere ukrainere som har flyktet til Polen opplever hets og angrep. Hatkriminaliteten I landet har doblet seg siden I fjor. 20 år gamle Oksana tør ikke lenger vise ansiktet.
1: Det har gått 10 dager siden angrepet hele Polen snakker om. Oksana redd for å vise ansiktet av frykt for hatkommentarer på gata. Hun forteller hvordan hun ble banket opp da folk skjønte at hun og kjæresten var fra Ukraina. Polen har tatt imot 1 million ukrainske flyktninger og støtter nabolandet med penger og våpen. Men nå blir politikere som vil ha slutt på dette stadig mer populære. Etter angrepet har hun fått både støtte og hatmeldinger på sosiale medier. Da hun ble banket opp, stod mange bare og så på.
0: Sa korrespondent Sofia Paskevic. Uteseksjonen I Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain I form av crack I ferd med å ta over det åpne rusmiljøet I hovedstaden. Crack en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus. Og det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke I Oslo.
2: Det endret seg ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært I steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme I sånne der 5 minutter.
3: Politiet bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Sa Joachim Prytz Frivold I politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner I året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi de vanskelig å stoppe, melder britiske medier. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Jemen minst 7 personer drept og 30 såret I et angrep mot havnebyen Mocha ved Rødehavet, det opplyser landets militære myndigheter. I følge militæret det Houthi-opprørerne som står bak angrepet, skriver Reuters. Jemen har vært herjet av borgerkrig I mange år, og FN advarte nylig om utviklingen I landet den siste tiden. Flere tusen innbyggere I Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området I Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen etter at over 60 000 migranter tok seg inn I Ceuta for en drøy uke siden.
1: De møtte opp I tusenvis I kveld, innbyggerne I den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak I grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om I byen. Rundt 5000 fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. En ny husleielov på vei, og 11 organisasjoner med LO I front går nå sammen om felles krav til den nye loven. Organisasjonene vil blant annet gjøre det vanskeligere for utleiere å øke husleien. Det på tide at det blir gjort noe, forteller daglig leder I Leieboerforeningen, Anne Rita Andal.
2: Vi har over veldig lang tid I Norge hatt en boligpolitikk og en leieboligpolitikk som prioriterer utleierne, og vi rett og slett kommet til et punkt der den sårbarheten noe vi ikke lenger kan godta.
3: Regjeringen sier at de vil legge frem ny husleielov neste år.
4: Vi har allerede vært tydelige på at vi ønsker å øke minstetiden fra 3 til 5 år, og at vi vurderer det med bindingstid, om vi skal gjøre noe med det.
0: Det sa til slutt Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister I Arbeiderpartiet, og reporter var Kajsa Falsen. Den viktige transportåren Rhinen I Tyskland kan I løpet av uken bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere, advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart overfor avisen Rheinische Post. Stansen vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken 5. Verdenshavene var varmere enn noen gang før I juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste, Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover I året, det skriver NTB. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt I år. Det fører til massive regnskyll og flere forvarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over en million mennesker blitt evakuert. Nå det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av I år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa I Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal. Amazon bekrefter at de finansierer et nytt enormt gasskraftverk I Texas for å gi strøm til sine KI-datasentre. Kraftverket har tillatelse til å slippe ut over 30 millioner tonn klimagasser I året, noe som kan gjøre det til USAs største enkeltkilde for utslipp. Anlegget får en kapasitet på 7,65 gigawatt, mer enn en femtedel av Norges samlede vannkraft, skriver nyhetsbyrået AFP. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner I året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi de vanskelig å stoppe, melder britiske medier. Denne uken det studiestart ved mange universiteter og høyskoler, og universitetene bør vurdere å innføre skjermforbud på forelesningene, det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland til Khrono. Hun mener skjermene vi omgir oss med kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Hun mener det ikke noe I lovverket som hindrer universiteter og høyskoler I å innføre et mobil- eller skjermforbud I dag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: NRK Nyheter klokken 6. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha med Senterpartiet på ny skattepolitikk for Norge. Hun inviterer dem til å bli med på samtaler med de borgerlige partiene, men avviser at hun ber dem bytte side.
1: Hvis de går sammen med Høyre og resten av borgerlig side i å kreve skattelettelser, så er det mulig å få til.
2: Den konkrete politikken Høyre vil ha med Senterpartiet på, lanserte de allerede i valgkampen i fjor. Skattekutt på 1000 kroner i måneden til alle, en fjerning av formueskatten og null skatt på all inntekt under 150 000 i året. Ifølge Søreide har Senterpartiet signalisert at det er viktig for deg at folk skal sitte igjen med mer av egne penger.
1: Da er det helt naturlig å be Senterpartiet gjøre alvor av de ordene og snakke med Høyre og de andre borgerlige partiene om hvordan det kan skje.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide, og reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Idun Kjølvig. Verdenshavene var varmere enn noen gang før i juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde 20,96 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste, Copernicus. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni og juli noensinne. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner og uttørkede elver. Ekspertene advarer om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover i året, skriver NTB. Den viktige transportåren Rhinen i Tyskland kan i løpet av uken bli delt i to på grunn av tørke og lav vannstand. Vannstanden ved målestasjonen Kaub ligger an til å bli så lav at skip ikke lenger kan passere. Det advarer det tyske forbundet for innlandsskipsfart til avisen Rheinische Post. Stansen av skipstrafikk i elven vil gjelde både varetransport, dagsturer og elvekrus. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt i år. Det fører til massive regnskyll og flere forvarsler.
3: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå er det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin er den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av i år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa i Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene er det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Reporter Nora Kvernmo Rindal, NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen

0: Malcolm Todd var det du fikk han I Petri morgen som sier god morgen og velkommen tilbake på sig. Gjengen har samlet igjen.
1: Hei,
2: og det ikke bare vi som har samlet. De I inboxen med oss. Nadia for eksempel, som gleder seg til første dag tilbake på jobb etter 7 uker
0: Nei.
2: Med ferie.
0: Nei!
2: Ja, Nadia jobber I grunnskolen.
0: Ja, ikke sant, men
2: og denne uka så det planleggingsuke, så det egentlig enda litt ferie for henne. Ja.
3: Altså, hadde det ikke vært for at lærere må jobbe, så hadde jeg blitt lærer. Det jo helt rått 7 uker ferie.
2: Ja, det det. Det liksom, hvis jeg ikke skulle jobbet her jeg jobber nå, så tror jeg liksom, jeg hadde ikke blitt lærer, men jeg hadde jobbet liksom på skolen, fordi 7-8 uker ferie.
3: Ja, ok. Men hva slags arbeidsoppgave hadde du hatt da, hvis du jobbet på skolen?
2: Miljøterapeut da? Miljøterapeut. Ja. Det jo ganske nice jobb, ikke det?
0: Litt sånn tafsete sløylærer også, kan
2: nei,
0: du si
2: nei, nei, nei.
3: Tror ikke være det.
0: Johanna skriver, god morgen, beste Peter morgen. Så koselig, ha en fantastisk dag. Her gjengen tilbake, vet du. Så jeg gleder meg til å høre på igjen. Stor klem til dere.
3: Torstein, han har også slengt med. Han skriver her at han har flyttet inn I nytt kollektiv I går, og fadderuke startet I dag, så han gleder seg til å bli kjent med masse nye folk. Kassa, har dere et godt tips når man setter I gang på nytt sted?
2: Jo, jeg vil bare si at å være med I fadderuka superviktig. Jeg skjønte verdien av det da jeg begynte å studere. Jeg hadde egentlig aldri sånn, jeg skjønte aldri greia med fadderuka. Jeg var sånn, nei, det ikke så viktig. Mm. Jo, det viktig.
3: Ja, det viktig. Bli kjent med folk, ikke slå noen, og drikk med måte. Ja. Pass på å drikke vann.
0: Litt lugging.
3: Litt lugging.
0: Vi hadde fadderuke forrige uke på en måte. Det var jo koselig det.
2: Ja, vi
0: ja. På en måte.
2: Jeg ble kjent med hverandre på nytt.
0: Ja. Ja. Ja, det var lurt siden sist da. Og så ja, snakket vi sammen om det. Ja,
2: oppstartsuke. Ja. Det var ikke så mye drikken da.
0: Nei, det var litt skuffende. Jeg dro ut på fredag, jeg.
3: Ja, du gjorde det.
0: Ja, jeg gjorde det.
2: Ja. Nå på fredag?
0: Ja, nå på fredag som var.
2: Ja, hva fant du på da?
0: Nei, det...
3: du fant på da, Jonas.
0: Problemet var at det var ikke så mye annet for å finne på den drikke øl. Så det ble jo fryktelig tidlig I seng da, på grunn av det. Ja. Med rette også.
3: Og det vondt for Jonas, men det godt for Oslo som
0: jeg tror godt for alle rundt deg at jeg måtte gi meg på tidspunkt her altså. Det var det.

0: Velkommen til dette rare universet hvor vi tar en nyhetssak og biper ut noe av den og ser opp til Arjen og Henning da, finner noe som kan passe inn. Du kan gjerne slenge ned på du også i appen denne kvaliteten hvis du tenker, ah, dette er gøy om de sa i nyhetene. Noen som har spilt noe i det siste?
1: Spilt spill, liksom.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Hva da?
2: Minecraft, for eksempel.
0: Ja, tels ikke.
3: Men,
0: ja. Tels i hvert fall ikke.
3: Nei.
0: Okay. Litt Minecraft finnes kanskje på Playstation?
2: Ja, jeg tror det.
0: Ja, kanskje
2: jeg
0: tror det.
4: Nå planlegger flere gamere i en hel uke i slutten av august. Og det er ikke for å tilbringe tid med familien sin.
0: Nei, nå planlegger gamere å gjøre hva for noe en hel uke i august.
1: Og det er i hvert fall ikke for å Nei. Være med familien.
0: Og basert på hva man kan finne på Putin i bipet, tenker jeg det er bra.
1: Ja, ja det er sant.
0: Akkurat det er veldig fint. Ja. Så dette var en veldig åpen oppgave til dere da. Lykke til. Måtte dere finne noen gode forslag, og så finner vi en fasit om et par slagser.

0: fra NRK.
1: Flere studenter bor hjemme for tida.
2: Ja, men det ikke nødvendigvis fordi de vil det selv.
1: Og i Israel det snart valg, men Benjamin Netanyahu ligger an til å tape.
2: Du kan bli mer kjent med mannen som utfordrer han i dagens kjapt oppdatert. Du finner en ny episode av podcasten i appen NRK Radio.

0: I dag skal vi til min gjeng. Nemlig gamerne. Ja da, jeg en del av dem, vet du.
1: Min også.
0: Ja, du har, ja.
1: Jeg slenger meg på.
0: Du en del av dem, Arin?
2: Som sagt så spiller jeg veldig mye Uno. Ja,
0: Tels på en måte ikke, tror jeg. Det noen som vurderer nå å rett og slett gjøre en bestemt ting I slutten av august.
3: Nå planlegger flere gamere I en hel uke I slutten av august. Og det ikke for å tilbringe tid med familien.
0: Vi kan starte med Kristians forslag. Ja. Nå ønsker vi god morgen. Siden det Playstation-gamere, så det vel å... Unnskyld språket. Synkronrunke til en tai.
2: Nei.
4: Nei, det også... Ja.
0: Jeg har ikke planer om det.
2: Nei, det koselig da.
1: Jeg slengte inn ni runke til ymse spillkarakterer.
0: Ja, ikke sant? Ja, det jo samme.
1: Ja, det går under samme paraply.
0: Det går under samme paraplyen, det dessverre feil. Jeg skjønner.
2: Mm. La oss bevege oss litt fra det grisete. Nå planlegger flere gamere å endre leggetiden sin I en hel uke I slutten av august. Og det ikke for å være med familien.
0: Nei.
1: Åh, det kjøt, da.
2: Jo, det for å runke.
0: Nei, det for å game mer, ja.
1: Nå planlegger flere gamere å komme seg ut for å ta seg litt frisk luft I en hel uke I slutten av august. Og det ikke for å tilbringe tid med familien sin.
0: Nei, de vil være alene, ja.
1: Ja, de vil være alene, men de vil ha seg litt luft.
0: Dessverre ikke det heller.
2: Mm. Nå planlegger flere gamere å forlate hovedstaden igjen I hele uke I slutten av august, og det ikke for å være med familien sin.
0: Nei, hva har de gjort her oppe? Har de gjort I hovedstaden?
1: Nei, de har vært gamer, da.
2: Ja.
1: Nå planlegger flere gamere å ta seg inn I diverse barnehager med makt I en hel uke I slutten av august, og det ikke for å tilbringe tid med familien sin.
0: Nei, det burde det jo vært, på en måte. Det burde vært familie der.
1: Først tar seg inn makt.
2: Nå planlegger flere gamere å endre hverdagsdieten fra potetgull og databuss til et sunt og variert kosthold I en hel uke I slutten av august.
0: Ikke for å være med familien.
2: Nei, ikke for å være med familien.
0: Jeg sa ikke det. Noen ekte forslag?
1: Ja, det at de typ har tatt seg fri?
0: Nei, det ikke det.
2: Ikke slutt å game?
0: Ja, jo, det jo. Jo, på en måte, ja.
3: Nå planlegger flere gamere å skue av Playstation sin I en hel uke I slutten av august.
0: De planlegger rett og slett en boykott av Playstation. Eller av Sony. Fordi Sony skal slutte med... CD-plate distribusjon.
1: Ja, fysiske spill.
0: Ja. Og da blir det dårlig stemning, fordi man eier teknisk sett ikke spill man kjøper digitalt, og de kan når som helst bare slette tilgangene, for eksempel.
1: Men merker Sony da om du ikke skrur på Playstation?
0: Det det jeg lurer på, for jeg lurer på hvis jeg skulle blitt med på denne boykotten, bare for gøy, så må jeg på en måte spille veldig hardt uka før, sånn at jeg kan bidra til et større fall, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi akkurat nå har den bare stått og støva litt nå I sommer, på en måte.
1: Ellers kan du prøve å legge masse planer I slutten av august, så du glemmer Playstation litt.
0: Ja, men det poenget at jeg har glemt det litt allerede.
1: Ja,
0: så jeg må egentlig legge inn gamingtid uka før.
1: Ja, så de skjønner.
0: Sånn at jeg på en måte blir med automatisk da.
1: Ja, jeg skjønner.
2: Jeg trodde man ikke brukte som CD-spiller lenger. Jeg trodde alt var nedlasting.
0: Så det jo veldig få som gjør det, men jeg tror 20%-ish fortsatt kjøpes fysisk. Så det jo fortsatt en del.
1: Det en del.
0: Og så det jo folk som veldig opptatt av å eie mediene sine, og det skjønner jeg jo godt, fordi...
1: Jeg synes det litt kult å ha CD-en, så jeg bruker å kjøpe av hotellet.
0: Vis det frem, liksom. Se på meg, så jeg har...
1: Se hva jeg har I hylla. Minecraft,
0: GTA San Andreas, og Sly 3, og alle disse gode bangerne ligger her.

0: Even og Disjointed, du fikk den I Petremorgen, hvor gjengen samlet igjen etter sommerferie, og det betyr at vi endelig kan si... Happy New Year! Godt nyttår, ja, gode venner, velkommen
1: Ja, nå ble jeg litt usikker hva du mener, Jonas
2: Nå, vet du hva? Jeg skjønner akkurat hva du mener
0: Ja, takk, Karin
2: Det nå det nytt år
0: Det nettopp det Det når vi starter igjen, det når vi setter I gang Frem med fyrverkeri og champagne Og det å tvinge seg selv til å være våken Til man hører at det spiller litt Og så går legge seg Endelig det nytt år Og derfor mener jeg at nå det dags For å få de ekte nyttårsforsettene Ja, for det bare bullshit Å drive og ha det I januar Vi vet av erfaring at det funker ikke å ha nyttårsforsetter I januar. La oss flytte dem til nå.
1: Ja, men det kan jeg fakke litt med, fordi at jeg føler meg fresher nå enn I januar.
0: Ikke sant?
1: Så jeg mer motivert til å ta tak I livet nå frem til desember. Det kan jeg være med på.
2: Det litt mer påtvunget I januar. Nå det liksom mer naturlig. Nå det faktisk en ny... Det et nytt år.
1: Vi fucker med strukturen.
0: Ja, og jeg har allerede, så til inspirasjon kanskje til
1: det. Ja, ok, få høre.
0: Så har jeg fått noen nyttårsforsetter.
2: Ja.
0: Jeg har jo mens dere har vært borte, blitt en American Express-type fesk å samle. Bonuspoeng.
1: Ja, lykke til.
2: Må det gå bra en bane, eller har fått MX-kort?
0: Det går relativt dårlig I forløpig, men jeg skal bli det. Og jeg jobber veldig med saken for å få en fet tur en gang. Så det ett av målene mine. Jeg har et annet mål. Det å alltid ha frukt I kjøleskapet. Det begynte Oi, faktisk.
2: Nå har jeg,
0: akkurat nå har jeg epler, en appelsin igjen, og jeg har en tre kvart vannmelon eller sånn.
2: Ganske mye faktisk. Det kjempebra.
1: Jeg synes det imponerende seleksjon.
0: Ikke det?
1: Jo.
0: Og så har jeg begynt å lage matdagbok, loggføre ting jeg spiser, for helsas skyld. Jeg har også da kjøpt et balledyrt abonnement for å kunne gjøre det, I stedet for bare skrive de notater.
1: Bra. Dette høres riktig. Dette høres ut som et nyttårsforsett. Skjønner du hva jeg mener?
0: Jeg betalte det med bonuskortet.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja, ikke sant, selvfølgelig. Jeg synes det var kjempegod. Jeg synes den siste var litt unødvendig når du bare kan skrive den I en bok, men altså kjempebra at du har skrevet den I noen mål for resten av året.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Det vil si, det inkluderer også neste år da.
2: Ja, okay, så det stopper
1: frem, frem til august?
0: Ja, ja.
2: Okay. Ja, det ikke et halvt årsforsett.
0: Nei.
2: Ja, jeg begynner å få litt inspirasjon selv. Jeg tror jeg tenker å begynne med... vet du hva? Jeg skal, være, ikke, jeg skal ikke være en drittsekk Karen, men jeg skal være litt mer Karen. Så jeg mener. Jeg skal, liksom, jeg skal stå opp for meg selv I rettferdighetens... navn.
0: Ja, men det sier ofte Karens også.
2: Nei, men litt sånn, jeg veldig sånn som for eksempel da, hvis jeg får noe feil på restaurant, så jeg sånn, vet du, det går bra, jeg tar den. Men nå skal jeg være litt mer sånn, vet du hva, det var ikke det jeg bestilte, kan jeg få det jeg bestilte?
1: Ja, det bra, Arin. Ja.
0: God start, og jeg tenker, la oss holde nyttårsfeiringen ved like her, la oss holde den gående. Nytt år, nye muligheter. Hva har du som nyttårsforsett? I august, den mer fornuftige tiden å ha den på. Del med oss I appen NRK Radio, og så skal vi se om vi kan inspirere enda flere til å ta litt grep. Vi skal sikkert begynne på sats på alle sammen.

0: Summer, det homewrecker I Petremorgen, hvor gjengen samlet igjen, klare for sesong 4. Hæ? Fy fader, tida flyr.
1: Ja, det det.
0: Og ny sesong betyr også... Happy New Year! Nytt år, med nye muligheter, og med det et nyttårsforsett I august. Ja, for ikke det en mye mer fornuftig tid å ha det på da, enn I januar, når alt mørkt og trist. La oss ta det nå, hvor vi allerede liksom, føler oss litt mer pigge, litt friske og raske. Perfekt tid å gå for nyttårsforsett. Emily heier veldig på det med å stå opp for seg selv. Det så viktig.
2: Ja. Det var Arin sitt nyttårs.
3: Ja, at jeg, hvis jeg for eksempel får feil mat på restaurant, så skal jeg I stedet for å si, det går bra, jeg tar den, sende tilbake og be om det jeg faktisk ba om.
0: Du bruker samme eksempel igjen, som du tror at du har noe veldig mot en eller annen restaurant et eller annet sted.
3: Nei, jeg bare, hvis jeg sier noe annet, så virker det som liksom, det mye dypere enn det der. Ja. Men det kan jo være det også.
0: Jeg vil også ta med Werner, som kom med en trussel. Det setter jeg ikke pris på. Heia, hei, skriver han. Nyttårsforsett å bli mer oppdatert på verden, så nå bytter jeg ut P3-målen med nyhetsmålen på P2. Nei da, P2 for life.
3: Ja, nei, det ikke lov.
0: Nåde deg.
2: Det skal du være dritig. Fara har kommet med veldig sånn konkret nyttårsforsett. Jeg skal ta lappen. Ja. I en alder av 26 år nå, så jeg faktisk litt flaut og ikke kunne kjøre. Jeg har vokst opp I og bodd hele livet I Oslo. Det har på en måte vært min unnskyldning for å ikke ha lappen. Men I sommer så merker jeg at det hadde vært greit å kunne låne bil I stedet for å bruke 6 timer på kollektivt.
0: Ja.
2: Og den ser Da da lurt å ha bil, så lykke til med det prosjektet.
3: Lykke til, jeg kan si at bare det å få lappen en helt ny frihet I seg selv. Nikolai med, har med et nyttårsforsett å bli flinkere på å invitere folk hjem på middag.
2: Oi. Det bra forsett.
3: Ja. Det kjempehyggelig. Jeg forferdelig dårlig på det. Jeg ikke en host, merker jeg. Jeg kommer ikke å ha det som et nyttårsforsett, men jeg synes det kjempegodt at andre har det.
0: Kanskje jeg skulle... det jo til inspirasjon. Jeg har jo på en måte kjøpt... Jeg har kjøpt såpass store møbler at jeg har lagt opp til å ha besøk, men jeg vil orker ikke å ha det selv. Som veldig dumt. Jeg føler som jeg har lagt opp til at det skal være det.
2: Men det litt... Ja.
0: Sånn gigantisk sofa... svære utemøbler, tenkte jeg sånn, nå
2: noe som helst,
0: ja, tiltak
3: ja, men du også lager liksom så store mengder mat også, som du har I sånn flere uker I fryseren, som også sånn
0: ja, jeg trodde du skulle komme en tjukkassvits her 10. August klokka 06
2: og du lager jo så jævlig mye mat, så du spiser jo
0: du ruller jo ut av den øyeten hver dag, så du må jo ha en stor sofa, du
3: jeg kunne valgt å ta den veien, men jeg mente heller at du lager ofte så mye sånn prepp hvorfor kan du ikke bare, I stedet for å bruke det som prepp invitere på middag?
0: At folk spiser og preppen.
3: Ja,
2: det ikke så dumt.
0: Det kan du gjøre, vet du.
2: Det var ikke så dumt.
0: Her vi inne på nå. Nei, jeg synes det var mye bra til inspirasjon her, så Jens har bare for meg å si godt nyttår.
2: Godt nyttår, lykke til.
0: Ja. Også får vi håpe at nyttårsforsettene varer lenger enn I en uke, som de pleier å gjøre.
3: Vi får se da.
0: Ja, vet du hva? Vi får se faktisk.

0: Tobias Sten, hånd i hånd i Petremorgen, som tilbake igjen etter en god og lang sommerferie, i hvert fall på gjengen. Gjengen samlet. Vi låter være her. Vi skal snart til dagens allsang. Vi trenger en låt som maks 25 år gammel, som får folk et knakende godt allsanghumør, og som ikke minst folk kan, hvis du kjenner at jeg har den ultimate sangen. Da sender du den til nettopp Petremorgen i appen NRK Radio. Oscar med K på vei. Men aller først, rett før 7, Jesper og NRK Nyheter, hvor det handler om studiestart.
1: Ja, for det flere studenter som bor hjemme med mamma og pappa nå. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter ikke har råd til å flytte hjemmefra. Studieåret 2025-2026 så burde 18.200 studenter hjemme, viser tall fra Lånekassen. Dette her en liten økning siden 2020. Student Milla Kottmann Olsen har fullført en bachelorgrad i England, men studietiden fremover må hun bo hjemme.
2: Det på en måte bedre å heller da bo hjemme mens jeg studerer, enn å måtte leve fra paycheck til paycheck, og så enda på en måte flytte hjem igjen når jeg liksom 27-28, liksom. Så hvis jeg hadde hatt penger, så hadde jeg nok bodd hjemmefra.
1: Ifølge velferdstinget i Oslo Akershus vil mange fortsatt bo i kollektiv eller for seg selv, men de blir altså tvungne til å bo hos foreldrene sine på grunn av økonomi. Da forteller Ida-Helene Imenes i velferdstinget.
3: Og tenker det et godt alternativ for studenter å bo hjemme, men det jo ikke det vi ønsker. Og vi ønsker jo frihet til studentene, at studentene skal ha mulighet til å utvikle seg som mennesker.
1: Studiestart betyr også at ferien over for mange, og da føler en seg jo forhåpentligvis utkvilt og klar for arbeidshverdagen. Men den følelsen varer dessverre ikke så lenge, sier forskning. Professor i neurologi Jana Middelfart Hoffe sier at ferieeffekten går over etter bare en veke på jobb. Hun tror det kan handle om at vi for dårlige til å sove etter ferien. Likevel så mener hun at det viktig for folk å ha ferie.
4: Det gir oss også kanskje en ro til å kjenne litt etter hva det egentlig jeg vil. Og alt dette veldig gunstig for hjernen. Så vi trenger den pausen. Men å si da at den pausen gjør at resten av året løper som en lek, det blir da å trekke det for langt, tenker jeg.
1: Vi har møtt Peder Haugane, som har kommet tilbake på jobb på Bergen Lufthavn Flesland, og han kjenner seg ikke helt igjen i dette.
5: Nei, det kan gå til, det at man glemmer ferien fort, men allikevel, det den der, det ligger litt i kroppen, den der følelsen av at du har hatt fri og du har slappet av, og at du kanskje trenger det der avbrekket for å få litt motivasjon igjen til å komme på jobb.
1: Hva er noen nyheter her på Herre Petremorgen? Fikk da Jesper Nordahl.
0: Ja, for det var et eller annet med at man går ut i ferie og tenker, hva er det jeg vil? Det du aldri har kjent på.
6: Hæ? Har du aldri kjent på det?
0: Jeg har aldri gått ut i ferie og vært sånn, hva skal jeg med livet?
1: Hæ? Men Henning og Arjen, føler de at de liksom er skikkelig utkvilt og gode etter ferien?
6: Nei, jeg får bare sånn identitetskrise. Jeg blir sånn der, hvem jeg? Hva vil jeg? Hva skal jeg?
7: Ja. Jeg bruker bare chill i ferien, og så ser jeg meg fornøyd med deg.
1: Ja, altså, krasjer med litt båter og sånne ting.
7: Da. Ja, litt den type ting.
6: Og så spesielt med hun, pedagogen, eller eksperten her, som var så pedagogisk. Nå blir jeg enda mer sånn,
1: usikker.
6: Gjør jeg noe riktig i livet?
0: Ja, jeg merker på at det en ting som skiller deg fra oss andre som ikke føler det. Kanskje det et dameproblem.
6: Kanskje det.
0: Jeg bare legger det. Det pent mulig. Det skal ikke grave så mye akkurat på. Hei, hyggelig at du her. Vi nærmer oss dagens allsang, og håper jo det finnes noen knakende gode forslag vi kan kjøre på med etter litt Oscar med K og Kelly Nobody på P3.

0: Altså for et allsangforslag av Morten. Gikk for Sherry over i dag. Og Andy skriver Hits for kids, anyone? Det var vel med på en av
1: sangene. Ja, det var da.
2: Vi skal videre. Okay. Jeg har flytt mye i sommer, jeg vet ikke med dere.
1: Okay. Fuck miljøet, am I right?
2: 100%. Og så har jeg liksom funnet ut at man skal maxe alt om dagen, ikke sant? Og hvordan maxer man en flytur? Hvordan får man liksom, hvordan er den beste måten for, til å få tiden til å gå på et fly? Og jeg tror jeg har funnet svaret. Okay. Og svaret, det er hjemmespa. Gønne nesteip, hudkrem, serum, ansiktsmaske, nakkepute og gjerne neglelakk også, men det fant jeg ut av ikke var lov. Det lærte jeg på den harde måten.
0: Er det ikke lov?
2: Nei, det er ikke lov med
1: neglelakk. Nei, de liker ikke at folk pynter seg på
0: fly. Det skjønner jeg godt.
2: Nei, det er litt sånn som, eller det er ikke litt sånn som peanøtter, men det er ikke lov å åpne neglelakken på flyet. Okay. Dessverre. Men hvordan får dere tiden liksom, til å gå på flyet?
1: Nei, jeg merker jeg blir litt sånn oppgitt, fordi Arin, du jo ikke et fuckings barn. Det er noe bare hold kjeft og putt i noen AirPods for å få tiden til å gå.
2: Nei, men det er jo dritkjedelig, Henning.
1: Det er dritkjedelig. Det er jo bare lastende noe musikk eller noe podcast, så legger du det bare ned på.
2: Ja, men ikke sant? Da sitter du bare der og ser rett frem og hører på noe. Hvorfor kan du ikke, gjøre alle de tingene du egentlig kan gjøre hjemme der?
0: Ja, det blir litt... Hvis jeg hadde hatt mitt sete og satt ved siden av deg, jeg hadde blitt... Ja, eitende forbanna, hvis du begynner, hvis du, når du drar frem fotpadet ditt, liksom, vet du hva, kan vi være så snill og ikke gjøre det om vi flyr?
2: Den skal jeg notere meg.
1: Og du sier også, kan du ikke bare gjøre det vi gjør hjemme? Skal Jonas begynne å lage sånn voldsom gryte med bolognese der han sitter midt i setet sitt?
2: Ja, men ikke sant, det er jo ikke langt unna med en sånn kjapp kopp med nudler, liksom, og be om litt kokende vann. Da er du i gang, da gjør du noe, ikke sant?
1: Du skaper det så mye, altså. Mm.
2: Skaper deg?
1: Ja, du driver, du skal gjøre så mye, er det ikke bare...
2: Det er det som er, det er sånn tiden går på flyet, det er når du gjør mye.
1: Tiden går altså selv.
2: Nei, men 4 timer med hjemmespa er mye raskere enn 4 timer å raw dog og se rett frem, Henning.
1: Du trenger ikke raw dog, du kan ha på kondom om du har lyst, eller så kan du fucking bare høre på et line, eller så kan du se på en film.
0: Viser ikke Legally Blonde 2 på et fly lenger?
2: Det viser jo ikke film på fly lenger.
0: Hva? Dårlig flyselskap?
2: Ja.
0: Bortkastet tid?
2: Ja, det er jo de norske flyselskapene, så kanskje de kan gjøre noe bedre. Ja. Men poenget er sånn, så dere gjør ingenting for å få tiden til å gå på fly?
1: Jeg har hørt på noen podcast, eller eventuelt hvis jeg reiser med noen, så kan jeg prate litt med de da.
0: Ja, jeg også liker å prate med folk jeg reiser med. Det bare meg da.
2: Jeg synes det kjempekjævlig. Ja. Det er jo det kjempekjævlig. Dere må jo gjøre, ta opp telefonen, se gjennom gamle bilder, kanskje slette de.
0: Det er iCloud.
2: Er jeg rar nå? Er det ikke det er vanlig å
1: gjøre? Jeg synes det her er rart, ja.
0: Ja, det er litt stodig å rydde i iCloud, og fotball synes jeg er rart. Jeg synes det er litt merkelig.
2: Jeg trodde på ekte, liksom, jeg skulle ha det helt. Nei, ok, det her, nå må jeg få støtte fra inboxen her, fordi nå spør jeg deg som hører på, hva gjør du på flyet for å få tiden til å gå, og vær så snill og vær enig med at hjemmespa er helt vanlig på flyet, please.
0: Jeg lager hotpot, og så temmer jeg en hund, og så...

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

0: Lonesome Disco av Why is Nature? Jeg vet ikke. Umulig å si. Arin lurer på, hva det folk gjør for å få tida til å gå når man ombord på et fly? Og du, Arin, kom jo med noen, i mine øyne, ville påstander. For det første, at du kjører full on spa, har med deg masse stash, rigger deg til å ordne deg greier, og for å ha en treatment oppe på mange tusen meters høyde, oppe å si.
1: Ansiktsmaske, ansiktskrem, gjerne neglelakk, det ikke lov tydeligvis, men ja.
0: Og det andre at du bruker tid på å rydde i iCloud og slette bilder.
1: Ja, se gjennom gamle bilder, få litt minner, og så slette det jeg ikke trenger. Dette synes dere var kjemperart.
0: Ja, Magnus enig, skriver, har du vært en lang ferie, Arjen? Sitt normalt på flyet. Sitt. Bare sitt. Gå på dass ved behov, ellers sitt normalt. Jo, så hyggelig at dere tilbake, i hvert fall søsteren min.
1: Broren min, Magnus. Nei, men ikke sant, Runa her på mitt lag, sånn halvveis. Skriver slett bilder, ja. Ja, for det jo helt vanlig å slette bilder på telefonen når man på fly. Hun ikke helt enig med hjemmespa, liksom. Ja, ok, hun sminker seg, men og da må hun fjerne den og sånt.
0: Ja, ja.
1: Jeg gjør ikke det. Jeg kommer usminket på flyet, og så bruker jeg tid på å...
0: Slette bilder.
1: Og slette bilder. Ja. Og så tror du liksom at folk hadde blitt litt sånn forbanna da, hvis hun hadde begynt med å rigge til et hjemmespa rundt seg. Jeg kan forstå det, og så mener jeg at jeg burde se ut av vinduet da, og nyte tiden alene.
2: Matt skriver, man har jo godt av kjedse litt, sa mamma til meg når jeg var yngre, så jeg raw dogga hele flyturen.
1: Ja, ikke sant? Da, Mats, har jeg noen gode tips for at du kan slippe å raw dogge, men kanskje bruke tiden på noe fornuftig? For eksempel da, ta vare på huden din... Eller rydde opp
2: Nå spør jeg nysgjerrig Har du noen gang prøvd å rådogge en flytur?
1: Nei, jeg har tenkt på det
2: ja.
1: Kommer aldri til å gjøre
2: det. Har du noen gang sett det helt i ro med dine egne tanker i en time?
0: Det tror jeg ikke Arin klarer. Det tror jeg ikke går
2: jeg synes skal prøve
1: Vi skal jo fly sammen snart da.
2: Ja.
1: Er det noe, liksom, jeg
2: Kanskje du skal prøve det?
1: Å nei, jeg klarer ikke det
2: nei, okay, da.
0: Det en kort flytur da, vi skal ta
2: En time Du klarer sikkert egne tanker i en time
0: Eller skal du ta vare på huden din?
2: I en time
1: Man kan jo ta på huden sin, samtidig som han sitter i egne tanker. Har du noen gang tenkt på det?
0: Du får det til å høre så veldig aktiv ting, at du liksom, så går veldig inn for å ta vare på huden din, og ja, bruker for at tiden skal gå av.
1: Altså sånn, nei, men poenget liksom, da gjør du noe fornuftig mens du ikke gjør noe. Ikke sant? Du tar vare på huden din mens du ikke gjør noe.
2: Har en desperat i blikk.
0: Altså, jeg blir sjokkert her. Christian skriver for eksempel at det å rydde bilder en fin ting på flyet. Vilje også, å ikke bruke tiden på slette bilder ville vært unormalt.
1: Ikke
0: det
1: sant?
0: Finnes ikke bedre plass enn på flyet for det.
1: Vilje.
0: Det kollektiv psykose?
2: Jeg har ikke fått med meg der. Jeg har aldri sett å slette bilder på flytur før.
1: Det helt vanlig, og det som så spennende med dette her, at du finner masse, liksom, kanskje litt sånn litt farlige bilder,
0: Oi.
1: Og så må du passe på at ingen rundt deg ser på de bildene, og så må du bare slette det ganske fort. Jeg vet ikke, men det en vanlig ting å slette bilder på flyet, det må jeg bare si.
0: Mm. Så slette dick pics i mitt sete.
1: Kanskje du kan gjøre det?
0: Ja, kanskje jeg skal gjøre det.
2: Kanskje du skal gjøre det.

0: Last one?
1: Last one, ja.
0: Hei, god morgen. Jonas, Aron, Henning tilbake igjen. Klare snart. For mening på prøve.
2: Ja, i litt ny drakt, har du en mening som du synes litt skummelt å si høyt? Enten at monarkiet bør legges ned, at taco-rekkefølge idiotisk, eller at gamlinger må få lov til å si N-ordet. Det alle eksempler på diskusjoner vi har hatt. Og hvis du har en sånn mening som litt skummelt å si høyt, send deg inn til oss i melding i appen NRK Radio. Så skal vi ta diskusjonen før det, nå straks.
0: Det som jo den nye plot-twisten er at vanligvis så sender man din typ når som helst, og så er Henning litt forberedt. Møter opp forberedt. Nei. Ikke noe forberedelse lenger.
2: Nei.
0: Det skal være så direkte vi klarer å få det.
2: Så vi trenger en mening her og nå, fordi om en 3 minutters tid, så skal den diskuteres.
3: Jeg synes det er litt skummelt,
2: ja. Ja, det er litt skummelt. Ja. Så ikke sitt på gjerdet. Har du noe som du bærer inn med, send deg inn til oss i en melding.
0: I appen NRK Radio.

0: Jure Bergan og Ruben, det går bra, sier de, og du fikk den. I Petremorgen, som tilbake igjen etter sommerferien. Vi skal snart en tur på tax-free. Arjen, du en tax-free handler?
1: Jeg ser i hvert fall ofte gjennom tax-free, det et must.
0: Hva tror du turister går for når de der?
1: Smash.
0: Det ikke sant. Det visst nok en ting som blir utsolgt nesten hele tiden når folk der på tax-free, som jeg synes interessant. Og Henning, han skal fortelle oss hva det Om et par sakser, så har jeg bare missat den intro, skjønner du? Det den?
1: ja, det var den!
0: Så jeg måtte bare ha det ut, ja. Fordi der var den, vet du. Det dags for NRK Nyheter, de får da Jesper nå 7:58, og her så skal det først handle om studentboliger.
2: Ja, for det ikke nok av deg til studiestart. Tusenvis står fortsatt i kø til studentbolig nå som fadderveken startet. I flere av studentbyene de nå forberedt på å tilby midlertidige overnattinger til studentene. Samtidig så det flere studenter som må bo hjemme fordi de ikke har råd til å leie seg en leilighet eller hybel. Studieåret 2025-2026 bodde 18.200 studenter hjemme, viste tall fra Lånekassen, og dette her en liten økning siden 2020. Ida Helene Imenes i Velferdstinget i Oslo og Akershus sa at mange i en kjip situasjon.
3: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
2: Student Milla Kottmann Olsen har fullført en bachelorgrad i England, men må bo hjemme nå. Og det ikke fordi hun har lyst.
4: Jeg føler meg til en viss grad som en del som har gått et par skritt tilbake fra å liksom bo i England, i kollektiv der, mens jeg har studert, til å da måtte returnere til hovedbasen og liksom flytte hjem igjen. Det jo liksom en litt sånn kjip følelse når man 26, men samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå.
2: I Australia så sliter myndighetene med å håndheve sosiale medieforbudet. Det teknologiselskapene som må sjekke at ingen under 16 år bruker appene deres, men det finnes ikke en felles løsning for hvordan dette her skal gjøres. Og selv om selskapene risikerer høye bøter, så har nok ikke ordningen fungert like godt som myndighetene tror. En 14-åring vi har snakket med fortsatt på både TikTok og Snapchat, og sier at det lett å komme rundt ansiktsgjenkjenningen som blir brukt for å verifisere alder.
5: I just asked my mom. And she did the face verification for me.
2: Professor Catherine Medecki sa til NRK-podcasten Urix at tenåringene også har kreative måter å omgå forbudet på.
6: I've talked to kids who said they used a cat's picture and they've gotten in. I've talked to young people who, you know, they put a fake mustache on and a hood and they can get in. So it's sort of a game, right?
0: Men vil ikke katter nesten uansett være under aldersgrensa?
2: Jo, de vil jo egentlig det, men de ser jo gamle ut i fjesen da.
0: Det et godt poeng. Hvor mye det katt over et menneskeår, husker vi det?
2: Nei, 6 eller 7 eller noe sånt.
0: 100.
2: Ingen svett.
0: Ja, men da fikk du til det når det forbudet kommer til Norge og skaff deg katt, det det som funker. Ok. Hei, hyggelig at du her. Vi skal snart en tur på tax-free, som man jo må når det sommer, tror jeg. Men først til Anna the North, Call Me.

0: annet kjenner fra nord, vet du. Hun er vel ikke så langt nord,
1: Sverre. Nei, ikke det. Jeg tror jo med en nord som i Norge.
0: Men det er gøyere med nord. Annet fra nord. Kål vi på P3.
1: Har dere vært i utlandet i sommer?
2: Jeg har vært det et par ganger i sommer,
1: ja. Var dere innom tax-frien?
2: Selvfølgelig.
1: Ja, hva kjøpte du?
2: Jeg kjøper egentlig ikke så mye. Jeg synes det litt dyrt. Så jeg bare går
1: gjennom.
2: Ja, okay. Synes det Jeg skjønner ikke den der greia, men ja.
1: Har du vært på tax-fri i sommer?
0: Ja? Kjedde Østfoldingen i meg. Jeg har lyst til å knerte der inn. Men nei, jeg har jo ikke vært utenlands enda, nei.
1: Nei, ok, for det en vare som har eksplodert i popularitet på tax-frien nå i sommer. Oi. Vil dere gjette hva det
2: Smash eller Vikingfjord?
0: Blueberry Ice Shot.
1: Jeg synes det var godt gjett.
0: Jeg tenker det må, i mitt hodet burde det vært noe sånn særnorsk. Ja. For eksempel at det
2: Smash
0: er...
2: Smash eller Vikingfjord?
0: Ja, men jeg tenkte akkevitt eller snus.
1: Ja, ikke sant? Nei, nettavisen har vært på tekstfri nå og funnet ut av det her.
3: Onsdager og lørdager så går det direkte fly fra Oslo til Beijing. Og da er dette her vårt mest selgende produkt med god margin. Møllers tran, norsk kvalitetsolje. Kineserne kjøper dette for... mange hundre tusen i måneden. Det er vårt 11. mest solgte produkt, er nå tran på tax-free.
1: Er ikke det crazy?
2: Du, det her vet jeg egentlig, for jeg vet at mange kinesiske turister tømmer apotekene for tran.
1: Dette er riktig, Arin. Dette er et fenomen som bare har eksplodert på den kinesiske varianten av TikTok. De har egen algoritme der, fordi myndighetene vil ha litt ekstra kontroll. Allegedly. Kinesiske myndigheter er ikke et forsvar seg, og jeg har ikke tenkt å ta livet mitt.
0: Men, unnskyld meg, jeg tenker hvis kinesiske myndigheter sier ta mer omega-3, så er ikke det det verste de kan finne på.
1: Nei, jeg tror det er andre ting de utelater også fra de algoritmene.
0: Ja, okay, jeg skjønner,
1: men nei, men det blir drittrendig. Så det som jeg synes var litt interessant er at nettavisen har pirket i det her, og det er liksom alle aldersgrupper, bare de kommer fra Kina, så digger de tran. Og de hamstrer den skitten der.
2: Det liksom sånn når jeg drar til utlandet og vil dra på Sephora, så ja. Tran er deres Sephora, liksom.
1: Ja, faktisk. Og da, kjenner dere noen som tar tran?
0: Nei.
1: For det var da jeg også tenkte. Og så, så jeg har vært litt opps på det her i det siste. Gått i butikkene og sett, de selger jo tran. Så det er jo åpenbart noen der ute som handler tran. Så jeg har lyst til at vi skal spørre innboksen vår. Tar du tran? Mm. Og her er det viktig at folk som ikke tar tran melder seg, og at folk som tar tran melder seg.
2: Ok, så alle former og typer av tran.
1: Yes, og så er min fordom mot tran er at de eneste som tar tran, det er folks gamle bestemødre og bestefedre. Mm. Så jeg vil at du skal høre på. Du skal se oss en melding i appen NRK Radio. Hvor gammel er du? Og tar du tran?
0: Ja, ikke sant.
1: Se oss en melding i appen NRK Radio. Vi må komme til bunns i det her. Ja, hvor blir det av tran?
0: Det begynner av en tranflaske.

0: Morgenlaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen

0: That's a year heter den. Anna Lille fikk du I Petremorgen. Det noe som tydeligvis går altså som hakka møkk på bestemte dager på taxfree på Gardermoen.
1: Onsdager og lørdager så går det direkte fly fra Oslo til Beijing. Og da dette her vårt mest selgende produkt med god margin, Møllers Tran, norsk kvalitetsolje. Kineserne kjøper dette for mange hundre tusen I måneden. Det vårt 11. mest solgte produkt nå tran på taxfree.
0: Melder da Nettavisen, så vi lurer på... Tar du tran?
2: Jeg må bare
0: tar du tran?
2: Jeg må bare først få Frode bekreftet det her. Ja. Han skriver at han har en del venner I Kina, mm. og veldig mange av de spør om han kan ta med tran. Oi. Naturmedisin ganske stort I det miljøet, mm. eller I hvert fall av de vennene han har, og da mener han på at veldig mange vil ha tran, fordi det liksom norsk kvalitet, og da vet jeg at det ekte.
0: Men jeg har sett masse på grensevaktene I Australia, og da har alle kinesere bare med seg masse purre.
2: Ja.
0: Altid purre.
2: Gjerne ta opp den også, Kristoffer, om ja. Vi kan få vite om hva som greier med purre. Men vi har jo spurt, det noen der ute som tar tran? Fordi at jeg ser for meg at det en litt sånn bestemor-bestefar-ting. Sjokkerende mange har sendt inn melding, og de tar tran.
3: Ja, veldig mange som gjør det. Jonas her, 35 år, skriver jeg tar trantabletter, men bare fordi jeg har en kone som også ernæringsfysiolog, mm. som sier at jeg må ta tran. Så jeg vet ikke om han hadde gjort det av frivillig.
0: Nei, men ikke litt kjipt at da man tar med seg jobben hjem hele tiden?
2: Fridelin slenger seg også på 28 år, tar tran, kapsler vel å merke. De skal svelles fort og gjerne, helst to omgangen for å bli fortere ferdig, men det godt med litt tortur hver morgen, bare for å starte dagen, skriver hun.
3: Ja, så det flere som liksom begynner å falle litt av.
2: Ja.
3: Tord tar tran I sporadiske perioder, mest på vinterstid over en måned eller to, og tenker å gjøre det til en fast greie hver gang, da, men så faller han alltid av. Sammen med Lars-Erik, begynner I 3-4 måneder, dårlig på rutiner, skriver han også under på, men han mener at det ikke gjør noe forskjell heller, ja.
0: Det kan godt, det kan være for hans mening, om å si.
3: Ja.
0: Frode skriver, hei, tar ikke, nei, uskyld, prank, jeg leste feil melding. Emil! Jeg tar faen ikke tran! Ble traumatisert I min spede barndom og lurt I under tvang. Det skulle være så jævla bra for oss. Det var en lykke den dagen sand og sol entret kjøleskapet. Først da ble det tatt frivillig. Om det går for det samme, må faen vite.
2: Ja, må faen vite.
0: Dette husker jeg at vi også hadde som en rutine, men vi måtte ta begge deler.
3: Ja.
0: Måtte ta både tran og sannasol, og det var veldig trist den dagen man glemte seg bort og tok sannasol først.
2: Ja,
0: fordi da satt du igjen med fiskesmaken etterpå.
2: Men når var sist du tok tran?
0: Kan ikke huske.
3: Jeg kan huske det. Det var, jeg også hadde det samme regel I huset. Det var både sannasol og tran. Mm. Og så endte det at jeg kastet opp av begge to til slutt.
2: Ja.
3: Så mamma sa, du trenger ikke mer. Det går bra.
2: Det klart, da det litt spennende. Fordi siden det så poppy, så har jo jeg meg flaske
3: tran. Nei, det
2: tran.
3: Har du ikke. Jo. Nei, det har du ikke. Du
2: jeg
3: har ikke det.
2: På butikken.
3: Du har ikke det!
2: Og kjøpt tran.
3: Du har ikke det.
2: Og jeg tenkte, vi må jo smake på en skje tran, tror jeg.
3: Tenkte det, og så ble jeg veldig glad når det var sånn, la oss bare spørre folk ut.
2: Nei, det klart jeg har tatt med. Det jo så mange som tar det. Det kommer sikkert å være helt jævlig, men når det så mange, så må vi slenge oss på.
0: Yes, noter meg det. Den god.

0: Alex Warren, Fever Dream på P3. Det var vi for første gang på, jeg tror I mitt tilfelle, første gang på 26 år. Jeg tror jeg var 4 år sist jeg tok tran. Altså å ta tran.
1: Vi har tatt tran, fordi det blitt så poppis blant kinesiske turister. Og det var ikke godt. Jeg skal ikke skryte på meg da.
0: Og jeg synes det litt sånn, det fikk meg til å tenke på Olav Tufte-reklamen.
1: Ja.
0: Det smaker tran, men det som funker, hva han sier for noe, som sånn, når det innsalget ditt, at ja, det smaker dritt.
1: Vi har fått litt tilbakemeldinger. André skriver, dere kunne tatt den med sitronsmak da.
0: Det kunne vi, Henning Bang.
1: Det kunne vi, men det ble I originalen. Emil skriver, vekk barndomsminnet av de her lydene. Og da sikter han da til Arin sitt lille sammenbrudd I det hun tok tran. Jeg kan jo dele med det som hører på at Arin ikke her I studio med oss.
0: Nei, hun måtte en liten tur ut av rommet
1: på do.
0: Ja, så der det klart. Hun da. Kommer kanskje tilbake I morgen.
1: Vi får håpe det.
0: Må ta med et lite tips til slutt fra Marius, ja. Som kanskje kunne gjort dette også litt bedre, som skriver, mamma lurte I oss tran ved å blande det ut med appelsinjus I et shotteglass. Smaker fortsatt høy, men ikke like ille. Og det liker Marius, da lærte du på en måte både å kamuflere smaker, men også å shotte I ung alder.
1: Jeg liker også Tone sin superkoselig å ha dere på øret igjen. Vi ses snart på kontor.
0: Det sjefen vår?
1: Ja, jeg tror det.
0: Som da har hørt Arin kaste opp på direkte og tenkt, så hyggelig at dere tilbake. Det jo take, å si det sånn.

0: Fluespinn heter den, du fikk den I Petremorgen. Vi har testet tran, ja, da det høres ut som vi har gjort noe helt sjukt. For oss var det det, vi har ikke gjort det på veldig, veldig mange år. Velkommen tilbake, Arin.
1: Takk.
0: Hvordan føles det?
2: Etter en liten tur på toalett.
1: Jeg har faktisk på ekte kastet opp.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Og jeg kjenner lukten her et sted enda, så det...
0: Ja. Det lukta av sånn medium minus sushi-restaurant. Hvor du har liksom den fiskelukta bare ligger I rommet på en måte. Fikk et lite tips her fra Anonym forresten. Smø litt tran på mikrofonen til Arin. Det trengte vi skulle teste I morgen og se om du merker.
1: Mm. Ikke gjør det.
0: Nei, ikke gjør det. Arin har slått seg, men det flere som gjør det.
3: Hvem slår seg I dag?
1: The train.
0: Ja, dagens ulykke rett og slett artist glemmer å stå bak den gule streken.
2: Mm. Det lei.
0: Ja, det dumt. Hvis for eksempel flytoget kommer I 100 helvete, så bør du stå litt tilbake. Men det glemte da den artisten som da slo seg I dag. Oppgaven din veldig enkel. Det å finne ut av hvilken artist eller hvilken sang det og sende det på melding til Petremorgen I appen NRK Radio. Og du kan da vinne vår helt nye Petremorgen-kopp hvis du klarer det. Skal vi høre den en gang til?
1: Ja.
0: Ja, pass deg nå.
1: The train.
0: Yeah. Ja, så en idé om hvem dette kan være. Send det til Petremorgen I appen NRK Radio. See you.

0: Nei, sånn.
1: Da var du på team Arin og ja. Jonas og Henning, ikke sant? Ja, du var heldig der, ja. Hvem var det som slo seg i dag?
2: Det var Stella Lefty av Boston. On the train back to Boston and we're jumping the gun
1: and I'm telling you, baby, this is part where I'd cry. Ja, det var helt riktig. Det er veldig rett å finne på ulykker når det første, nesten det første ordet hun synger er train. Derfor. Ja, det blir togulykke. Det var veldig enkelt. Ja, men bra, Erik. Vi tar og sender deg Peter Målkoppen, og så får du ha en strålende dag i verste.
2: Tusen takk.
1: Ha det godt, du.
3: Ha det bra. Ha det bra.

0: Dette er Morse Code på slutten her for å rope til hjelp.
1: Ja. I helsike.
0: Har du ikke merket det for noe?
1: Nei.
0: Åja, det er SOS på slutten. Dere fra SOS til Sol. Det ikke så lang vei til det, det bare en bokstav forskjell. Og til solformøkelse kan jeg bare melde en ting. For nå det sånn at I Norge så skal veldig mye av sola bli dekket av månen, og det en kjempebegivenhet. Og jeg litt lei av det, allerede. Jeg så lei av at astrofysikere kommer og melder «Dette skjer aldri igjen! Dette en helt unik opplevelse! Åh, dette kommer... Dette, det 200 år til neste gang! Det skjer hver uke, liksom!»
2: Ja, men, hvert eneste...
1: Har de sagt at det aldri skjer igjen?
2: Jo, men det sånn her, det her skjer aldri igjen. Mm. Det blir ikke sånn her solformøkelse før om 230 år, og så det sånn «Ok, men det skjer en solformøkelse hvert år, det bare kanskje ikke samme type, men for oss untrained eyes, så det faktisk... akkurat det samme.
0: For om to dager så skjer jo dette. 80% altså av sola kan bli dekket av månen. Og så sånn, men hva var forskjellen fra sist? Var det at det bare var 75% der? Og det sånn, oh, syk forskjell. Jeg bare synes det de hyper opp litt for mye. Og jeg lurer på om det henger sammen med at jeg føler meg litt sånn lurt I barndommen av litt middelaldrende menn med dobbeltnavn, som var så jævlig engasjerte I masse ting. Jeg hadde for eksempel han, Jan-Erik Larsen, og bil. Han var veldig opptatt av bil, hadde Autofil og Brom og sånn på TV. Kling er han, så fort det var en ny bil. Så var det egentlig ikke så veldig spennende. Og samme da med Knut Jørgen, Rød Ødegård, astrofysikeren, som også hype opp den minste lille begivenheten på himmelen. Det sky! Og så, kan vi slappe av litt? Det ikke så... Altså, det kommer til å skje om to år noe helt annet som helt sykt også. Dette går fint.
2: Men det noe spirituelt som kanskje kan skje også når det solformøkelse, eller?
0: Jeg tror ikke du får Knut Jørgen til å melde det, I hvert fall.
2: Nei, for jeg tenker sånn, ok, hvis, liksom, det burde jeg manifestere ekstra? Det liksom sånn...
0: Ja, hva tenker du da?
2: Burde jeg brenne noe?
1: det synes jeg kjemperart at du sånn, for faen, det ikke så spesielt, men sånne astrologi-greier, det skal man tro på. Ja.
2: Nei, altså ikke nødvendigvis, men jeg tenker sånn, hvis det en, du må ikke utelukke noe, så hvis det en mulighet for at det en veldig bra dag å for eksempel manifestere på da.
1: Eller brenne noe.
2: Eller brenne noen.
0: Ja, for hvorfor kom den pyromanien inn I bildet? Lurte jeg på, det noe man gjør når sola forsvinner?
2: Nei, men jeg hørte når det fullmåne eller noe, så burde man skrive noe ned på en lapp og så brenne det etterpå. Jeg vet ikke, det handler jo ikke om det da. Men,
0: nei,
2: ikke
0: sant.
2: Jeg bare tenkte sånn, hvis det noe som... Ja. Hvis det noe spirituelt I denne solformøkelsen, da, så vil jeg gjerne vite om det.
0: Nei, du, jeg skal ta og ringe. Det sikkert en eller annen middeladende mann med dobbeltnavn, som kan veldig mye om det, og som kan melde om hvorvidt du skal brenne masse ting om to dager når solformøkelsen kommer. Det, vet du hva? Gjør du det, Arjen?
2: Får ta det opp innom to
0: dager. Gjør du det?

0: final song.
1: Med sin final song ble final song i Petrimorgen i dag. I drømmelaget straks så vil de oppfylle en ekte kinodrøm. Det blir også litt Harry Styles først med American Girls, men først til NRK Nyheter. Her tar vi først turen til Israel.
2: Ja, fordi statsminister Benjamin Netanyahu har fått en ny utfordrer. I Israel valgkampen I full gang 3 måneder før valgdagen 27. oktober. Og statsminister Benjamin Netanyahu, som har suttet med makten I tilsammen 17 år, ligger an til å tape. Utfordreren som ligger foran Netanyahu på meningsmålingene Israels tidligere hærsjef Gadi Eisenkot. Krigstrøtte israelere ville ha noe annet enn Netanyahu, men om Eisenkot redningen, det gjenstår å se. Det sier reporter Sissel Wold.
3: Politikeren Eisenkot vil ha en uavhengig gransking av etterretningsskandalen som førte til at Hamas kunne angripe Israel 7. oktober. Han mener at bosettervolden mot palestinerne forferdelig, men han snakker ikke om fredsløsninger med palestinerne I valgkampen.
2: Eisenkot mener også at dagens ledere lyg og har styrt Israel til et bunnivå. Og selv om han leder på meningsmålingene, så kan han få en tøff vei til statsministerkontoret.
3: Skal Gadi Eisenkots allianse vinne valget, må han sannsynligvis hente støtte fra Israels arabisk-palestinske og ikke-sionistiske partier, et samarbeid som skaper mye debatt og skittkasting.
2: Nå som ferien over, det raskt å forsvinne inn I hverdagsstresset. Forskning viser faktisk at den uthvilte følelsen mange av oss kjenner på etter ferie går over etter bare en uke på jobb. Forskerne sier at det bra for oss å få ferie og få en reset og finne ro, men samtidig så tror de at vi litt for dårlige på å få sove etter at ferien over. Og om du vil holde på denne ferieeffekten ekstra lenge, så har da professor Elisabeth Nordmann noen tips.
4: Så det vel å være litt snill med seg selv og ikke ha for høye forventninger til hva du skal prestere fra dag 1. Altså første dagen skal du bare på en måte gjøre det du absolutt må. Og så det å huske at det går jo an å ha fine øyeblikk I løpet av året. Tenk at ikke du skal vente helt til sommerferien med å slappe av. Prøv å ikke bli sugd inn I den der karusellen.
2: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
5: Vi skal I hvert fall gjøre vårt beste for at det blir godt å komme tilbake hjem på jobb og skole.
2: Det godt å gjøre.
5: Yes, tusen takk for nyhetene.
2: Vær så god.
5: Klokka har blitt 9:02. Gleder meg til å høre stemmen fra oven si det.
6: Endelig skjer det.
5: Endelig vi tilbake etter sommerferie, klare for å oppfylle nye drømmer og høre

0: Karsten. Endelig tilbake fra en lang sommerferie. Det godt å være tilbake i studio sammen med deg, Karsten.
1: Ja, altså, jeg føler liksom livet mitt har bare blitt satt på pause. Fra man liksom sa, ha det bra på siste sending, og nå vi tilbake, og nå kan livet fortsette.
0: Det sier jo litt om hvor alvorlig vi tar dine drømmer. Det vårt ekte liv. Det å ta imot alt du drømmer om på en melding i appen NRK Radio og gjøre alt vi kan mellom klokka 9 og 11 her på P3 mandag til fredag for å få de drømmene til å gå i oppfyllelse.
1: Det virkelig så enkelt som det. Så du sender inn drømmer, og så sammen med da deg som ikke har sendt inn drøm den dagen, så prøver vi å få det til å skje. Sant?
0: Ja.
1: Så hvis vi har med en eller annen drøm som du kan hjelpe til med, så må du bare sende en melding i appen, og så kan vi ta det videre og få oppfylt en drøm, så kan du bli med i dette drømmelaget.
0: Avtalen lages jo her, og så skjer det på et eller annet tidspunkt etter at vi har vært sammen her på lufta. Jeg vet at det drømmer som har blitt satt til livs, iverksatt mens vi har vært borte. Vi skal nok få noen oppdateringer i løpet av uka på hvordan det har gått, og det gleder jeg meg altså så enormt til. Men først må jeg spørre deg, Karsten, hvordan har sommeren vært?
1: Sommeren har vært digg. Det har vært mye fint vær. Jeg har fått vært litt i utlandet, vært rundt omkring i Norge, gått masse fjellturer, trynt i fjellet, slått meg, kost meg, hatt det fint, drukket masse pils. Det var kjempebra.
0: Så vi skal være glad for at du egentlig her ganske så helskinnet.
1: Ja, jeg døde nesten i Lofoten. Så det var, men nå går det bra.
0: Lucky to be alive.
1: Yeah!
0: Glad for å være tilbake. Det helt topp.
1: Hva med deg da?
0: Helt nydelig. Men det var nesten for lenge å ha ferie. Jeg må innrømme at jeg liksom gruer meg litt nesten til i dag, for jeg føler jeg har glemt hvordan jeg gjør ting. Hvordan
1: det er...
0: Pappa spurte meg egentlig ganske tidlig i ferien, ja, hvordan går det med nye programmet? Og jeg sa, hvilket program? Jeg hadde glemt at jeg hadde jobb.
1: Ja, det er jo altså, men det er jo det at vi blir så oppslukt i det, når du er utenfor det, så bare, så føler du at det liksom, du lever et annet liv.
0: Virkelig, men jeg blir en pensjonist på sommeren da. Da sudoku og kaffe på trammen, og hekling, og utrolig treit tempo.
1: Ja, du har blitt en flip-flop-gal.
0: Du, jeg fortsatt går hjem. Jeg gruer meg så til føttene mine skal i fotfengsel. Jeg vil ikke. Jeg blir helt sånn der, jeg får helt sånn inni meg.
1: Det neste nivået da er jo at du får sånne tåsko.
0: Ja, kanskje det er det jeg må faktisk, sånne parkour-sko. Men du, vil du se hvor godt brukt disse flip-flopsene er i sommer, eller det er ikke mer igjen av det? Jeg viser deg helt inne på tuffen.
1: Altså, Anna har genuint 1,5 millimeter med sko igjen fremme med tåret sitt.
0: Ja, disse skoene her, de har vært i Larvik, i Marokko, i Kosovo, i Albania. De har vært alle mulige slags steder. Nå er de inne i studio og klar for å walk on sunshine and walk on dreams, altså. Mm-hmm. På den gode måten. Så det godt å være tilbake. Hyggelig at du som hører på har skrudd på i dag. Jeg håper du klar for den første drømmen i drømmelaget sesong 2 om cirka 2 minutter.

0: Ingrid, hva det du drømmer om?
1: Jeg drømmer om å lære meg å vise film på rull.
2: Ok, altså, sånn oldtids filmrull på en måte?
1: Ja,
2: det gjør jeg. Hvorfor dette?
1: For jeg synes at fysisk media skikkelig kult, og at noen liksom sitter bak der og trer en filmrull inn i en prosjektor som skal vise ut på en filmskjerm. Jeg synes det veldig charmerende.
0: Nå plukker du opp i noe som jeg har tatt litt for gitt på et vis, og som jeg ikke visste at jeg savnet å tenke på i disse kunstig intelligens og veldig digitale tider, at det sitter en som faktisk gjør den jobben der. Ingrid, du den første som har sendt inn en drøm om dette. Og den tror jeg, nå kjente jeg at det ble en drøm selv. Men Ingrid, hvor kommer denne drømmen fra?
1: Jeg veldig glad i film, og veldig, veldig mye på kino. Og så ser man jo veldig tydelig forskjell på når noe analogt og når noe digitalt. Når man har sett mye film på kino. Jeg vet ikke, jeg bare synes det veldig kult at noen sitter bak der, og jeg skulle gjerne likt å vite hvordan de gjør det.
0: Hva det som favorittfilmen analogt da? Hva det som har liksom blåst deg mest av banen i en kinosal?
1: Jeg så Titanic i 35 mm en gang, og det var noe av det kuleste jeg har gjort eller sett i mitt liv.
2: Ja, hvorfor var det det? Hvorfor gjorde det så stort inntrykk?
1: Titanic min absolutt favorittfilm i hele verden. Så når de på en måte setter opp den på rull, jeg vet ikke, det var noe spesielt med det.
0: Men det da, når du sier rull, det var jo 35 millimeter, så finnes det jo mange forskjellige millimeter, har jeg skjønt, i min ørelille research før vi skulle snakke med deg i dag. Hva liksom den ultimate drømmen? Hvordan, hvis du får drømmen din oppfylt i dag, hvordan vil det se ut når den går i oppfyllelse?
1: Det hadde vært kult å kunne kanskje sette opp min egen film. Ja. Jeg vet ikke, det kanskje litt å dra den, men 70 millimeter også hadde vært skikkelig morsomt. Ja. Det jo et mye større bilde som man ser med sånn Odysseen og sånn, hvor man kan få se mer av bildet hvis man drar og ser den i 70.
2: Mm. Okay, så forskjellen på 35 og 70 rett og slett bare at det et høyere, altså større bilde?
1: Det er i hvert fall det jeg har skjønt.
0: Ja. Altså, dette her jo forhåpentligvis noe vi skal lære enda mer om i løpet av dagens sending, men det jo da for å komme seg bak, det blir ikke engang bak, det blir jo bak kulissene da, faktisk, i en kinosal, putte i en rull og få den til å kjøre ut på skjermen. Det drømmen din, Ingrid. Hva du driver med til vanlig?
1: Til vanlig så jobber jeg som BPA, og så skal jeg begynne å studere i dag.
0: Oi! Hva skal du begynne å studere?
1: Jeg skal studere arabisk og midtøstenstudier.
0: Hvilket universitet?
1: UiO.
0: Ikke sant, så du befinner deg i Oslo, det tar oss inn på geografien. Det har vært en kino i Oslo vi prøver å få deg inn på i dag. Ok, så du begynner klokka når?
1: Klokka 12.
2: Ok, så da en time etter vi ferdig, da du i gang med studier rett og slett?
1: Ja.
0: Du spent?
1: Ja.
0: Hva du mest spent på av drømmelaget og begynne på nytt studie?
1: Drømmelaget.
0: Ikke sant, det var litt det jeg fisket etter. Men da skal vi gjøre det vi kan for at du skal kunne gå inn i en ny studiehverdag, Ingrid, med oppfylt drøm om å få vise film på rull i en ekte kinosal. Her merker jeg at vi må få på noen som kan faget, og så må vi få på musikken som setter stemningen. Perfect movie scene. Amoy.

0: nydelig musikk fra norske Moika Perfect Movie Scene, fordi dette dagens drøm.
1: Jeg drømmer om å lære meg å vise film på rull.
0: Og her kan vi jo bare slå fast med en gang at, i hvert fall jeg kan slå fast for meg selv, Karsten, at jeg ute og sykler. Dette kan jeg absolutt ingenting om.
2: Jeg har null peiling hvordan dette fungerer. Jeg har bare sett liksom... Jeg føler jeg har sett filmer av det når jeg var liten. Ja. Og folk som liksom sånn teiper sammen, og så legger de det inn i rullen, og så, og så den virre lyden.
0: Ja, den der... Ja, åh, den er magisk, den lyden, da.
2: Den veldig hyggelig. Mm. Og så har jeg hørt den gjennom veggen en gang, når jeg satt på kino helt bak, med liksom helt bak, så hørte jeg den.
0: Det er
2: hyggelig.
0: Faktisk en grunn til å ta de bakerste setene.
2: Ja.
0: Også hvis man skal duppe litt underveis, sånn som jeg gjør en gang iblant. Vi får se hvordan det går når jeg skal se Spider-Man på kino i kveld, og den er vel da, den vises vel digitalt.
2: Ja, den tror jeg, den slår meg som en veldig digital film.
0: Det blir kjedelig nå, jeg tror at vi satt i gang med drømmen til Ingrid, men det skal ikke handle om min kinoopplevelse, det skal handle om Ingrid som en, kan vi kalle hun en skikkelig filmnerd?
2: Ja, jeg synes vi kan kalle den en skikkelig film.
0: Ja, Ingrid, hun jobber som BPA, skal begynne å studere arabisk i dag, og drømmer altså om å lære seg å putte inn en filmrull på godt gammeldags vis, helst en 70 millimeter filmrull.
2: Ja.
0: Fordi hun synes det så utrolig skjønt å tenke på at noen gjør dette for at vi skal få sett på film.
2: Ja, at noen står bak i den båsen og liksom gjør det klart, prepper, setter det på, og så at det... Som du sa, at hun ser, når hun ser veldig mye film, så ser du forskjell på om det er digitalt eller på film. Og den deilige følelsen av å se på faktisk film, er noe som hun har lyst til å dele med andre.
0: Jeg kjenner meg også veldig igjen i, og på en måte, at drømmen tar utgangspunkt i noe du liker å oppleve eller drive med selv. Jeg vil se hvordan det foregår bak kulissene. Så her gjelder det da å få Ingrid, jenta vår, inn på en kino, ikke bare inn i salen, men bak salen, for å kunne... prøve seg på dette her selv. Silje skriver på en melding i NRK Radio at dette en veldig kul drøm. Jeg kan dessverre ikke bidra med noen kontakter denne gangen her. Og det helt greit. Meldingen uansett hyggelig. Men du som hører på, kan du bidra med noen kontakter eller tanker om hvordan vi kan komme oss videre for å få dette til å skje? Ja, da må du åpne appen NRK Radio, søke opp drømmelaget, så må du skrive en melding til oss, og husk å legge ved telefonnummeret ditt. Ikke liksom tenk geografi, eller at noen tanker eller kontakter eller noen ting dumme. Her det bare å få på det første som falt ned i hodet ditt, for å få dette til å gå i oppfyllelse.
2: Kjenner du en filmnerd? Vet du hvor de viser film i Oslo-området på liksom rull, eller bare hvor som helst i landet, som da kan putte oss i kontakt videre? Hva som helst vi må bare ha et sted å starte.
0: Jeg kan se for meg at om du kjenner en som jobber på kinoen i Hammerfest, så har den personen en eller annen tanke om hvordan vi kan komme oss tilbake igjen til Oslo på en måte. Ja. Jeg tror de som jobber med å putte i filmruller, det miljøet tror jeg ikke er sånn.
2: Lite miljø.
0: Jeg tror ikke er så stort. Tror du det?
2: Nei, det tror ikke jeg heller. Jeg har et søskenbarn som har jobbet på kinoen i Stavanger. Det er det eneste. Det er sånn tips jeg ville kunne sendt til.
0: Ikke la det... Putt nå den i banken i tilfelle vi ikke finner noe annet først, Karsten. Så er vi altså i gang.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Jeg drømmer om å lære meg å vise film på rull.
2: Det altså drømmen til Ingrid i dag, vise film på god gammeldags rull på en kino. Vi har jo funnet ut via vår produsent Mathias at dette, denne jobben faktisk har et navn. Vet ikke om han har lyst til å bare fortelle oss hva det
3: i mikrofonen. Kinomaskinist.
2: Kinomaskinist. Ok. En kinomaskinist for en dag, det det Ingrid har lyst til å prøve seg som. Og da har vi spurt deg som hører på. Har du noen gode tips til hvordan vi kan få det til? Det har du, Nora. Hallo.
4: Hallo.
5: Hallo.
2: Nora, hvem du og hva driver du med i dag?
4: Jeg jobber som forsker, så jeg driver og forsker litt da.
5: Hva du forsker på?
4: Bærekraft.
5: Oi.
4: Så akkurat i dag leser jeg en rapport, så det litt kjedelig.
5: ja, men da det godt du har, kan sende litt sånn tips til oss da.
4: Ja.
2: og hva tipset ditt, Nora?
4: Nei, jeg vet hvertfall om et sted i Oslo som heter Cinemateket, og der viser de ofte litt sånn gamle klassikere og litt gamle filmer da, så jeg ser for meg at kanskje noen der vet hvordan man støtter på en filmrull.
2: Har du vært der selv?
4: Nei, men jeg har en plan om å dra dit ganske snart.
2: Man har ofte sånn, Nora, at sånn, det skal jeg gjøre, eller dit skal jeg dra, eller det skal jeg prøve, og så blir det litt med tanken noen ganger, men kanskje etter i dag så får du skikkelig fingeren ut for å dra?
4: Ja, kanskje det. Føtteren min der veldig mye, så det var sånn jeg har hørt om det da.
5: Ok, altså nå har jeg googlet meg frem til Cinemateket, og på fremsiden der så skal de vise The Odyssey i 70 mm i morgen klokka 5. Så dette jo et helt sinnssykt tips.
4: Ja.
2: Det kunne jo på en måte ikke vært, enten så det kjempegod timing, eller så den veldig dårlig. Ja. vår erfaring her i drømmelaget. Men Nora, har fetteren din vært der så mye at du tror han kjenner noen som jobber der og sånt?
4: Kanskje.
2: Blir det rart å sende han en melding og spørre?
4: Nei, jeg kan sende han en melding og spørre.
2: Ja, det jo helt
5: kanskje
2: topp.
5: Kanskje vi kan ringe han?
4: Ja.
2: Ja, du, Nora, nå også, ikke sant, på en helt vanlig mandag. Hei, fetter. Takk for sist. Håper det går bra med deg. Lurer på noe. Kan du få en liten prat med han også, takket være drømmelaget?
4: Ja, jeg kan sende en melding med en gang.
5: Ja!
2: Nora, tusen hjertelig takk. Jeg håper at rapportlesingen blir litt mindre kjedelig etter å ha vært med her i dag, og hold oss oppdatert etter å ha pratet med fetterne.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Tusen hjertelig takk. Vi tar litt musikk fra Coldplay og Beyoncé. Det klokka nærmer seg 9:30 denne mandagsformiddagen. Dette Him for the Weekend.

0: The Weeknd på en mandag, hvor jeg allerede må beklage til Morgan uten at vi det hele tatt har lest opp meldingen hans, fordi jeg har kalt hvis du hører på I appen NRK Radio eller på DAB, så ser du kanskje at det står drømmen støttes av en filmnerd men Morgan kaller seg jo for en filmofil mann Det var veldig synd at jeg bomma der.
1: Knallbra ord, filmofil.
0: Morgan skriver, som filmofil mann på 28 støtter jeg denne drømmen av hele mitt hjerte. Lenge leve kinosalen, og drømmen I dag jo altså denne.
2: Jeg drømmer om å lære meg å vise film på rull.
0: Tilhører 21 år gamle Ingrid, som vil vise film på rull I en kinosal. Og lenge leve kinosalen, som Morgan skriver, det kunne jeg ikke vært mer enig I.
1: Ja, altså det jo en, det jo en sånn, det en sal som har begynt å dø, tror jeg, på grunn av liksom streaming og sånn. Men så det jo det å komme seg inn der, sette seg ned og faktisk dedikere tiden sin til den filmen som skal vises, som jeg tror, da får man jo mye bedre filmopplevelse.
0: Jeg har masse venner som kjempeflinke til å gå på kino, og nå for eksempel The Odyssey, den jo fullstendig utsolgt, I hvert fall her I Oslo. Ikke, du får, den får du ikke, det finnes ikke ledige billetter til. Nei, det som å prøve å få tak I billetter til Carpe World, liksom.
1: Åh, nei! Det, jeg hadde jo tenkt å se.
0: Ja, samme her, men det må vi vente med, for det ikke noen ledige billetter. Så kinoen ikke der, Vassa, og godt det, I hvert fall når du kommer til dagens drøm, som veldig mange heier på I inboxen vår her.
1: Ja, og Gizem veldig god I det her, skriver bare, jeg gikk på videregående med en fyr som var filmnerd, vil jeg si. Og han jobber vel for filmfeb nå? Kanskje han vet noe?
0: Det jeg elsker jeg. Gizem har liksom, det står ikke noen navn.
1: Nei.
0: Vi vet ikke hvem denne fyren fra videregående
1: Nei.
0: Kanskje han vet noe. Vi har spurt Gizem, kanskje du kan sende han en melding på Facebook. Ja. For det bare der de har kontakt, eller ja, har mulighet til å kontakte hverandre. Vi har også med oss Marte Dag som skriver, hei gjengen, godt å ha dere tilbake, jo I like måte. Birgitte, tidligere skolebekjent, jeg har spilt håndball med henne, hun en kjekk, søt jente, og hun jobber på Bergen Kino.
1: Ja.
0: Kanskje hun har noen kontakter som jobber I Oslo-området. Der, nå synes jeg du tenker riktig her, Marte, for hvis ikke vi liksom får napp på første forsøk her I Oslo, det klart vi kan ta en liten sviptur til Bergen.
1: Selvfølgelig.
0: Det som jobber I kinoen der.
1: Vi har jo også da fått meldinger av Anonym, som skriver, prøv regissør Fredrik Mortensen. Han en veldig kul, litt alt

0: Milla, som skriver «Ring kinosjef Clarissa Berg på Lillehammer. Hun fikser alt for alle».
1: Oi!
0: Ja, og det liker jeg å se.
1: Dette jo helt nytt. Altså, men, nå dere dødsgode.
0: Det her som vi liker. Fortsett med det, og så skal vi ringe alle vi kan her i håp om å få oppfylt drømmen til Ingrid så fort som mulig, for at hun kan kunne begynne på nye studier i dag med oppfylt drøm. Det jo vår drøm.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Jeg drømmer om å lære meg å vise film på rull.
2: Det drømmen til Ingrid som elsker å se film analogt. Mener at det en helt egen og unik opplevelse. Også fordi det så charmerende at det står noen og putter inn rullen og får den til å rulle for at det vises på lærrettet. Det den måten jeg forklarer det på, for jeg kan ikke noe mer om det enn det.
3: Nei, det akkurat det. Altså, vi fikk jo en melding av Eirik for litt siden, som skriver da at det en fun facten Odyssey på 70 mm er 16,9 kilometer lang og veier 260 kilo. Og da lurte jeg på, hvordan klarer de å løfte den opp?
2: Denne kinofilmen som går på kino i disse dager, Christopher Nolan-film, tungvekter kan man si, både bokstavlig talt og alt, casten vel helt sinnssyk, alle de store skuespillerne, helt totalt utsolgt. Hvordan får de løftet denne rullen opp og puttet den på? Men nå har det kommet en melding fra Werner som skriver, det jo ikke en stor rull. Man bytter underveis. Man har to prosjektorer. Husker dere Burn Mark-scenen i Fight Club?
3: Nei.
2: Nei, for jeg har ikke sett den filmen, og det noe, det slår virkelig sprekker. Min kompetanse generelt her i livet, det ekstremt mange filmer jeg ikke har sett.
3: Ja,
2: alle de store filmene jeg har ikke sett.
3: Jeg har sett Fight Club, jeg bare husker ikke den scenen. Jeg bare husker Brad Pitt, jeg.
2: For han var så utrolig kjekk.
3: Sykt kjekk.
2: Synd, han blitt et rasshøl. Men
3: så det to prosjektorer, de bytter den rullen, men hva tid vet de timingen-messig når du skal trykke play på neste rull? Fordi det jo litt sånn slingringsmål på de.
2: Hvordan
3: er det det funker? Hvem har ekspertisen?
2: Nå har vi fått en melding fra Jo som skriver Roger Deakins, en av verdens mest anerkjente filmfotografer, har sagt at det å skyte på filmrull egentlig dreier seg mest om nostalgi, og du kan få mye av den samme effekten digitalt. Det andre filmskapere som likevel sverger til The Old Ways, men mitt inntrykk at det dreier seg litt om en slags puritanisme og kunstnerisk særhet. Personlig har jeg aldri fått noe ut av å gå på Cinemateket og se gamle filmer på filmrull, der filmrullene ofte så gulna og ripete at det ser ut som noen har latt de ligge i sola før de har brukt det som et skrapelad.
3: Oi!
2: Shots fired,
3: ja.
2: Ingrid vrir seg hvis du hører på da, Jo, av dine triks, men det hver sin smak, tenker jeg. Og jeg synes jo det litt gøy at dette kan splitte kinogården så voldsomt.
3: Ja.
2: Dette må se film. Analogt eller digitalt.
3: Vi snakket jo også med Nora tidligere i dag, som hadde tisset om dette Cinemateket som i Oslo, og hun hadde en fetter som pleide å gå veldig mye på Cinemateket.
2: Ja.
3: Og skriver at jeg kan snakke med min fetter, og han sa at på Cinemateket så har de noe som heter Ung kurator. Hvor man kan lære seg om...
2: Skal jeg ta den?
3: Nei, jeg skal klare det.
2: Okay, greit.
3: De har noe som heter Ung Kurator, hvor man kan lære seg om film og å kjøre ruller. Men det er for ungdom fra 15 til 19. Han skal prøve å få tak i en kompis av han igjen, som kjenner flere i filmmiljø. Som kjenner flere i filmmiljøet i Oslo. Men enn så lenge så sendte han Cinemateket sitt nummer. Og så har han sendt nummeret til de. Jeg kommer igjennom til slutt. Hvis jeg skulle være skuespiller på film, det hadde vært svindyrt. Jeg kan ikke snakke engang.
2: Det ble gått mange ruller da, for å si det sant. Men jeg synes du kom deg igjennom til slutt. Det jeg veldig glad for å være med deg, Karsten. Glad for å ta fatt på denne drømmen. Og jeg synes, Nora, i dag har du gjort deg fortjent til en drømmedag-caps med din innsats, og det skal du få i posten.

0: Jeg drømmer om å lære meg å vise film på rull.
1: Det altså drømmen til Ingrid. Vi jobber videre med den fram til klokka blir 11. Og siste nytt for vår produsent Mathias nå at han har ringt en som ikke kunne hjelpe, men så kunne gi han telefonnummer og ringe videre til. Så det lov jo godt for veien videre. Veldig straks skal du også få musikk fra Olga Myko etter at du har fått nyheten av Mathias, og det skal handle om studentene.
2: Ja, for studiestøtta deres, den strekker ikke helt til. Studenter i Norge går flere tusen i minus hver måned. Det viser en ny rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse gjort for fagforbundet Akademikerne. For eksempel så mangler en student som deler en tomanns-toromsleilighet med en annen student i gjennomsnitt 1900 kroner i måneden for å få budsjettet til å gå opp. Studiestøtta dekker altså rundt 85% av et lite studentbudsjett. Til sammenligning så dekker det 94% i året 2002. Da altså studentøkonomien dårligere i dag enn for over 20 år siden. Boligutgiftene trekkes frem som hovedforklaringen på det her, det forteller reporter Emma Nordsteen.
3: Boutgiftene har steget mye raskere enn studiestøtten de siste to tiårene. Akademikerne mener derfor at støtten bør øke mer enn det regjeringen har foreslått for 2026, slik at den heller følger pris- og lønnsveksten ellers i samfunnet.
2: Prisene her i landet har steget med 3% det siste året. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det litt mer enn Norges Bank ønsker, sier sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Men han tror ikke det nok til at renta går opp, og at det blir dyrere å ha lån. Inflasjonen ligger nemlig under det Norges Bank selv trodde.
4: Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøte på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høy sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
2: Storbritannia sin statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Ifølge statsministerkontoret så bruker britene opp mot 20 milliarder kroner i året på tjenester de egentlig ikke vil ha, fordi det så vanskelig å stoppe. Burnham mener det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, og varsler noen nye regler som skal gjelde fra januar. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Tusen hjertelig takk, Mathias.
2: Vær så god.
1: Klokka har blitt 3:00 over 10. Vi har litt musikk fra Ariana Grande på lur etter hvert her. Vi har også fått et nummer vi kan ringe i forbindelse med drømmen til.

0: Ja, det kan fort være drømmelaget som ringer I dag når drømmen til Ingrid som følger.
1: Jeg drømmer om å lære meg å vise film på rull.
0: Ja, hun ønsker altså. Unnskyld, jeg fikk en beskjed på fra produsenten, ja. Mens vi mistet
2: det var helt veldig, rom her. Altså, jeg hørte drømmen, og så sa jeg doktor snakket med hverandre, så jeg sa, hvordan klarer du å få med deg alt?
0: Jeg gjorde ikke det, for jeg fikk en beskjed på øret som var, jeg tror, ganske så positiv, for vi har med oss noen på telefon akkurat nå, og hvem det?
3: Det David Løyte, som jobber på Norsk Filminstitutt for Cinemateket. Jeg teknisk leder her nå, så fikk en telefon fra P3.
2: Oi!
0: Det høres jo ut som det veldig lurt for oss å prate med deg når dagens drøm å vise film på rull.
3: Ja, det ikke så mange som driver med det lenger.
2: Nei.
3: Det jo noen etter hvert, da, men det, var jo, det døde jo litt under digitaliseringen I 2000 og, ja, litt ut på 2000-tallet da.
2: Altså,
3: da var jo alle kinoene kjørte analogt av og rullet, og så gikk det over til digitalt, og nå det noen få som driver med det, som sitter igjen.
2: Ja, for altså, vår drømmer Ingrid, hun elsker film på filmrull. Ja. Hva det, altså, hun skulle liksom forklare litt følelsen av det, men så klart som jeg helt gravet I det. Hva det som forskjellen når man sitter I kinosalen og ser på om det på film eller om det digitalt?
3: Det går jo på det at I gamle dager, og sånn som for eksempel Odysseen, eller Odyssey, men nå det noe som veldig mye prater rundt, det at det blir fotografert og fanget lyset på en sånn som de gjør med Google gammel 35 mm foto, at du fanger analogt, så du får farge, kontrastforhold, du får bildutseende som veldig sånn, jeg liker å kalle det organisk, da, kontra digitalt, litt sånn PC-aktig, og det blir jo bevart når man da viser det også analogt så at det hele kjeden analog da det liksom kort fortalt den store forskjellen og så det at det litt skjerm å vise da med store ruller og vi driver og viser dette her på en sånn måte at vi har enkeltruller som skifter maskinen fra venstre til høyre fra høyre til venstre sånn som kanskje man husker I den Cinema Paradis et godt eksempel på det som romantiserer den biten ganske godt
2: Ja, for da har jeg et nytt spørsmål igjen, for vi fikk en sånn fun fact om at altså, lengden på Odysseen 16,9 kilometer, han veier 230 kilo, og det gutter da mellom liksom, fra en rull til en annen. Hvordan skjer det skiftet? Det veldig timingbasert? Må dere være dødsgode timer, liksom?
3: Ja, det jo det der kunsten showmanship ligger der da. Vet ikke om dere har lagt merke til det, at en del film så det sånne små cigarette burns som man kaller, altså små ringer som dukker opp I øverste høyre hjørne.
2: Ja.
3: På slutten av rullen så kommer det en sirkel, og da starter man maskinen til den neste rullen, og når neste sirkel kommer da, så cirka noen sekunder etterpå, så skifter man maskinen.
2: Oi.
3: Så da liksom timingen der som greia da, så du skal være så sømløs som mulig.
0: Kan du beskrive følelsen I kroppen når det går så godt som det kan gå, det skiftet der?
3: Ja, det veldig tilfredsstillende, for det blir jo litt som sagt den der showmanship-biten, at det, altså, mindre publikum merker, altså, egentlig bør man ikke merke noen verdens ting, det jo det beste.
2: Ja.
3: Og det, men for oss her på Cinemateket så bruker vi mye, hele bruker vi energi på liksom teppeåpning og når lyset skal på av og sånne som faller litt under samme biten, føler jeg da.
0: Ja, men det blir jo en, alt går ikke bare av seg selv, det står faktisk mennesker og sørger for at filmopplevelsen blir hakket mer magisk og organisk.
3: Ja da, det klart at vi kjører helt manuelt. Kino-Norge ble jo automatisert, så det var jo ikke sånn før, men vi har jo en maskinist per sal som kjører filmen. Og når vi har 70 mm film, så har vi det å si nå, så har vi to maskinister på samtidig, for å kvalitetssikre.
2: Og da, altså, nå det jo sånn at Ingrid drømmer jo veldig stort om å lære seg å vise film på rull, og spesielt 70 mm. Det noe Cinematek og dere kan hjelpe oss med?
3: Ja, jeg kan gjerne ta kontakt med meg. Nå har jo dere fått nummeret mitt, sånn at hun kan komme inn og komme og vise litt siden hun så interessert. Synes hun det veldig gøy. Det veldig trivelig at folk så interessert I dette her gamle formatet. Da. Så hun kan komme innom, og så kan vi vise, og hun kan få lov til å kanskje til og med tre den ene maskinen. Og... ikke kjøre, da. Det spørsmålet for ofte, da.
0: Men... Ok. Et sted må grensa gå, David. Vi har så lyst til at Ingrid skal få denne beskjeden av deg på lufta, David. Så kan vi bare holde tråd med deg, og så ringer vi opp Ingrid mens vi spiller litt musikk?
3: Ja, da, det går bra.
0: Ja! Ja, der du inne på noe rett og slett. Vi tar litt, nei, jeg trodde vi skulle spille Ja, ja, ja, Jonas Love, men det var Ariana Grande. Hater I Made You Love Me. Det blir den nå, sorry.

0: Jeg drømmer om å lære meg å vise film på rull.
1: En drøm som tilhører deg, Ingrid. Du begynner altså på nye studier om en time og tre kvarter. Er det fortsatt drømmen som mest spennende?
2: Absolutt.
1: Så bare sjekke meg. Hvis du som hører på, kanskje nettopp skrudde på P3 og ikke har fått med deg hva vi har jobbet med i drømmelag i dag, kan ikke du, Karsten, ta oss litt gjennom reisen?
3: Så du, Ingrid, du har jo sendt oss din drøm at du har lyst til å lære deg å vise film på rull, og da har jo inboxen der rent inn. Med tips og triks og tanker, sånn som Morgan, som kaller seg selv for en filmofil i stedet for filmlærd, som jeg synes et veldig, veldig bra ord. Vi fikk tak i Nora, som tipset oss da om Cinemateket, som har fått veldig mange andre tips rundt omkring, ja. Men alt landet tilbake på Cinemateket.
1: Ja, vi fikk og også inn en melding her i sted som jeg glemte å gi litt credit, men en som også sa, hvis ikke Vega svarer, maskinisten der som vi fikk nummer til, så kan nok David Løyte på Cinemateket hjelpe. Og så spørs det om ikke vi har med David Løyte på telefon fortsatt, som vi fikk snakke litt med i stad. Takk for sist, David.
4: Takk. Jeg, Nora tror jeg ut med meg, så ja. Kan du bli kjent du i bransjen.
1: Ikke sant?
4: Ja da, vi er jo den kino som definitivt med veldig god margin viser mest analog film da. Så det er jo her egentlig bekomme å se, så det burde være en løsning.
1: Ikke sant? Komme og se er jo en ting, men vårt spørsmål er jo da igjen, kan Ingrid få komme og prøve å være med og putte inn rullen og faktisk vise filmen på lerretet?
4: Vi kan få til det, med litt god hjelp da selvfølgelig, men hun kan få lov til å komme hit og finne et tidspunkt og det passer, men kan kanskje jeg hjelpe til, og så kan hun få lov til å tre film og trykke start, og vi skal finne. Det er nok ikke det mest verdifulle kopien vi har, men vi skal få til det, at du kan få gjort det i hvert fall.
1: Hva tenker du nå, Ingrid?
2: Åh, det er så kult!
1: Ja, jeg elsker også at det blir ikke den beste, men det blir noe som du kan få lov til.
4: Det blir, ja da. Nei, det blir jo selvfølgelig ikke, men det, noe finner vi, og det skal bli ordentlig.
1: Ja,
3: det er bra.
2: Kanskje Titanic.
1: Ingrid er veldig fan av Titanic, skjønner du, David? Det er favorittfilmen.
4: Jeg tykker jeg akkurat den liggende, da. Men vi får til noe også.
3: Ja, det er bra. Ja.
1: Men Ingrid, kan ikke du fortelle igjen hva det er med å se film analogt som du synes er så magisk?
2: Det er bare så charmerende at det er noen som sitter bak der og har tredd rullen for at vi skal få en sånn skikkelig fin kinoopplevelse.
1: Og hva tenker du om at du skal få være med og gi den opplevelsen nå da?
2: Åh, det er så kult! Tusen takk!
1: David, hva er det Ingrid kan glede seg til når hun skal få komme til dere og få prøve seg på dette selv?
4: Nei, det blir spesielt det der å se og vise hva det egentlig vil si å vise analog film. Og vi har jo, det som vises mye er jo materiale fra Nasjonalbiblioteket, og det er jo museumstjeneste for deg nå. Det er jo gamle ruller som har en litt sånn umistelig verdi da. Så det er jo, vi liker å si at det er på en måte Nasjonalmuseet for film. Altså du har, hver film blir regnet som et kunstobjekt. Så det er mye, mye jobb rundt det da. Ta vare på det og ikke ivareta kopiene rett og slett.
1: Vi må bare takke for jobben dere gjør, David. Det er fint med påminnelse her om at den er viktig. Hva tenker du når du hører dette, Ingrid?
2: Det er bare så magisk. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si.
1: Vi kan, noen ganger så kan man la at drømmen ikke å fylle seg marinere litt, og så kan vi jo feire det med soundtracket fra favorittfilmen din, som du har sett analogt en gang. Tror det blir litt frysninger i studio her nå, når vi sier tusen takk til alle som har bidratt fra drømmen. Den første etter sommeren har gått i oppfyllelse. Tusen takk til deg, David Løyte. Du er en drømmeoppfyller i dag. Og du, Ingrid, takk for at du har drømt høyt til oss. Nå er det bare å komme i gang med studiene.

0: ørliten tåre i øyekroken på Anna Mor Sørensen her nå, under My Heart Will Go On av Celine Dion. Ikke hver dag vi smeller opp den på P3, men det må jo til når drømmen til Ingrid har gått i oppfyllelse. Drømmen om å vise film på god gammeldags rull. Og så har David fra Cinemateket sagt at det kan Ingrid få komme og gjøre. Det blir ikke den, mest dyrebare rullen vi har, men det blir noe.
1: Ja.
0: Og da måtte vi jo feire med musikk fra favorittfilmen til Ingrid, fra Titanic, My Heart Will Go On, av Celine Dion.
1: Ja, altså, det er bare deilig at det, første sendingen, rett etter sommeren, så får vi det gjort. Det går i oppfyllelse, og nå har vi liksom en halvtime igjen til å bare meske oss i gleden av det.
0: Skal vi få ny punchline på drømmelaget? Vi får jobben gjort.
1: Vi får jobben.
0: Litt sånn der snekkerfirma-slagord. Se for at vi kjører rundt i en sånn van med sånn stige opp på taket. Vi får jobben gjort. Mens altså, de siste tonene til My Heart Will Go On spilte, så kom altså englen Gabriel selv inn i studio her.
2: Hello.
0: Og produsent Mathias, som er den som ringer alle disse nummerne som du som hører på tipser oss om underveis i sendingen. Hvordan har dagen i dag vært?
2: Veldig deilig å være tilbake. Litt oppstartsnerver.
0: Oi.
2: Men, og sånn første telefon jeg skal ta sånn. Har jeg mistet det? Jeg kan si at det har jeg ikke.
1: Det har du ikke. Nei.
0: Vi kan bekrefte at du fortsatt just ja. Det.
2: Så det, jeg skrev, men det, siden det jo et par måneder siden vi nå har laget drømmelaget, jeg prater jo med folk, så sier de sånn, jeg skal gi deg telefonnummer, har du pen? Så jeg sånn, ja. Sier jeg når jeg ikke har pen. Sånn.
1: Nei.
2: Ta en pen. Så jeg skrev nummer til David i sted, altså så dårlig ned. At jeg klarte ikke å tyde det etterpå. Men så da måtte jeg finne en ny pen og tyde det etter min egen håndskrift.
1: Jeg ser det liksom sånn code-breaking av mitt eget.
0: Det ser som du har risset inn sånne runer med en stein inn i fjell.
2: Ja.
0: På det første nummeret der, så var jeg med flaks at du fikk skrevet den ned ordentlig.
2: Det var veldig deilig at det var det samme nummeret også.
0: Tenk at hvis det er det du skulle stått og falt på i dag, at produsenten ikke hadde en ordentlig penn å skrive ned nummer med.
2: Ja, det hadde ikke vært helt bra, altså.
1: Kanskje tid av sin egen håndskrift, det hadde vært i krise. Men hvordan var det å starte i gang med ringingen da?
2: Det var veldig deilig det. Hallo, jeg ringer fra drømmelaget på P3. And, sir, we need your help.
0: Det er så utrolig godt å være tilbake sammen med dere to. Mine favorittgutter etter pappa, broren min og samboeren min.
2: Ja.
0: Så dere er på topp 5.
2: Bra arrangering det. Topp 5 tar vi.
0: Og det var dere klart på et halvt år, altså.
2: Wow.
0: Ja, det er, enten så sier du noe om mine krav, eller så sier du noe om deres kvaliteter som mennesker. Jeg tror vi satser på sistnevnt. Vi har fått en melding fra Regine, som skriver: «Hurra, jeg er så glad for at drømmelaget er tilbake. Nå er arbeidshverdagen min komplett igjen.» Det er,
2: Kjælas.
0: Det er så hyggelig. Vi har også fått, jeg synes det var veldig gøy med Jo i sted, som var litt sånn, vet du hva, noen pretensiøse drittgreier, det å se film på rull.
1: Ja.
0: Men han la til lite addendum. Cinemateket er helt fantastisk.
2: Jeg har vært på Cinemateket et par ganger. Det er et fantastisk sted. Jeg så Oslo 31. august på 31. august.
0: Oi.
2: Og så der er Renate Reinsve med, kjenner dere til hun?
1: Ja.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og så syklet jeg hjem, og så står hun og krangler med typen sin når vi syklet hjem.
1: Sånn på ekte livet?
2: Yes, så da føltes det som at jeg var med i filmen som jeg nettopp kom fra.
1: Shit.
0: Joachim Trier Summer, altså.
1: Men hva gjør du når du sykler forbi? Stopper du sykkelen og ser på?
2: Ja, jeg stopper bare og ser på. Hvor er popcorn?
0: Finn fram popcornet, gå på kino, støtt de som lager film. Det er viktig. Og så skal vi støtte artistene som virkelig trenger det. Calvin Harris og Ellie Goulding. Med outside.

0: Hvem disse folka som velger å dra på kino kjempetidlig på morgenen?
1: Det skal vi finne ut da, fordi The Odyssey vises klokka 9 på en tirsdagsmorgen.
2: Hva slags snacks spiser de på kino? Det bacon snacks I frokost liksom?
0: Egg og bacon snacks.
1: Egg og bacon snacks.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
4: På P3.

0: Jeg får det bare ikke ut av hodet at dette på slutten høres ut som når Ompa-Lompane synger I Charlie og sjokoladefabrikken.
1: Ja.
0: Den med Johnny Depp. Ja, det kan du tenke litt over neste gang du hører den. Og så kan du jo begynne å tenke litt på hva det du drømmer om selv? Nå har vi fått et prakteksemplar fra Ingrid I dag, som drømte om å vise film på rull og fått drømmen sin oppfylt.
2: Ja, og har du noe du ønsker å få oppfylt, rett og slett? En drøm, et eller annet ønske, noe du liksom ikke helt har fått deg selv til å prøve å få til å skje, ikke har fått til å skje, selv om du har prøvd, så det å bare sende det inn til oss, og så kan vi bruke hele dette nydelige nettverket som drømmelaget til å få det til å skje.
0: Vi har jo tilgang på et fantastisk nettverk, det ser vi jo gjennom dagen I dag. Det har virkelig vært et enormt engasjement I inboxen, og det gleder oss å se, men du som har hjulpet til, hva drømmer du om selv?
2: Ja.
0: Nå det på tide å sette seg selv først, ikke bare hjelpe andre hele tiden.
2: Nei, det akkurat det. Herregud, la oss hjelpe deg.
0: Det det vi har lyst til, og nå fram til klokka 11 så samler vi altså inn drømmer, store som små, dumme, rare, fine, rørende, drøm på vegne av deg selv eller andre, men send det inn på en melding I appen NRK Radio, da søker du opp drømmelaget inne I appen, så skriver du hva drømmen din og så du med I trekningen av en drømmelaget caps.
2: Ja,
0: vi har fortsatt noen blå og beige capser igjen, mm-hmm. som vi har lyst til å dele.

0: There's straight cordyceps and marches around here.
1: Det var Plaza med Quarterzips I Drømmelaget, hvor vi holder på I cirka 20 minutter til I dag. Før vi gir oss klokka 11, så har vi lyst til å dele ut ikke bare en, men to av våre Drømmelaget-kapser til en heldig vinner som trekkes. Måten du kan vinne denne kapsen på... Det å fortelle oss hva du drømmer om på en melding I appen NRK Radio.
2: Det virkelig så enkelt som det. Du søker opp drømmelaget, du trykker på sende inn oppe I høyre hjørne, og så bare drømmer du I vei.
1: Yep.
2: Sånn som Eili har gjort. Skriver, jeg drømmer om å ha med Karsten og Anna på fiskebåten min for å snu krabbe teiner, så Karsten får smakt på helt fersk kongekrabbe.
1: Å fy, kjærlig. Dette jo, det en kjempefin drøm, og det hadde vært en drøm for oss også. Jeg lyste til krabber da jeg var veldig liten, husker jeg, og det var en spenning med å reise ut når, liksom, når mørket hadde lagt seg på sommeren. Da var det ganske sent at vi fikk lov å være våkne og lyse til krabber.
2: Jeg husker den også veldig godt, satt I båten.

0: pappa var ute i vannet med snorkel og liksom, med snorkel og dykkermaske, ja. Og så drev vi og liksom pekte, der er krabba, men det var ikke kongekrabbe da.
1: Nei, det var ikke, å fy fader, de er svære, skjønner du. Eilig for en raus drøm du har, det er jo egentlig bare å gi oss en god opplevelse, det setter vi fryktelig stor pris på, altså. Sara skriver på en melding her, jeg drømmer om å dra til Kristiansand dyrepark og være dyrepasser for en dag. Og dette her er jo en opplevelse man egentlig kan kjøpe for penger, men så er det en aldersgrense der. Og Sara er for gammel.
0: Nei.
1: Da lurer jeg på hvor gammel du egentlig er, Sara.
0: Ja. Vi har også Maria, som drømmer om å trosse frykten for hest, etter hun som seksåring satt på en pony på feriesort i Danmark. Pony var full kalopp, og hun falt av. Det er ikke noe, jeg er ikke noe hestejenta, men å klappe en hest skal jeg nå klare å gjøre.
1: Komme over frykten. Åh, ponner er jo bare så søte. Men det er klart, har du hatt en sånn dårlig opplevelse, så kan det sette seg i kroppen, altså.
0: Ja.
1: Jeg feiret bursdagen min på Ridegård 2 år på rad. 6- og 7-årsbursdagen min.
0: Oh, ja.
1: Og da rei kusina mi på en liten ponny som heter Petter Plysj.
0: Petter Plysj, ok.
1: Og så var ikke salen helt festet ordentlig godt, så hun sklei rundt, og så hang hun og holdt. Det var sånn som sånne dovendyr henger i trær. Ja. Sånn hang hun på Petter Plysj, mens den travet bortover inne.
0: Ja, innen det er jo en kjempeopplevelse da.
1: Ja, den er, men jeg tror ikke hun har ridd så mye etter det.
0: Altså. Ri opp ned på en hest på en måte.
1: Ja. Nei, men dette her, den er fin, Maria. Alva drømmer om en uke i varmere strøk med familien min. Sommervær i Trøndelag har ikke akkurat vært noe å skryte av.
0: Nei, sant.
1: Vi drømmer med deg, Alva. Det er liksom litt utenfor drømmelagets rekkevidde når det kommer til liksom en ferie som koster penger.
0: Ja.
1: Men kanskje vi kunne klart å finne en kasse med sand og en paraplydring til deg.
0: Ja, det kunne vi fått. Vi kunne hørt om noen hadde noe liggende. Ivar har en litt sånn lignende drøm. Altså, han drømmer om finere vær. Her bøtter det ned, og vi truttner snart.
1: Altså, det var så utrolig fint skrevet. Vi truttner snart, altså. Skal jeg også begynne å si. Når jeg begynner å gå lei, alt liv kaster min vei, altså. Camilla drømmer om å få vært med en tur på en valfangstbåt. Det hadde vært en sinnssykt kul opplevelse.
0: Oi, shit.
1: Og så har vi også fått inn en drøm fra Kristine her, som skriver, jeg drømmer om å få skaffet datteren min merch fra Cezinando sin plate som het Et godt stup i et grunt vann. Hun har trålet internett, og jeg vet ikke hva, etter plakat av coveret. Har vurdert å sende inn bilder og få laget på lærret, men sånne fotobutikker sier at det ikke blir god nok kvalitet. Hun er snart 16, og har nylig oppdaget norsk musikk. Det hadde vært noe til septemberbursdagen det.
0: Åh,
1: det er mye fint som kommer inn her. Både på vegne av seg selv og andre, så fortsett å sende inn hva du drømmer om på en melding i appen NRK Radio. Så trekker vi 2 heldige vinnere av en drømmelagecaps før vi takker for oss klokka 11.

0: Låta du hører på P3 I det klokka begynner å nærme seg 10 på 11 en mandags formiddag og vi har fått en melding av en tidligere drømmer mens vi samler inn nye det altså Eirun som skriver følte drømmen jeg hadde om apelsinsjokolade var litt som å få tak I en enhjørning herlig å ha dere tilbake håper noen kule folk får en caps det veldig raust av deg Eirun men denne apelsinsjokoladen som du drømte om kan du fortelle ja. Litt minne oss på hva drømmen egentlig dreide seg om den gang da
1: ja, nei, drømmen var jo egentlig bare å få tak I en apelsinsjokolade en gang til.
0: Ja, fra Freya.
1: Den lange, fantastiske drømmen som jeg hadde I mange, mange år.
2: ja.
0: Hvor vi måtte jo egentlig erklære drømmen for ikke oppfylt. Likevel så det altså en nydelig lytter av drømmelaget som uansett skulle til Sverige. Og jeg klarer ikke å huske hva han heter. Nei. Jørgen? Nei.
2: Det var noe på jodd, føler jeg. Det var en fantastisk mann.
0: Lars-Erik!
2: Lars-Erik!
0: Lars-Erik, gode gamle Lars-Erik, han har vi jo, sorry Lars-Erik, det bare vi har, fortsatt I sommerferiemodus. Ja. Han satte seg jo I bilen og har altså sendt til oss fangsten fra Sverige. Ja. Kan du fortelle, Eirun nå, Karsten, hva du har I hendene dine?
2: Altså det du hører her, det da tre esker med apelsinsjokolade, forskjellige typer, men ingen av de Freya, de Terrys. Men vi fant jo ut egentlig at Freya bare har Det var bare Terrys sin sjokolade I Freya-modus. Det tre forskjellige. Det en veldig, altså det en som Terrys chocolate orange. Alle chocolate orange, men en mørk sjokolade. En litt mer melkesjokolade. Og så det da en deliciously orange, extremely, med egg, extremely explosive, som en enda større exploding candy. Som da,
0: så som påskeversjonen.
2: Ja, altså det liksom det egg, den sprekker ja, I kjeften på en måte.
0: Det på en måte, kan jeg få den for å beskrive for deg hva som skjer her? For det da, det formet som et egg I stedet for en apelsin, men det på en måte apelsinbåter inni.
1: Ja.
2: Og så det noen sånn crackle-greier inni de...
0: ja, crisp. Hva tenker du når du hører dette, Eirun?
1: Nei, jeg blir jo litt satt ut.
0: Ja.
1: Tenk at han faktisk gjorde det.
0: Tenk at Lars-Erik har vært på harrihandel for deg.
1: Altså, for en, altså, som jeg sa I forrige episode, for en mann.
0: Ja, for en mann. Vil du ha de selv om det ikke Freya, eller?
1: Selvfølgelig.
2: Ja, det bra, for de har stått på pulten min dritlenge nå, og fristet meg så mye.
1: Du har hatt lyst på.
2: Ja, jeg har hatt så lyst på.
0: Han har hatt sånn vitskum I munnviken.
2: Ja, jeg har ikke jobbet.
0: Men kan ikke vi, da sender vi de til deg, så gir du beskjed når du har fått tak I de, og så tar vi en taste-test på luftet. Ikke det fint, da?
1: 100%.
2: Åh, bra.
0: Hvordan føler du deg nå?
1: Nei, jeg ble jo faktisk litt satt ut her da vi gikk og vandret. Jeg var litt anpusten, men det ikke på grunn av sjokoladen at jeg anpusten, altså. Men jeg ble jo helt satt ut, det var jo helt supert.
0: Tenk at du skulle få en sånn.
1: Jeg visste ikke hva jeg skulle si.
0: Nei, men det lov å bli litt småløs noen ganger. Tenk at det finnes folk som har så lyst at du skal få den sjokoladeopplevelsen en gang til, at de faktisk har I handen på dine vegne. Ikke det fint?
1: Ja, det, altså, man får jo trua tilbake.
0: Ja, det gjør vi hver dag her I drømmelaget, så greier vi kan være med hverandre. Hva blir resten av dagen på deg, Rund?
1: Flytting og oppussing.
0: Oh no.
2: men flytter du til noe som du pusser opp, eller drar du vekk fra et eller annet som du pusser opp?
1: Nei, vi flytter til en plass vi pusser opp samtidig som vi flytter. Altså, vi flytter ut samtidig som vi pusser opp, så det går litt I ett.
2: Ja. Oh, Jesus.
0: Og hvor I landet dette?
1: I Tromsø.
0: Det gøy eller kjedelig?
1: Nei, det jo både og. Det jo veldig artig å pusse opp, men det jo, jeg unner jo ingen å flytte. Det jo grusomt.
0: Det djevelens verk, altså. Vi sender deg masse lykke til. Vi sender deg også sjokoladeegg til den nye adressen. Det jo viktig at vi får det. Og så sender vi deg litt god musikk her nå fra Shawn Mendes, Heart of Gold. Det ikke noe tvil om at Lars-Erik har, I hvert fall.
1: Nei, virkelig.
0: Ok, da... kjente jeg at jeg heller hadde ikke noe mer å si så jeg kunne bare holdt kjeft og latt låta spille men sånn det første dag tilbake etter ferie

0: Markus.
1: Og nå er det absolutt siste sjans til å sende inn en melding til oss med din drøm for å vinne en drømmelaget caps. Vi skal gi deg to capser til hvem som helst som har sendt inn en drøm til oss i inboxen. Og hva du ønsker å gjøre, du har tenkt lenge på at du vil få til hva som helst som vi i drømmelaget kan hjelpe deg med, det sender du inn i appen NRK Radio nå.

0: Du hørte musikk fra Gracie Abrams, That's So True, og det som helt sant her nå at vi skal dele ut to kapser til to heldige vinnere, blant dere som har sendt inn en drøm på en melding I appen NRK Radio. Det bare å take it away, trekningsmester Karsten Blombeck.
1: Ja, nå har jeg funnet frem her, og første vinner av kaps Kristine! Som drømmer om å få skaffe datteren sin merch fra Cezinando sin plate.
0: Unnskyld. Jeg rett og slett litt fingeren på avtrykkeren her.
1: Det var veldig rask, da.
0: Kristine, som hvertfall som vil ha merch fra Cezinando, ja. Og hvis ikke det blir noen derfra, så blir det I hvert fall merch fra drømmelaget.
1: Det blir det, vet du. Det blir en caps I posten, og vinner nummer to... Eirun, som nettopp ringte.
0: Ja, men hun sa jo at hun kunne få en caps.
1: Ja, sant det.
0: Skal vi ta en til da? Kan jeg få lov til å få lov til å trykke igjen da?
1: Jeg må null stille, Ja. Jeg må finne en. Ja. Ok, klar, ferdig, gå. Marte! Marte, som var den siste drømmen som ble sendt inn akkurat I tide. Og hun ønsker da å være på besøk I radiostudio I Bergen. Gjerne NRK Rødland.
0: For en nydelig drøm. Tusen takk for at du sendte den inn til oss. Tusen takk til alle som har vært med og bidra til at dagens drøm også gikk I oppfyllelse. Ny drøm til samme tid I morgen, klokka 9. Da vi tilbake på lufta da. Det har vært godt å komme tilbake I studio etter sommeren, Karsten.
1: Det har vært veldig, veldig digg. Tusen takk til absolutt alle som bidro I dag. Og for at vi fikk liksom oppfylt drømmen til Ingrid.
0: Ja.
1: Og så gleder jeg meg veldig mye til å oppfylle en ny drøm I morgen.
0: Ja.
1: Og så vil jeg bare oppfordre deg som hører bak henne til å bare tenke ut en drøm og sende det inn til oss, for det ikke så skummelt.
0: Det ikke det. Og det verste som kan skje at noen har prøvd og virkelig vil at drømmen din skal gå I oppfyllelse. At vi fikk hengt litt sammen på lufta.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Det verste som kan skje at vi kommer et steg nærmere en oppfylt drøm.
1: Nei,
0: elsker dette, elsker deg som hører på og elsker siesta som klare for å henge med deg fram til klokka blir ett. Det altså Anna, Daniel og Markus som på plass etter at du har fått nyheten av Emma og det skal handle om studentene.
2: Ja, for det ikke alltid like lett for dem. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at flere studenter ikke har råd til å flytte hjemmefra. Tall fra Lånekassen viser at 18.200 studenter bodde hjem I studieåret 25-26. Og dette en liten økning siden 2020. Student Milla Kottmann Olsen har fullført en bachelorgrad I England, men studietiden fremover så må hun bo hjem.
3: Det på en måte bedre heller da bo hjemme mens jeg studerer enn å måtte... leve fra paycheck til paycheck, og så enda på en måte flytte hjem igjen når jeg liksom 27-28, liksom. Så hvis jeg hadde hatt penger, så hadde jeg nok bodd hjemmefra.
2: Ifølge velferdstinget I Oslo og Akershus, så vil mange fortsatt bo I kollektiv eller for seg selv, men de blir altså tvunget til å bo til foreldrene på grunn av økonomi. Det forteller Ida Helene Imenes I velferdstinget.
4: Og tenker det et godt alternativ for studenter å bo hjemme, men det jo ikke det vi ønsker. Og vi ønsker jo frihet til studentene, at studentene skal ha mulighet til å utvikle seg som mennesker.
2: Og studiestart, det betyr jo også at ferien over for mange, og da føler man seg jo forhåpentligvis utkvilt og klar for arbeidskvardagen. Men den følelsen varer dessverre ikke så lenge, sier forskning. Professor I neurologi, Jana Middelfart Hoff, sier at ferieeffekten går over etter bare en uke på jobb. Hun tror det kan handle om at vi for dårlige på å sove etter ferien. Likevel så det viktig for folk å ha ferie, mener hun.
5: Det gir oss også kanskje en ro til å kjenne litt etter hva det egentlig jeg vil og alt dette veldig gunstig for hjernen så vi trenger den pausen men å si da at den pausen gjør at resten av året løper som en lek det blir da å trekke det for langt, tenker jeg
2: Og vi har møtt Peder Haugane som har kommet tilbake på arbeid på Bergen Lufthavn Flesland og han kjenner seg ikke helt igjen I det her
6: Nei, det kan gå til, det at man glemmer ferien fort men allikevel Det den der, det ligger litt I kroppen, den der følelsen av at du har hatt fri og du har slappet av, og at du kanskje trenger det der avbrekket for å få litt motivasjon igjen da, til å komme på jobb.
2: Og nyheten her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
5: Tusen hjertelig takk, Emma Nordsten.
2: Vær så god.

0: Tame Impala sin Dracula. Den hørte du her hos oss I siesta på NRK P3. Vi skal sjekke livsgnisten på en skala fra 1 til 10. Det jo en lang sommer å ta av, men hvordan står det til med livsgnisten deres I dag?
1: Ja, jeg tippet at man får drypp fra sommeren utover høsten, ja, ja. Så jeg tror jeg starter med helger.
0: Ja, gjør det.
1: Men jeg ligger på 9, rett og slett. Veldig god start på helgen. Det noe som har skjedd på fredag, med, som involverer Daniel, som jeg har ledd og koset meg med hele helgen. For vi var jo ute med P3-målen og drømmelag og tok noen pils etter jobb. Så, det som man gjør på en arbeidsplass da. Ja, ja. Møtes og tar noen pils.
2: Kose seg.
1: Ja, du var mannen, du drakk brus og dro etter, jeg vil avslå 20 minutter.
0: Ja, nei, jeg var der I hvert fall en time.
2: Og du drakk eplemost.
1: Det stemmer.
0: Jeg var kjøltørst.
1: Jeg var kjøltørst. Jeg var veldig hyggelig med ditt nærvær.
0: Ja. Hva det?
1: Jeg tuller bare. Men da etter ekkel. Da det din rolle. Men da, så drakk vi øl og koset oss, det var veldig hyggelig. Og så da sitter jeg og Daniel, vi sitter I et hjørne med Jonas Bergløv fra Petermorgen I midten, så sitter vi på hver ende av det hjørnet jeg og Daniel, med da Jonas Bergløv mellom oss. Jeg har Mathias fra Drømmelaget ved siden av, så vi har en samtale, og Daniel litt sånn mellom samtalen vår, og samtalen med Anna Nord-Sjørensen, som også jobber I Drømmelaget. Og så kommer det en gammel kjerring, som også jobber I NRK, og setter seg ved siden av.
0: Hæ, hvem da?
1: Vi aner ikke hvem det. Og Daniel da litt fanget mellom disse samtalene. Og så overhører jeg bare plutselig at denne damen snur seg til Daniel og sier «Ta så meld deg på! Nå må du melde deg på!»
2: Og slår meg.
1: Ja, tre ganger på skulderen. «Nå må du melde deg på!» Snille, søte Daniel som bare sånn søt. Jeg vil si, det å komme og si av deg, Daniel, det jo en drøm. Hvis du har et bryllup og du der, du kommer på bordet med deg, samtalen
0: reddet
1: til
0: bordet. Ja, det faktisk sant.
1: Så det å da være så hard mot deg siden...
0: Men kom hun ut av intet, var det noen som kjente henne, eller bare var hun sånn, her sette en gjeng med medarbeidere. Nei,
1: det kom flere fra Peter Musikk.
0: Mm. Ja, ikke sant, og det er jo, ja.
2: Ja, tør jeg si det?
0: Spesiell gjeng.
1: Nei, ja, så det var bare nei, veldig morsomt å se Daniel bli fanget I den situasjonen, og hun var så utrolig streng. Og, så var, som, og litt for sånn som du sa, hvem det som har invitert deg hit?
0: Ja, men kanskje hun, jeg prøver å tenke nå, kanskje hun flørte med deg?
1: Det tror jeg kunne.
2: Det det som min livskrist da, fordi videre etter, etter at det her skjedde. Ja. Vi lo jo og koset oss med det. Nå må faen meg melde på.
0: Ja.
2: Og så sitter hun dama sammen med min kjæreste, som også på NRK.
1: Ja.
2: Og så kommer kjæringen og bare slår meg på skuldra, da. Hardt igjen, og så sier faen har du, faen, du ikke single, du sammen med deg, du må jo se ifra, ellers har jeg prøvd meg på deg.
0: Så.
1: Nei! Åja, oh, vel, ja!
2: Så det kanskje var et sjekke ting, så må du faen meg melde på. Ja,
1: det gamle gråskjæret der.
0: Nå har sjekket opp Rørviken.
2: Ja, vi får se da, eller så, men det et godt triks da.
1: Da angrer jeg på det, jeg kalte det en gammel kjærlighet, for det tar liksom litt av
0: hodet. Alle som prøver seg på Daniel 60 pluss.
2: Men det oppe I årene her også. Men jeg vet ikke om det et godt sjekket triks da. Og bare slå noen hardt I skuldra og si, nå må du faen meg melde opp.
0: Men jeg tror det er veldig mange som ikke vet hvordan man sjekker opp, tror jeg.
1: Ja, jeg vet jo ikke, det så ikke ut for meg fra utsiden da. Jeg ble vår slags observatør I situasjonen. Det så ikke ut som du ble utelukkende og ble veldig glad av det.
2: Nei.
1: For du, Daniel, du så at han hadde en sånn rist på hodet som, når du får kritikk som sånn, åh, du snakker til meg, det meg du kjefter på, ja. Som alltid vondt å få. Ja, men det jo, men kanskje du skal melde deg på.
2: Nei, men kanskje det ti livskrist da, for jeg tror jeg blir sjekket opp.
1: Jeg har fått eldre senter her, jeg bør sjekke opp, så jeg har 10 livsnitt, det jo helt rått.
0: Hun var dement, men det telles.
1: Det telles, ja.
2: Hun trodde det var en gammel ektemann.
0: Så du legger det på 10-eren, på grunn av at du har blitt sjekket opp?
2: Jeg tror jeg blir sjekket opp.
0: Da. Ja, ja, det ble du, Daniel. Det kan jo jeg, synes jeg.
2: Ja, ja. Mm. Er din livsnitt?
1: Anna, nå må du melde deg på.
0: Ja, nå må du melde deg på. Min livsnitt springer på en måte ut av det som skjedde videre I mitt liv etter.
1: Ja.
0: Den her pilsen, for da skulle jeg gå og hente en hylle fra IKEA, og de har begynt med noe som at jeg trodde jeg skulle hente den på et varehus her I Oslo, men det bare et tilfeldig sted på gata. Bilen stoppet, og så sogner det på en måte folk, sånn, møt opp utenfor Bogstadveien 8, så kom det, vi var en gjeng på sikkert 15 folk til slutt, som stod der og ventet på at den bilen skulle komme. Og
1: dere ble veldig sammensveisa gjeng.
2: Skal på hytta,
0: det var, det er det som var litt av problemet, for da jeg ser for meg at jeg egentlig veldig sånn jovial og hyggelig og liker å prate, men jeg og min samboer var de første som kom, og så kommer det en veldig søt ung herremann som vil liksom søke sånn, ja, venter dere også på IKEA? Ja, ja, vi venter på det, og begynner liksom å snakke litt, og jeg prøver sånn, det ingen andre, vi vet ikke når bilen kommer, det hvert fall et kvarter til den skal være her. Og han fortsetter å småltåke og bare, ja, de har jo mye fint på IKEA. En uironisk samtale om at det masse fint på IKEA, at det, ja, ja, man kan jo nesten ikke være der, for man må plukke med seg så mye.
2: Ja, det sant.
0: Och det bara det var så hardt, för han var så söt men också
1: det är svensk vet du. Okay, ja. Svensk.
0: Ja, har du akkurat flyttat till Oslo?
1: Oj.
0: Bodde I 7 år, ja.
1: Mm. Ikke jeg.
0: Ikke. Ja, jeg fra Oslo. Okay.
2: Men du tror ikke at han prøvde å sjekke dere opp da?
1: Melder dere på?
0: På ingen måte.
2: Nei, ok.
1: Slo Sebastian Pedersen, nå melder dere på.
0: Ja, og så kom han finnes og skulle levere de varene her, og han hadde null system, og det var ordentlig revet det kritikk til IKEA. Og til dem som plukket opp, jeg skal aldri gjøre det der igjen. Livsnist 4.
1: IKEA nok ikke vant til å få kritikk. Nei, men jeg må også hylle deg, Anna. Jeg synes det rått å legge dette på en fredag. Det vil jeg på ekte si sånn, fredag 5. Ja, men på ekte. Mm. Det hadde jeg aldri gjort. Nei. Så jeg hyller at du får til sånt. Jeg hyller, og du kjøpte jo en bokhylle.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Jack Harlow sin låt All of my friends fikk du her I siesta på NRK P3 klokka den 12 som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering og den får du av Emma Nordstein
1: og det skal handle om lærerne I landet For Høyre synes ikke at lærerutdanningen god nok. Tal fra Riksrevisjonen tidligere I sommer visste at nesten hver tredje elev hadde svake ferdigheter I lesing og skriving. Og Høyre mener at årsaken til dette for dårlig opplæring av norske lærere. Det forklarer stortingsrepresentant fra Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde.
2: Det noen pedagogiske metoder som får dominere på lærerutdanningene uten at man har forskning som viser at de effektive og faktisk får elevene til å lese og regne bedre.
1: Derfor vil de hente inn internasjonale eksperter for å granske opplæringen av norske unger. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland skeptisk til denne løsningen.
3: Vi må gjøre endringer I både skolen og I lærerutdanningen. Utvilsomt, og den jobben Arbeiderpartiet I full gang med, et internasjonalt panel. Svaret på det? Det tror jeg ikke.
1: Politiet vil at Marius Borg Høyby fortsetter å sone varetekt med fotlenke I 4 nye uker. Det sa de på et fengslingsmøte I Oslo Tingrett I dag. Høyby selv ønsker heller å bli løslatt, for han mener nemlig at det ikke lenger fare for at han gjør nye kriminelle ting, noe politiet uenig I. De siste 4 ukene så har Høyby satt I varetekt hjem på Skaugum med fotlenke, og I dag så skal altså Oslo Tingrett bestemme om han skal fortsette eller løslates. Forsvarer Peter Sekulic sier både Høyby og han overrasket over det politiet sa I møte.
4: Etter hans kontakt med politiet og etter min kontakt med politiet så oppfattet vi at han skulle løslates I dag klokken 11.
5: Det grunnlag for videre varetekt, mener du?
4: Nei, vi mener at det ikke grunnlag for videre varetekt, dersom det ikke gjentagelsesfare. Det hovedpoenget vårt.
1: Verdenshavene var varmere enn noen gang I juli. Den gjennomsnittlige havtemperaturen nådde nesten 21 grader og slo den forrige rekorden fra 2023. Det viser nye tal fra klimaovervåkningstjenesten Copernicus. Den ekstreme varmen og tørken har ført til store skogbranner I Vesteuropa. Og på flere plasser så har elva tørka helt ut. Ekspertene advarer nå om at værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer utover I året, det skriver NTB. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Hjertelig takk, Emma Nordstein.
1: Vær så god.
0: Det Markus, det Daniel og det meg, Anna, som holder deg med selskap en time til her på P3. Første sendingen tilbake etter ferien. Koselig at du vil være sammen med oss. Nå får du klikke ned med den jeg vil ha.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Det var Sabrina Carpenter med låta Espresso som du fick här hos oss I Siesta. Ja, Daniel, du har tatt med et ubehag hit I Siesta I dag, som går ut over meg. Jeg skal på et slags sinnemestringskurs.
1: Ja, vi har fått tak I psykologspesialist Tommy Sotka-Jervi. Han har erfaring med folk som sliter med sinne. Og jeg tenkte vi skal prøve å hjelpe deg litt når man mestrer det her, og kanskje komme I gang med teknikker for hvordan ikke bli så sint, ja. Sånn at det ikke går ut over meg og Markus ja, så mye da.
0: Stakkars dere.
1: Så Tommy, hvordan skal vi angripe det her?
2: Jeg har hørt gjennom alle opptakene av deg som blir kokforbannet. Og så har jeg tatt med noen notater. Og så har jeg prøvd å se, det en rød tråd som går igjen her? Som kan si noe til meg om hvem Anna da.
0: Ja, ikke sant.
2: Eller hvem Anna kanskje vil være.
0: Mm. For du har kun hørt på det. Du har ikke hørt I gang at jeg snill og grei. Og...
2: Jeg har ikke det.
1: Det vanskelig å finne.
2: Det som virker som det går igjen,
0: ja.
2: At du har en tendens til å bli kokforbannet når folk oppfører seg på en sånn måte der det kanskje urettferdig eller går ut over andre på en eller annen måte.
0: Ja.
2: Da virker det som at du blir veldig sint da når folk ikke oppfører seg. Hvis det blir litt sånn over the top da, så det en sånn metode som tilfeldigvis da har et akronym som heter light. Så du liksom kan ta det litt light da.
0: Ok.
2: Og det handler egentlig om å legge merke til hva som skjer I kroppen din, og så identifisere tanker. Det kan jo være at det skjer noe I kroppen din nå da, du får et behov for å forsvare det sinne.
0: Absolutt, absolutt.
2: Og hvor kjenner du det I kroppen egentlig?
0: I brystet, rett og slett.
2: I brystet, da. Så hvis du kjenner I brystet...
0: Og jeg kjenner at det dyrre, og så kjenner jeg det I kjeven. Jeg høres ut som en voldsmann, rett og slett. Ja.
2: Kan du kjenne hvordan tærne dine kjennes ut?
0: Nei. Dem føler jeg ikke,
3: tror jeg. Vi har ikke
2: følelse på. Prøv å bare føre oppmerksomheten.
0: Jeg knytter dem litt, tror jeg.
2: Ja, knytter du dem litt. Ja. Er det varmt eller er det kaldt på tærne?
0: Varmt. Jeg koker. Jeg kjenner jeg blir svett.
2: Selv om på en måte på brystet ditt så ber det om veldig mye oppmerksomhet, så kan du faktisk flytte oppmerksomheten din ned til tærne. Og det jo en måte man kan på en måte si til seg, men jeg kan flytte oppmerksomheten, jeg må ikke gjøre noe med det her. Det noen tanker som dukker opp hos deg nå? Kan du identifisere noen tanker hos deg?
0: Nei, nå det dumt.
2: Så det høres ut som du får en tanke
0: jeg,
2: om at nå det helt
0: bare, jeg prøver egentlig bare å sette og tenke på hva det jeg tenker når jeg blir så sint, men problemet at jeg tror ikke jeg tenker, jeg bare kjenner at jeg får inn I helvetes høy puls, og at noe må ut, rett og slett.
2: Så det høres ut som at du får masse tanker.

0: langt, og du ønsker å på en måte handle i tråd med den omsorgsfulle personen, og røyse personen, og hensynsfulle personen som, du jeg bruker egentlig, mange begreper.
1: Ja, men det kjempefint, jeg bare fortsetter med det.
0: Så hva kunne du ha gjort da, i stedet for å kjefte på Daniel?
1: Bare stille og si, og tenke litt.
2: Ja, for nå tar jeg på riktig spor, for Daniel... når du blir sint på, Daniel jo søt og snill.
1: Ja.
2: Jeg fittirriterende, så du sint på meg, det godtar vi alle. Daniel, sa.
1: Daniel er Daniel, så skal jeg roe med det.
3: Ja, ja, skjønne. Skjønne.
1: Men Daniel er jo også fittirriterende.
3: Nei.
1: Av og til.
3: Jo.
2: Tommy,
1: jeg prøver å ikke...
0: Skjer det en liten endring? Noen ganger så bare koker du over allikevel, ikke sant?
1: Er det unormalt?
0: Nei, det er ikke unormalt.
1: Er jeg ikke syk?
0: Nei, du er ikke syk. Altså, jeg er jo psykolog, og jeg er jo også finnmarking. Så hjemme så er jo ungene mine sånn, liksom, hvis jeg drar deg i glosa, hvis jeg sier et eller annet, sant, så kan de humre litt, og de kan være litt sånn, ok, nå er fatteren sur, for nå kommer det noe bannskap. Og bannet kan jo være ganske godt, ikke sant? Det er faktisk smertelindrende.
1: Ja, det er det. Men tenker du nå at jeg må på videre utredning? Eller tenker du at de tipsene her kan hjelpe meg?
0: De tipsene kan hjelpe. Jeg tror at det alltid kan hjelpe å stoppe litt opp.
1: Ja, stoppe litt
0: og legge merke til hva som skjer, og så minne seg selv på hvem ønsker jeg å være i denne situasjonen. Og så bare gjøre det. Og det høres jo ut som det bare å gjøre det.
1: Nei, men
0: det er jævlig vanskelig, men jo mer gang du minner deg på det, jo lettere kan det bli over tid.
2: Men det tror jeg er et tips, kanskje når du blir sint, Anna, kan vi si light?
1: Light. Tommy, tusen takk. Jeg kommer sikkert til å ta kontakt med deg hvis jeg skal fortsette å jobbe med Markus og Daniel.
0: Gjør inderlig det. Det har vært en glede.
1: Ja, jeg tror jeg må det, faktisk. Takk skal du ha.

0: Hadi sin låt Cash eller Visa fikk du her hos oss i siesta på NRK P3, hvor vi ferdig for i dag. Men hvis du vil ha mer siesta, det kan jo være noen som ønsker seg det, så kan du gå inn i appen NRK Radio, søk opp siesta og følg oss der, fordi vi slipper nemlig podcast av radiosendinga, bort med all musikken og kun ren dyrka prat. Veldig snart her på P3 så får du punch med Gyda og Synne. Men aller først, klokka den snart ett, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Emma Nordstein.
1: Og det skal handle om lærerutdanninga her til lands. Høyre mener at norsk lærerutdanning basert på for lite forskning. Tidligere i sommer så visste nye tall fra Riksrevisjonen at nesten hver tredje elev hadde svake ferdigheter i lesing og skriving. Og Høyre sier at forskningen bak norsk lærerutdanning ikke god nok. Det forklarer stortingsrepresentant fra Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde.
2: Vi har for eksempel forskere som ute og sier at lekser har ingen læringseffekt og kan være negativt for elevenes læring. Og så dykker man ned i forskningen, og så det basert på et intervju med 37 utvalgte lærere i noen skoler i Østfold.
1: Derfor så vil de hente inn internasjonale eksperter for å granske opplæringen av norske unger.
2: Det ingen tvil om at vi må ha en granskning om hvorvidt kvaliteten god nok. Og så mener jeg vi også bør trekke inn hjerneforskere i et slikt ekspertpanel. Forskere som vet hvordan barns hjerne fungerer, hvordan barn lærer, og hvordan de husker det de lærer.
1: Arbeiderpartiet enig i at endringer må skje, men de ikke enige i denne løsningen. Marius Borg Høyby skal sitte i varetekt med fotlenke i 4 nye uker. Det har Oslo tingrett bestemt i et fengslingsmøte i dag. Høyby selv ønsket heller å bli løslatt, for han mente nemlig at det ikke lenger fare for at han gjør nye kriminelle ting, noe politiet var uenig i. De siste 4 ukene så har Høyby satt i varetekt heim på Skaugum med fotlenke. En bil kjørte inn i et apotek i Sarpsborg tidligere i dag, det forteller politiet. En kunde skal ha vært lettere skadet etter å ha vært truffet av bilen, og kvinna i 50-årene som skal ha kjørt bilen fraktet til sykehus. Politiet har beslaglagt førerkortet hennes. Bilen endte opp med å kjøre gjennom hele apoteket og har gjort store skader, det forteller reporter Erling Legar.
3: Ifølge politiet på stedet så skal bilen ha kjørt fra parkeringsplassen og truffet et par andre biler før den da kjørte inn i butikken.
1: Og nyheten her på P3, det fikk du av Emma Nordstein.
4: Tusen takk, Emma.
1: Vær så god.
4: Og klokka har blitt 12:58, og det endelig tid for... Ja, og det sett første sending på dette nye, deilige halvåret, og jeg føler meg full av muligheter. Vi skal punche videre. Aller først,

0: punch. Altså vi skal punche og punche og punche. Hei Gille, høsten lang og jeg kan ikke vente med å starte med det. Romy dessverre ikke med oss I dag, for hun I verdensrommet og henger opp speil. Men jeg skal ikke sitte her alene for det, for jeg har altså med meg supervikar Synne. Hallo I luken.
1: Hei I luka til deg, Gyda, og jeg må si jeg så fryktelig glad for at Romy tar den speilbiten, for det var egentlig jeg som skulle gjøre det.
0: Ja, du skulle jo egentlig opp.
1: Ja, så tusen takk til deg, Romy, og lykke til med det.
0: Vi ser opp I taket når vi savner det.
1: Ja, vi skal gjøre det altså.
0: Fortell meg bare sånn, kjapt for lytteren, tre ting om deg selv.
1: Skal vi se, fra Gudbrandsdalen, nylig 27 år gammel, relativt grei å ha med å gjøre.
0: Helt enig, 20, den må synes var fin.
1: 20. Det blir spennende å se om det blir knoting her, med tanke på at vi nå en moldenser og en Gudbrandsdal. Jeg har aldri hørt det I skjønnforening før.
0: Det ikke heller, det blir spennende. Vi må jo starte, som vi alltid gjør, Synne, med å dele ut en sånn og en sånn.
1: Ja, det stemmer, og gjett hva, Gyda, vi skal faktisk ta turen til Sverige. Ja, det kan ligge natten lå. Hører du Frøken Snusk, en svensk artist av en slags balenciagisk kaliber. Se fra rosa finlandshette og halvnakne brøst, ei digg, raggandes, sjungende partytjeje, hei hvor det går. Men nå har festen plutselig tatt ei litt annen vending hos våre naboer. For nå, Gyda, nå skal du få høre her.
0: Okay.
1: Frøkna, hun har blitt kastet ut av festivalprogrammet til Karl Oskar-dagerne på grunn av sin tilknytning til det konservative partiet Sverigedemokraterne, eller Sverigedemokraterne, da, som de sikkert sier. Og det faktum at hun hadde planer om å ha med seg partiets leder, Jimmy Åkesson, opp på scenen.
0: Jaså, ja, ikke sant? Så ja. Hadde greit.
1: Jaså, planlagt dette. Festivalen, den begrunnet avgjørelsen med at de skal være en politisk upartisk byfestival, som et sånn typisk svensk å være nøytral, si. Det hagler kritikk både mot artist og festival, men jeg synes kanskje at Jimmy Åkesson har sluppet litt grann lett unna her. Kan ikke politikere prøve å skaffe seg velgere med å formidle politikk, da? Litt dumt om folket går til urnene basert på PR-stønns, maskorama-deltagelse, VM-podd-preiking og raggarmusikk-dunkedansing. Jeg gir Jimmy en og oppfordrer han til å jobbe mer med politikk og kanskje litt mindre med dansemuse.
0: Jeg synes det helt... Vi må sende det her over til Sverige med en eneste gang. Jeg vil også minne folk på at EM I friidrett starter I dag. Og nå har vi hatt en braut sommer, altså en VM-sommer, og vi har rodd og rodd og rodd. Vi må egentlig slutte med det. Nå begynner vi å kjenne det. Men vi må ikke glemme friidrettsstjernene, ikke sant? Kan vi ikke begynne med hopp, hopp, hopp til Varholm over hekkene, løp, løp, løp til Ingebrigtsen-brødrene hvis de møter på hjert? Altså, hvis vi kan kanalisere det fellesskapet vi hadde I sommer inn I andre sportsgreiner, kan vi leve vårt beste liv nærmest altså hele tiden. Det skjer jo alltid noen sportsarrangement. Så jeg vil egentlig bare benytte anledningen til å gi en skål for alle friidrettsstjernene der ute, og jeg heier på dere.

Meta og Ray-Ban har gått sammen og laget smartbrillene Meta Glasses. De kan blant annet filme, ta bilder og har innebygd KI som du kan snakke med. Noen hyller det som et fantastisk hjelpemiddel, mens andre kaller det pervobriller fordi man kan snikfilme. Vi har med oss KI-ekspert og skal straks snakke mer om akkurat dette.

0: Ramon med Hot Guys der altså, før vi skal snakke litt mer om metaglasses, for de nye smartbrillene, det altså metaglasses, lar det blant annet filme og ta bilder uten at det uten at dem som blir tatt bilder av nødvendigvis merker det. Men det kan også være et utrolig veitøy for blant annet svaksynte, men datatilsynet foreslår å stoppe salget grunnet av personvernrisiko. Og for å gjøre oss litt klokere så har vi med oss det Morten Gudvin, professor I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder. Velkommen til Punch.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og du befinner deg rett og slett midt I Arendalsuka da?
1: Midt I Smørøy I Arendalsuka, så her det festival for oss voksne, og da snakker vi mye om teknologi og om kunstig intelligens selvsagt.
0: Ja, fordi det aller første lurer på hva, rett og slett bare, hva disse metabrillene, og hvilke funksjoner det de har?
1: Ja, så dette jo briller, men som I tillegg til å være vanlige briller har kamera og høyttaler, og ikke minst en skjerm du kan se på, og kunstig intelligens. Så det på mange måter akkurat som den smarttelefonen alle vant til å ha I lomma, men denne gangen så har du det rett på nesa. Og da kan du jo sitte og scrolle på TikTok med øynene dine for eksempel, eller du kan, som du snakket om, ta bilder av andre mennesker uten at det egentlig syns at det det du gjør.
2: Vi har jo hørt fryktelig mye om baksiden når det kommer til personvern og så videre I media, men jeg lurer på, Morten, det noe positivt med dem her? Altså, hvordan kan vi bruke metabrillene som hjelpemiddel, for eksempel?
1: Ja, så det veldig mye positivt med de også. Så man blind eller svaksynt, for eksempel, så kan jo disse brillene hjelpe deg til å se. Åpner du kjøleskapet, så kan du skjønne hva det faktisk du har der. Har melken gått ut på dato? Står det ved et lyskryss, så kan den fortelle deg om du grønt eller rødt lys. Du du hørselshemmed, så kan du få samtalen tekstet automatisk, for eksempel. Eller sliter du med å forstå dialekter, så kan du få litt hjelp til å oversette fra, fra Brumunddal eller Molde rett inn I bokmål, sånn som ja, noen liker å ha det.
0: Ja, det det selvfølgelig nyttig. Det mange østlendinger som kan slitte litt, synes jeg.
1: Ja, det kan være verdi å kunne dialekter også, altså, bare sagt det.
2: Ja, det kan være fint. Men du, jeg lurer på, har du prøvd de her brillene selv?
1: Så jeg har ikke prøvd akkurat disse brillene. Jeg har prøvd noen andre varianter. Det gode grunner til at jeg ikke har prøvd de, som vi sikkert kommer til å komme inn på. Det disse personvernsutfordringene rundt dette. Men lignende briller har jeg forsøkt å teste.
0: Men kan du kort gå inn på liksom hvorfor folk skeptiske da? For de føler disse brillene på en måte splitter litt samfunnet her.
1: Ja, så det jo det du kan gjøre med disse brillene jo akkurat det du samme som du kan gjøre med telefonen din. Du kan jo ta et bilde eller ta film av noen andre mennesker uten at du egentlig har spurt på forhånd. Forskjellen når du gjør det med en telefon så det veldig tydelig, ikke sant? Jeg tar opp telefonen og tar et bilde av deg mens du drikker kaffe eller I dusjen eller noe sånt. Da synes det veldig godt. Men med disse brillene så ser du som helt vanlige briller og da det ikke rart folk kaller det pervobriller for da kan du ta opp film uten at du egentlig har spurt noen andre og uten at de egentlig ser at det det som det ferdig med seg.
2: Vi pratet jo litt med deg I stad under en låt her, Morten, om at KI det noe folk interesserer seg veldig for på Arendalsuka. Så jeg lurer på, selv om du ikke har prøvd brillene selv, har du sett, det noen som går rundt med de her brillene, eller blir det eller blir du utstøtt, da skal jeg til å si?
1: Nei, da blir det nok utstøtt her, for det jo ikke så tydelig at det de brillene du går med, for det ikke veldig åpenbart at det akkurat det du har. Da må du titte veldig nøye på mennesker. Så det mange som går med briller. Vi jo mange med briller her I samfunnet. Så da må du se dine øyne og se, jo, det lite grann kamera I det ene hjørnet der, og det ikke så lett å oppdage med en gang.
0: Og vi skal snakke hver mye om personvernrisikoen knyttet til disse metabrillene, og du, Morten Gudvin, blir med oss videre. Aller først skal vi ha litt mer musikk. P3 I had a dream I got everything I wanted Not what you think

0: Billie Eilish der altså, med låta Everything I Wanted. Og de nye Meta-brillene har nå kommet seg ut på markedet, men det ikke alle som like positive til lanseringen. Datatilsynet har nå gått ut og sagt at Stortinget bør stanse salget av smartbriller grunnet personvernsrisiko. Og vi har med oss det Morten Goodwin, professor I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder, for å snakke mer om akkurat dette. Og aller først så lurer vi litt på da, hvorfor ber datatilsynet Stortinget om å stanse salget?
1: Ja, det rett og slett for det, det ødeleggende for personvernet. Så når, hvis jeg hadde hatt med disse brillene og gått rundt, så kunne jeg filmet og tatt bilder av mennesker uten at jeg egentlig spør på forhånd. Og da det jo ikke mitt personvern det går utover, det jo alle jeg ser på. Så det jo, selv om vi kan gjøre akkurat det samme som vi kan gjøre med smarttelefonen I dag, så det litt mer utfordrende når det ikke synes så godt at vi går rundt og tar bilder av andre mennesker. Eller andre hendelser som vi kanskje ikke har lyst til å ta, ønsker å dele med andre. Så det rett og slett store personvernsutfordringer.
0: Mm. Men Meta har jo selv gått ut og forsvart med at det vil være et sånt lite lys på siden som gjør at man vil merke om det blir filmet. Ikke det nok?
1: Ja, så det jo et lite lys, og det tydelig, og jeg tror til og med det en sånn klikk når det settes I gang dette kamera. Men I en hektisk hverdag så det ikke sikkert du ser det lille lyset overalt. Meta kunne vært veldig mye tydeligere og for eksempel hatt en bitteliten alarm. Nå tar jeg et kamerabilde, eller nå kommer en fotografi eller noe sånt. Så det helt riktig at man kan merke det, men man skal være veldig oppmerksom for å se det.
2: Jeg må jo si at jeg skjønner jo veldig ubehaget og frykta for at noen skal filme deg og bruke den videoen, legge det ut på nett for eksempel. Men har jeg forstått det riktig med at det ikke bare den som bruker brillene som kan få tak I det som filmes? Det fare for stoff på avveie her?
1: Ja, så det jo sånn at du sender dette til en sky, som det heter, og det betyr jo egentlig til en datamaskin et annet sted. Så på samme måte som hvis du legger det ut på et sosialt medium, eller selv I en lukket gruppe, så kan det være potensialt andre som får tak I det. Men I utgangspunktet så det jo ditt. Du lagrer det hos deg og I din lokale sky, men du sender det definitivt ut til USA, for eksempel. Og sånn rent personvernslovmessig så det veldig utfordrende, for du skal helst beholde disse dataene innenfor Europa. Heter det seg.
0: Men kan liksom vi lille Norge si nei til metabrillene og ny liksom K-intelligens som kanskje utfordrer personvernet? Altså har vi noe reell makt I forhold til disse tech-gigantene?
1: Altså, det jo utfordrende, for vi jo veldig små I forhold til de gigantiske budsjettene og markedsføringspotensialet, og vi bruker Kylie Jenner for å prøve å treffe ungdom og så videre. Men vi kan jo på ingen måte gi opp, vi må jo kunne si dette teknologi som vi kanskje ikke ønsker, I hvert fall ikke ønsker bruken på den måten. Blir det populært overalt ellers, så kanskje vi sliter med det. Vi har jo prøvd å gjøre teknologi ulovlig et par ganger før. Da jeg var liten, så var skateboard faktisk ulovlig, og jeg måtte snike meg til Sverige for å få det tak I det, og smugle det over I Norge. En sånn type hverdag ønsker vi jo selvfølgelig ikke.
2: Ja, Segway også, bare vel ulovlig en stund.
1: Ja, det helt viktig.
2: Det veldig moro.
0: Ja, for jeg bare lurer på om vi kommer til å havne veldig bakpå, på en måte, hvis vi bare sier nei til alt det nye, for det jo mange positive fordeler også med disse metabrillene.
1: Ja, altså, definitivt, vi kan ikke si nei til all ny teknologi og all ny kunstig intelligens, for da havner vi I bakevjen, og dette jo teknologi som kan hjelpe mange og kan være til god støtte. Men det vi har pleid å gjøre I Norge jo å ikke si nei til teknologien I seg selv, men å si nei til bruken. Ikke sant? Det like ulovlig å ta bilde av mennesker uten å spørre med smarttelefonen som med brillene, og vi må bare passe på at vi klarer å håndheve det. Så jeg egentlig ikke tro på datatilsynets forslag om å ulovliggjøre teknologien, for folk får den allikevel, du kan bestille den på internett og så videre. Så folk, hvis folk ønsker, så får de tak I den, men bruken av den, den må vi være passe på at vi bruker det ikke til.
0: Og tusen takk for at du var med oss her I Punch, Morten Goodwin, professor I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder.

0: Hvem disse folka som velger å dra på kino kjempetidlig på morgenen?
1: Det skal vi finne ut da, fordi The Odyssey vises klokka 9 på en tirsdagsmorgen.
2: Hva slags snacks spiser de på kino? Det bacon snacks I frokost liksom?
0: Egg og bacon snacks.
1: Egg og bacon snacks.
3: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
4: Fra 6 til 9.
3: På P3.

0: Det har jo vært sommerferie, Synne. Det her jo første dag tilbake. Og I sommer så drar jeg alltid en uke hjem til Molde Jassen.
1: Det gjør det, ja.
0: Jeg gjør alltid
1: det. Men det for Jassen.
0: Det for Jassen.
1: Ja, ja.
0: Det også deilig å komme hjem til Molde, men...
1: Og litt trivelig med mamma og pappa, kanskje?
0: Ja, litt trivelig med mamma og pappa, søskene og alle vennene mine og alt mulig. Men du også jo fra et lite sted, så du kjenner sikkert veldig igjen med at du kommer hjem, og så møter du på... Basically alle du har delt oppveksten din med.
1: Møter både pest og kolera, altså.
0: Ja, ja, om det lærere, eller eksa, eller fienda, eller bestevenner, eller uansett hvem det så møter man, man møter på dem, overalt, på butikken. En butikktur kan ta liksom 30 minutter, fordi du må småtake med x antall mennesker.
1: Så absolutt, og jeg ser jo på deg, Gida, som voldsomt ekstrovert Berthe.
0: Ja.
1: Så jeg lurer på, hvordan steller du deg til det her? Det digg for deg, du elsker å ta den turnéen.
0: Ja,
1: du vinker som kongen og går rundt og...
0: Ja, jeg liker det, men jeg har også slete med en ting, og det å late som at man ikke ser folk for å unngå å si hei.
1: Ja, fordi du gjør det, eller du synes andre folk gjør det?
0: Jeg synes andre folk gjør det, og jeg har merket at jeg også har gjort det før. Og jeg synes det så fryktelig kleint om du åpenbart går forbi noen, og begge to later som at man ser I telefonen. Det så kleint! For det åpenbart har man sett hverandre, så da later man bare som at man ikke har sett hverandre. Og jeg leier det, jeg har tatt meg selv og gjør det alt for mange ganger så derfor kommer jeg til Molde denne gangen og tenker at nå skal jeg si hei til alle sammen selv om de stirrer ned I mobilen sin og later som at de ikke ser meg, så skal jeg rope til dem Hallo! Og komme litt sånn på forkjøpet der
1: rett og slett fra andre siden av grønnsaksdisken du, absolutt alle
0: Absolutt alle.
1: Men du sikker på at alle som I Molde kjenner at deg? Men du sikkert... Du jo en krabat, du vanskelig å glemme.
0: Ja, men, det, jeg ja, ja. Altså, kanskje ikke til en jeg møtt en gang briefly på fest, men sånn generelt folk jeg møtt. Men problemet at da jeg først kom til Molde, så var jeg så ekstremt innstillt på denne holdningen, at jeg tror jeg gikk litt over streken.
1: Det ekstremt.
0: Fordi da var jeg på en matbutikk, og jeg ser... Basically på andre siden av butikken, så ser jeg bare sånn faren til venninna mi. Og det på en måte den første personen jeg møter på når jeg kommer hjem, og jeg tenker, nå skjer det. Så jeg tar meg selv I på en måte kappganger litt bort til han, kommer bakfra, tapper han på skuldra, og sånn, hallo! Jeg her! Han snur seg og sier selvfølgelig hei, men jeg tror både jeg og han blir sjokkert over på en måte min tilnærming til å være så gira på å hilse på min venninne sin far.
1: Ja, for du hadde på en måte ikke planlagt lenger enn det.
0: Nei.
1: Du visste at du skulle si hei til alle,
0: ja.
1: Men hva skjer så?
0: Det akkurat det. Hva skjer så? Og vi hadde jo ingenting å si. Så jeg står der bare, nei, tenkte bare skulle si hei og, god jass. Og, så jeg føler at det ble på en måte litt for kraftig igjen. Man må finne en middelvei her.
1: Jeg synes jo at du høres ut som mitt verste Marit. Jeg jo typen som går med noise cancelling headset og gjerne vil unngå litt gamle kjentfolk. Så det, altså, jeg ser bare for meg at jeg ser I øyekroken bak meg en sånn skinke som nærmer seg. Og det altså deg, altså,
0: ja.
1: Som skal få inn et ordentlig hei og et hallo. Men har du vurdert å ha en annen åpning? Si noe annet enn hei, altså ha en litt sånn twist på det som kanskje kan gå rett inn I samtalen.
0: Ja, rett, kommentere på utseende for eksempel.
1: Kommentere på utseende eller på kropp.
0: Yes, du har blitt trent.
1: kommentere på kropp, det har jo blitt en sånn diskusjon, men jeg har tenkt, jeg synes jo, har du sett på makan? Den fin, for den litt sånn tilbakelent.
0: Begynner vi det?
1: Har du sett på makan?
0: Ja, rett og slett, av synene.
1: Ja, fordi da må jo far til venninna di, da må jo han supplere på et eller annet vis. Eller der skjer noe magisk da, tenker jeg, på makan. Der skjer noe magisk.
0: Vet du hva? Neste gang jeg møter på folk I måte, så skal jeg si det. Har du sett på makan?
1: Har du sett på makan?

0: Åh, fy bøtte, som jeg liker turer i skog og mark. Jeg liker å kikke i kikkert, jeg liker å fryse i telt, jeg liker å tisse kratt og kaste stein, lukte bål, knaske gjendekjeks, spytte krekling og koke grøyt på kvitkrull og regnlav og ikke etere, for gudda. Det vondt. Det veldig vondt.
1: Jeg aner ikke hva det betyr.
0: Nei, jeg digger å slurpe i meg fæt rumgrøyt på turisthytte etter en lang dag i Villmarka. Men nå blir det mindre rumgrøyt, ikke fordi at jeg skal bli heroin-chic, men fordi det en gjeng krabater med panikkangst og unnvikende personlighetsforstyrrelse som plages av grøytspisingen min. Vi prater om villreinen. DNT stenger nå 7 hytter og 400 kilometer merkesti for å verne om den trua villreinen vår. Ferdsel i fjellet, blant annet til turisthytter, stresser reinsdyra såpass mye, altså de så skjøre, at de ikke klarer å ta i bruk beiteområdene på best mulig måte. Og det kan vi jo ikke ha noe av, for rein, det nice, de søte, de kule, de loddende, men det ikke alle som like fornøyde med denne turisthytte-nedleggingen. Kritikere peker på at privat hytte- og veiutbygging, det fortsetter. Turisthyttene, de jo et folkelig tilbud for alle, og det vemodig og vondt å legge ned tilbud som fremmer folkehelse og friluftsglede. Og kommer de delt

0: å hjelpe? Skulle vi gjort noe mer? Jeg har faktisk noen raske tanker om ytterligere tiltak. Nummer 1. Mat. Jeg kan slutte å lage grøt på reinlav. Det greit, de kan ete den selv.
1: Hva betyr reinlav?
0: Det sånn kvit mosse som reinstyret eter, Gyda.
1: Mosse, altså mose?
0: Mose. Hvit mose som reinstyrene spiser. Så de skal få ete den selv, og vi kan kanskje sette ut noe trøy med noe sånn vekstfremmende soya-pellets, slik som oppdrettslaksen får rundt omkring på vidda for å unngå sult. I don't know. Politi passer på folk, da kan vel politi passe på rein. Kunne vært litt artig for polisen, kanskje. Få noe avbrekk fra folk i ny og ned. Sånn sett så har de ganske mye til felles med vildreinen. Og jeg tror det kunne vært bra for en sånn tverrartlig allianse mellom politiet og reinstyrene. I tillegg så vi kunne jo gunna noe lasersikkerhet, omkransende landminer, hysjende eksamensvakter, eller kanskje vurdert å avslutte kvotejakta, som jo den ledende dødsårsaken til vildreinen, men jeg skjønner jo om det et helt hinsides forslag, så vi kan jo kanskje heller bare åpne turisthyttene for reinen. Gi dem grøt, gi dem ro, gi dem knitrende peis og vriåter, la dem ete mosse og gras på torvtaket på Rungan, og så ordner det seg, kanskje.

Det går bra der altså med Julie Bergan og Ruben. Håper det går bra med villreinen også, I hvert fall for synes en del. Vi skal straks ut av Norge. Vi skal rett og slett til det store utland. For jeg har vært og googlet meg litt fram til en artig, artig liten sak om en grønn sak. Mer enn det sier ikke. Dere får følge med videre. Aller først litt mer musikk. Her får dere til Lara.

0: heter Lara der altså, med låta Sjelen her I Punch. Og Synne, vi skal til utlandet.
1: All right.
0: I vår helt nye spalte, kalt Urix.
1: Urix.
0: Til et land over dammen, kjent for musikk, vakker natur, snille mennesker og ishockey, blant annet. For der fant de nemlig en sak som jeg synes var ganske så spennende. Tress exciting. Ja, det med tospråklige. Jeg snakker selvfølgelig om Canada. For har du hørt om Ugly Potato Day, Synne?
1: Helt enkelt. Nei.
0: Nei, og det hadde ikke jeg heller, men denne støgge potetdagen har nå fått en ny Guinness verdensrekord. Tør du gjette hva det?
1: Styggeste potet?
0: Nei, det det ikke. Ikke for den støggeste poteten, men for den største donasjonen av frukt og grønnsaker på 24 timer.
1: Jaså, ja.
0: Det snakk om veldig mye donert frukt og grønt, og jeg synes det så gøy med Guinness World Records, for det alltid den mest random ass-rekorden man kan ta.
1: Det et fantastisk register.
0: Men hvor mye donerte frukt og grønnsaker tror du det snakker om her da?
1: Skal vi se 24 timer, da tenker jeg at det ganske imponerende hvis de har donert 10.000 kilo.
0: Du, vi skal til mye mer enn det. Vi snakker om altså over 246.500 kilogram donert.
1: Nei, jeg har ikke hørt på makan.
0: Jeg vet det, men dette her faktisk ganske sykt, for dette her eventet ble oppstartet for bare 4 år siden. Og da var det bare kun 12 folk som kom på denne her ugly potato-greia. Det var rett og slett en bonde som var lei om å kaste masse støgge frukt og grønnsaker, fordi at de var bare støgge, ikke sant? Man kan jo spise dem lel. Men i år så kom det altså over 30.000 folk på denne eventet.
1: Ja, men herregud, er det bare kanadier? Det da, eller folk tilreisende skulle ta tur?
0: Jeg tror det tilreisende også, det var noe greier fra Arizona bidro, det var et sånt der...
1: Så fra det da, pilgrimsreise til en stygge potetdagen.
0: Det er akkurat det. Og stygge grønnsaker, det litt inn, fordi at man skal ikke det må kaste fra seg. Altså, vi en klimakrise her nå, vi skal ikke kaste poteter bare for dem er stygge.
1: Kloden har feber, folkens, vi skal ikke kaste stygge poteter. Og jeg mener også at på sånn ordentlig fine restauranter, synes de har litt rare grønnsaker der.
0: Ja, og jeg synes det litt spennende også, jeg synes det gøy når poteten ser ut som et hjerte.
1: Ja, og det et fantastisk sånn conversational piece. Da kan du prate litt om det da. Hvis du trøkker litt med svigers rundt middagsbordet, og herregud, hva skal man prate om? Og herregud, hei, stemmer alle på noe annet enn det jeg gjør. Prat om den artige gulrota,
0: akkurat det. Hvis du drar på date, drar på noen sånne weird veganske greier, så får du noe spennende å snakke om. Nei, jeg har rett og slett lyst til å avslutte med et kleint lite visdomsord, Synne.
1: Få høre.
0: Det har ingenting å si hvordan man ser ut. Verdensrekord kan du få uansett.

0: altså, og straks om et lite kvarterstid så skal vi inn I det store spørsmålet her I Punch, hvor vi spør om det vil være strengere tiltak mot rånere, for det har skjedd oppstått en liten konflikt I Notodden. Vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio allerede, hvor du kan gå inn og stemme enten ja eller nei, så skal vi selvfølgelig snakke enda mer om det om et lite kvarterstid der altså. Aller først så skal vi ha nyheter med Emma.
1: Og det skal handle om strømregninga di. Norgesprisen har ikke rokket vårt så gammel, men likevel så vil Miljøpartiet De Grønne allerede skrote inn. Det var I fjor høst at regjeringen laget ordninger der du heller betaler en fast pris for strømmen I måneden, enn at prisen svinger opp og ned, sånn som de fleste har I dag. Men MDGs Frøya Skjold-Sjursæter mener det her koster alt for mye penger, og det de rikeste med høye strømforbruk som tjener mest på Norgesprisen. Hun foreslår heller at alle sammen får 1000 kroner rabatt på strømregninger I vintermånedene, hvis de bor I dyre områder.
2: Det betyr at de som bruker mye strøm, de kommer til å få mindre igjen for det, den ordningen, og de som bruker lite, som gjerne har mindre penger og mindre leiligheter å varme opp, de får mye mer igjen. Og det også både god klimapolitikk, men det også god sosialt utjevnende politikk.
1: Men energiminister Terje Aasland ikke begeistret for MDGs forslag.
3: Jeg synes det et dårlig forslag. Norges pris innført fordi at vi ønsker å trygge husholdningene I møte med varierte og til dels høye strømpriser. MDG sin løsning treffer ikke familiene sånn som familien sammensatt. Det veldig ulikt behov for å bruke strøm.
1: En person død etter en frontkollisjon I Sveio I Vestland, det melder politiet. En person også kritisk skadet og flygget til Haukeland sykehus. Kollisjonen skjedde inn I Bømlafjordtunnelen, som nå stengt. Det satt sammen 5 personer I de 2 bilene, og I den ene bilen så kom alle passasjerene seg ut, men I den andre bilen så ble en person fastklemt. Kvalrossen som hadde forvillet seg inn I skogen I Tana funnet død, det skriver I Finnmark. Ifølge avisa så ble dyret funnet livløs I et høyt og brått terreng langt ifra sjøen. Det veldig uvanlig at valrossene beveger seg så langt inn I skogen, og de kan veie godt over et tonn, så det at dyret har tråkket seg så langt inn, det gjør håndteringen av ekstra utfordrende, og dødsårsaken det ikke slått fast enda. Men her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
0: Tusen takk, Emma.
1: Vær så god.
0: Og klokka, den har blitt litt over 2, og vi skal ha enda en time med. Og vi skal snakke litt om gaming, så hvis du glad I å spille på Playstation, da må du følge nøye med. Aller først, litt mer musikk.

0: Gida, min moldensiske venn. Si meg, har din oppvekst vært noe preget av gaming? Det noe du har drivet med?
1: Du, litt rann, veldig mye Wii, men også min bror 9 år eldre enn meg, og han pleide å spille Call of Duty med faren min. Så når da min bror flyttet hjemmefra, jeg var bare 9 år, så ble jeg tvunget til å spille Call of Duty med pappa på Playstation.
0: Yes, ble du voldelig alle? Fikk du lyst til å skyte folk?
1: Jeg fikk litt lyst til å skyte meg far, for jeg var så jævla dårlig, og han klagde. Jeg hadde ikke lyst til å spille Call of Duty. Jeg ville spille Sims, eller Angry Birds, eller Wii Sports, eller et eller annet, så det ble en kort affære.
0: Ja. Men det veldig fint å vite. Altså, jeg vil tørre å påstå at jeg en slags casual gamer, men jeg har vært hardere på dataflaska tidligere. Nå går det litt opp og ned, men jeg har ergret meg noe voldsomt over en utvikling i spillverden, som går ut på at det blir vanskeligere å kjøpe spill til odel og eie. Jeg kjøpte meg for eksempel en Switch 2, dårlig økonomisk avgjørelse, vennligst ikke send meldinger i appen NRK Radio om det, men jeg kjøpte den før jeg lærte om game key cards. Altså, du kan dra på Elkjøp og kjøpe det som ser ut som et spill i et sånt plastiketui, men det du kjøper, det en kode, et virtuelt spill, en kode som du må skrive inn for å laste ned spillet. Altså, du trenger internett og hele pakka, så lykke til om du skal starte å spille det her spillet på et fly eller på en hytte uten dekning.
1: Så det ikke DVD, altså det ikke noe du kan fysisk putte inn, nei.
0: It's a game. Game key card code. Og jeg synes det dårlig gjort av Nintendo, så nå har jeg liksom bare, nå kjøper jeg plutselig bare tilgang på et spill. Jeg har ikke kjøpt spillet.
1: Er det dyrere? Er det like dyrt som før?
0: Like dyrt som før. Det skulle ikke tro. Det burde jo vært litt grann billigere i alle fall. Men nå ruller også Sony ut en lignende strategi. Det har jeg blant annet sett på Instagram-kontoen til NRK Nyheter, og ikke minst på Reddit. Der de helt gjerne, for PlayStation har bestemt seg for å slutte å selge fysiske spill etter 2028. Og det har blitt dårlig mottatt, Gud.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Veldig dårlig mottatt.
1: Men har de fortsatt CD-spiller i PlayStation, den nye PlayStation-maskinen?
0: Ja da.
1: De har det.
0: Ja da. Men det faktisk noe litt fint med en dårlig mottakelse nå, synes jeg, altså i hvert fall hvis du legger god vilje til, da det mulig å se et slags vakkert, prososialt, samlende lys her. Et gammeldags stereotypisk blikk på en gamer jo kanskje en litt sånn tafatt og lat og tiltaksløs type som bare lar verden gå sin gang. Men her har det tvert imot blitt skapt en bevegelse.
1: Jaså?
0: Gamerne har samlet troppene, de planlegger boykott under knaggen. Hashtag PS Blackout.
1: PS Blackout.
0: Og planen å skru av spillmaskina i en hel uke. Ingen fysisk eller digital PlayStation-spilling på en stund, altså. Mm. Og det bare slenge seg på, for den som vil. Spillstreiken, den skal vare fra 23. til 30. august. Så hvis du har lyst til å fortsette å kjøpe fysiske spill og spille PlayStation, da kan det være mulig å slenge seg på det, da. Så jeg vil si at verden, den jævlig. Men ikke alle har mistet helt trua på endring. Gamers Unite.

your name? Vi skal inn I det store spørsmålet og diskutere om det bør være strengere tiltak mot rånere. Fordi I Notodden kommune så har de nattestengt Storgata på grunn av bråk, men det gjør også at rånerne går til nabobygda. Og det ikke greit at de får lov å bråke litt I bilene sine? Vi har en avstemning ute. Gå inn og sjekk

0: det store spørsmålet.
1: Bør det være strengere tiltak mot rånere, det vi spør om I det store spørsmålet her I dag? Fordi nok en gang så det en sak om rånermiljøet som splitter bygda. Og I Notodden kommune så har de nattestengt Storgata, som hovedveien I sentrum, på grunn av bråkete rånere. Støymålingene som ble gjort viste at lydnivået var over grensa til kommunen, og det fører igjen til at rånere blant annet drar til nabobygda. Og det ikke da på tide å gjøre noe med det?
2: Samtidig, Gida, så vet vi at rånemiljøet det sørger jo for ganske mange at unge har en sosial møteplass, og de sørger for liv og leven I bygda, altså spesielt I Bygd-Norge, at det skjer noe, at det liv å røre. Og det egentlig så mange av rånerne og reggerne som så innmari problematiske, eller blir det malt et litt feil bilde I media?
1: Og så lurer vi oss selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken. Bør det være strengere tiltak mot rånere? Gå inn I appen vår NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og send oss mer enn gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først, Synne, så skal vi diskutere det her I studio, og jeg lurer litt på da, hva du mener om saken?
2: Nei, altså, jeg har en voldsom forkjærlighet for bilungdom. Jeg digger kule, rare, stygge biler. Jeg har en bil selv med Wunderbaum I speil, altså, ja, som jeg kjører rundt I, og jeg har egentlig tenkt å skaffe revehale til antenna også. Jeg ser på meg selv da, som en liten råner. Ja. Og jeg synes jo at det veldig fint at det finnes plasser for ungdom og gjør ting som ikke nødvendigvis innebærer alkohol, eller helst ikke da, når du skal kjøre bil. Så jeg synes at vi skal prise oss lykkelige for at ungdommen ute av døra og henger sammen og gjør ting.
1: Ja, men jeg også helt enig. Jeg kan også digge rånemiljøet og fantastisk flotte folk også, men det jo støynivået her da, som problemet. Fordi kan man ikke spille, altså fordi jeg føler også typisk du pimper opp bilene og gjør dem jævla lave og gjør det greie, men du har også den der syke bassen, føler jeg, som veldig, for min del I hvert fall, stereotypisk med disse rånerne, at de har bare sånn mega-anlegg inni bilen sin.
2: Ja, men jeg føler det jo litt av det du gjør det til selv også, da. Som person på sidelinja. Man kan jo nikke hugge med, og man kan prate om det. Altså, jeg blir I hvert fall glad når noen kjører forbi meg med vinduene nede og dunker musikk. Før så syntes jeg faktisk at det var teit da jeg var yngre, da det var litt sånn, man så på rånerungdom som Harry. Jeg digger det nå, jeg synes det kult.
1: Ja, men digger du det klokka 12 på natta?
2: Jeg mener at jeg kan tåle det.
1: Men du, fordi, ikke du liker jo bo bor I fredelig strøk her I Trondheim, liker ikke du litt nattero, og hva hvis du blir vekt da? Ja, når du hører...
2: Jeg har I ørepropper og noise cancelling headset. Jeg søver med det hver eneste natt.
1: Gjør du det?
2: Fun fact om meg.
1: Men det synes ikke at man skal, måtte.
2: Ja, men kanskje man bare bør.
1: Ja, men altså, når det for at jeg helt enig at rånerne har et fantastisk miljø, og jeg føler også spesielt etter liksom rådebank kom, og at det bare sånn, fikk et helt nytt lys på det, og fantastiske folk og community og sånn. Men man kan jo gjøre det her før klokka 11 om kvelden.
2: Ja, det klart, det bør jo være innenfor rimelighetens grenser, men jeg mener kanskje at, jeg synes det virker som at problemet litt blåst ut av proporsjoner, altså, og vi må ikke glemme at det mange grinebiter I det landet her, altså, ja. Sorry, men det gjelder fort, eller kanskje på Notodden og Bø, altså, ja, jeg synes at man bør bare ha kjærlighet for hverandre og holde på og kjøre litt bassmusikk.
1: Men hvis det skjer hver kveld?
2: Kanskje det ikke så bra, jeg vet ikke.
1: Kanskje, altså, vi skal jo få med oss to gjester her I studio som skal gjøre oss litt klokere på saken. To spesialister, vil jeg si. Ellers så ønsker vi jo veldig gjerne da å høre fra dere som hører på. Send oss en melding I appen vår NRK Radio og si hva du mener. Så skal vi rett og slett dele ut en liten punchcaps etter hvert.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham.

0: det store spørsmålet.
1: Bør det være strengere tiltak mot rånere? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi i Notodden kommune så har det oppstått en liten konflikt som har gjort at de har sett seg nødt til å stenge Storgata på grunn av støy, rett og slett.
2: Oh, slitsomt. Slitsomt å krangle.
1: Slitsomt å krangle, så derfor tar vi det selvfølgelig opp her i Punch. Vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme og lure på hvordan det går med den i sine.
2: Du, jeg må si at det er fryktelig jevnt. Det er et såkalt tight race, okay, som passer litt for tematikken. Det er 45% som har stemt ja, det bør være strengere tiltak. Og så er det 55% som sier nei, det trengs ikke.
1: Ikke sant, spennende. Men da tror jeg det passer veldig bra at vi får inn vår aller første gjest som kan gjøre oss litt klokere på temaet, nemlig det Jenny Marie Sveen, bilentusiast. Velkommen til Punch.
3: Ja, takk du.
1: Og hva synes du da? Synes du at det bør være strengere tiltak mot rånere?
3: Nei, jeg synes egentlig at vi må få lov til å ha en plass å høre til selv også.
1: Ja,
3: egentlig. Ja.
1: Men dette med støy, altså dette med støyproblemet, kjenner du det igjen i den problematikken?
3: Både og. Altså, det er jo alltid noen i alle grupperinger som vil være med å ødelegge for alle andre, men jeg kan ikke si at alle sammen er med på å bråke og søple og ødelegge. Vi er jo i utgangspunktet ute for å ha det artig.
2: Mm. Er det her noe dere diskuterer innad i råner og reggermiljø? Er det en debatt døkk imellom om hvordan dere skal oppføre døkk?
3: Ja, vi driver og tar opp litt nå, så nå prøver vi å få alle med på det og dempe musikken når vi står stille, at vi heller bare prater sammen, og prøve å være nøye på at alle må plukke opp søpla etter seg, sånn at det blir hyggeligere for oss bilfolk, men også hyggeligere for beboere og folk rundt.
2: Men hva tenker du generelt om de her folka rundt da? Synes du at folk er for strenge, eller er de for det meste greie mot døkke som kjører bil?
3: Noen synes jeg er alt for strenge. Vi må få lov til å ha en plass å høre til selv, mens på noen perspektiver så kan jeg jo skjønne at de blir lei hvis det er støy 24-7 hele tiden, liksom.
2: Jeg lurer på, er det litt moro å provosere litt også, eller er det noe av det at det er litt gøy å få litt kjeft? Eller nå spør jeg bare helt åpent her, altså.
3: Jeg tror noen synes det er litt artig å provosere også. Jeg skal ikke juge på det, men altså, i utgangspunktet så spiller vi jo egentlig musikk for vores egen del, mens noen liker jo kanskje å ta litt ekstra da.
2: Mm. Bare helt sånn kort, hva er det bilkultur har betydd for deg, Jenny?
3: Det har betydd kjempemye. Hadde det ikke vært for bilkulturen, så hadde jeg ikke hatt den samboeren jeg har i dag heller. Og det er det samhølle vi har, de vennskapene vi har som jeg håper vi kommer til å ha livet ut, som har gjort at jeg trives veldig godt i det miljøet. Da.
1: Fantastisk å høre. Tusen takk for at du var med her i Punch, Jenny Marie Sveen, bilentusiast. Og hvis du som hører på er enig med Jenny, så må du komme inn i appen NRK Radio og stemme ja i avstemningen vår. Og gjerne send oss en melding, så har du muligheten til å vinne en Punch-caps. Aller først, litt mer musikk. Her får du Bargy med Ses igjen.
4: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Bargy der, altså. Og vi midt inne I det store spørsmålet her I Pørn. Skal vi spørre om det bør være strengere tiltak mot rånere? For det jo et bilfellesskap som vi har lært fra siste gjest, men det jo også, kan I hvert fall være litt støyproblemer innblandet. Det har vært en liten situasjon I Notodden. Vi lurer jo først og fremst på hva dere som hører på meg om saken. Vi har en app som heter NRK Radio, hvor du kan stemme enten ja eller nei. Hvordan går det med den synet?
1: Du, det fortsatt overraskende jevnt. Spør du meg? 44% svarer ja, det bør være strengere tiltak mot rånere, men 56% svarer altså nei.
0: Ok, så vi har ikke fått mobilisert sånn veldig på ja-sida enda.
1: Nei, men jeg lurer på om det mange som kjører bil og hører på som råner.
0: Som råner imens. Ja. Kanskje. Vi skal få på vår neste gjest for å bli litt klokere, og det nemlig det. Arne Dahl, generalsekretær I Norsk Forening mot Støy. Velkommen til Punch.
2: Takk, takk. Veldig hyggelig å være med på det.
0: Jeg lurer litt på da, hva du tenker om saken. Synes du man må være strengere mot rånerne?
2: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes ingen egentlig fortjener noen ekstra regler mot eller for noen ting I landet. Vi har ganske fine regler mot støy. Problemet vel egentlig at det ikke håndheves der hvor dette oppstår.
1: Ja, for hva går de her reglene ut på, Arne? Det noen grenser som satt for når det skal bråke, eller hvor høyt det kan bråke? Hvordan det der fungerer?
2: Ja da, det litt forskjellig fra kommune til kommune, men stort sett så det mellom klokken 23 på kvelden og 7 om morgenen. Da skal det være stille, og så skal man heller ikke lage unødig støy for noen.
0: Og hvorfor det så viktig, og viktig å håndheve disse reglene da?
2: Ja, det jo, altså støy, definisjonen på støy jo uønsket lyd, og for mange jo dette ikke uønsket I det hele tatt. Og for noen så synes de det støy da. Og man må se også på romkulturen som en kultur, som en verdi I et samfunn med unge mennesker som bygger veldig kule biler og har enorme støyanlegg som de gjerne vil teste. Og det kan jo være forstyrrende for de som ikke interessert I det, som kanskje heller vil ta litt mer med ro. Og da det jo viktig for kommunene å gå I dialog og finne en løsning, for at å forby dette her jo helt ikke lurt.
1: Ikke lurt, men tenker du da at mangel på håndheving, kan det på en måte være en ganske stor del av konflikten? Hadde det blitt mindre krangling? Det høres, litt sånn, høres ut som en motsigelse, men tror du at det hadde blitt mindre konflikt hvis kommunene hadde gått inn og sagt tydeligere ifra til rånerne?
2: Ja, det helt overbevist om. Og det jo også en del, altså de bryter jo også loven en del, for de holder på natten, og det ikke lov. Det kan man jo lett håndheve. Kanskje med advarsel først, og hvis det ikke går, så får man gå litt strengere til verks. Men det beste hadde jo vært for en kommune å gå I dialog med rånerne. For det altså det jo, man kan jo faktisk utnytte det der, og gjøre det til en kul greie.
0: Jeg synes også det fint det du sier, fordi at som vår forrige gjest også sa, så sa hun på en måte at det dumt hvis alle rånere går under på en måte samme kam, at liksom alle bråker, for det jo mange som bare liker å kjøre bil og glad I liksom fellesskap man får av å kjøre litt bil sammen på kvellinga, uten å på en måte trenge å lage støy eller bråke eller noe som helst.
2: Ja, og jeg tror ikke rånerne har, altså de ønsker selvfølgelig å vise frem de kule tingene de har, store stedanlegg og fine biler, men jeg tror ikke de har noe ønske om å plage noen.
1: Nei. Helt kort, Arne, hender det seg at du blæser noe ordentlig høy musikk I bilen selv?
2: Ofte.
0: Hva spiller du da?
2: Nei, jeg har et vanlig sted å legge bilen, men det blir ganske hardt.
1: Kult, det fett det. Kult.
0: Så du kjenner litt igjen altså, at det deilig å spille litt høy musikk iblant?
2: Ja, det og husk at støy uønsket lyd, og det kan være så innmari mye. Men dette ganske ekstreme ting, og, og kommunene rundt omkring, for eksempel Notodden, de bør se på det som en verdi og prøve å gå I dialog og finne en kul løsning på det som alle kan leve med.
0: Tusen takk for at du var med her I Punch, Arne Dahl, generalsekretær I Norsk Forening mot Støy. Og hvis du enig med Arne, må du komme din appen NRK Radio, stem enten ja eller nei I avsendingen, og send oss gjerne en melding, for her det muligheter for å vinne en Punch-caps.

Vi inne I det store spørsmålet og spør om det bør være strengere tiltak mot rånere. Fordi det jo et samfunn uten like, eller et fellesskap uten like, men det lager jo så mye støy. Vi har en avstemning på vår NRK Radio, og der kan du også sende oss melding. Og da har du god sjanse til å vinne Punch Caps.

0: det store spørsmålet.
1: Bør det være strengere tiltak mot rånere? Det vi spør om det store spørsmålet her i dag. For det har vært en liten konflikt i Notodden sine.
2: Det stemmer. De driver og dunker og bråker med musikkanleggene sine i bilene, og det har gjort at Notodden har sett seg nødt til å stenge hovedgata der på kveldstid. Mm.
1: Og da tar vi selvfølgelig opp spørsmålet her i Punch. Vi har hatt både en bilentusiast, vi har hatt generalsekretæren i Norsk Forening mot Støy her på plass, men det aller viktigste er jo hva dere som hører på mener om saken.
2: Ja, det er veldig viktig, og så vi har hatt en avstemning i appen NRK Radio, hvor dere som hører på har gått inn og sagt dere stemmer, og Gyda, lurer du ikke på hva svaret er?
1: Jo, men jeg tror at vi skal gi folk litt mer tid til å få stemme mens vi...
2: Ah, jeg så utålmodig!
1: Skal kanskje... Vet du hva? Jeg tenker vi gir litt etter to minutter til på stemme, og så tenker jeg at vi hopper inn i inboxen aller først og deler ut en liten caps.
2: Ja, la oss gjøre det.
1: For da tror jeg det er folk der ute som er veldig spente på hvordan det kommer til å bli. Werner skriver jo at min frihet stanser der din begynner. Det er et uttrykk som noen, ikke alle, rånere forstår. Det er fint med hobbya, men om hobbyen din er å bråke, spesielt på nattestid, så kan du ikke utøve den nært folk. Det er ikke en menneskerett å leke russebuss året rundt.
2: Det er kloke ord altså, fra Werner.
1: Ja, det altså.
2: Det vil jeg så absolutt si. Magnus, han skriver også at rånere er ikke problemet. Båtfolket er problemet. 0,80 promillegrense på sjøen. Hører ingen plass hjemme det. Søppelfolk.
1: Søppelfolk. Det harde ord her. Fy fader. Søppelfolk, ja. Jeg kan forstå det synspunktet også. Roy skriver, mer råning. Dem som trenger ro kan flytte på vidda.
2: Det er litt artig med tanke på at villrein der oppe, den må jo ha så mye ro,
1: den for
2: den er så
1: skjør.
2: Den er så skjør. Akkurat som folkene som klager for mye på dunkemusikk.
1: Sant, kanskje. Sant.
2: Vi skal videre til Sverre, som skriver som følger. Jeg tenker at rånere og raggere burde få holde på som de gjør til vanlig, utenom dunkinga om natta og i boligområder, da det er folk som søv og som blir forstyrret. Og bare en passering alene kan være nok til å ødelegge natta for noen, og sove med noise cancelling i hørselsvern. Er veldig ugunstig med tanke på brannalarmer og andre signaler som kan forekomme om natta, som man ikke burde overse.
1: Ref, du som søv med noise cancelling hver kveld sine.
2: Lite stikk mot meg, ikke bare noise cancelling, men ørepropper innenfor der. At. Så jeg er ferdig, altså.
1: Du er helt ferdig.
2: Jeg er ferdig.
1: Vi skal dele ut en caps i, vet du hva, Synne, det første gang. Jeg synes du kan få lov å velge hvem som skal få caps i dag.
2: Ja, altså, det fikk meg jo til å tenke meg litt om kanskje jeg er i livsfare på natta. Så Sverre, takk for heads up. Caps til deg.
1: Gratulerer, Sverre. Og noensinne skal vi gjøre det du har ventet på, nemlig å avgjøre avstemningen og se hva punchfolket mener om dagens store spørsmål. Fordi bør det være strengere tiltak mot rånere?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Vi har plass til rånere. Vi vil at de skal få lov å gjøre som rånere gjør.
2: Jeg må si at jeg synes det litt trivelig. Jeg var ganske sikker på at svaret kom til å være ja, for at folk irriterer seg så mye, men kanskje de som irriterer seg mest, det kanskje de som skriker høyest.
1: Ja.
2: Og de som er mest uskikkelige som rånere, vel kanskje de som spiller musikk høyest da. Så som dere skjønner, her det noen nyanser. Men det altså da 42% som har stemt på at ja, det bør være strengere tiltak mot rånere. Men 58% synes ikke det.
1: Nei. Kanskje vi skal ta oss en liten rånetur i kveld, Synne?
2: La oss gjøre det.
1: La oss gjøre det.

0: Eskil har kommet inn I studio, og da det bare en ting å si. Hallo!
1: Hallo!
0: Du har sesongpremiere du I dag! På de splitter nye Hallo!
1: Det liksom sånn kvelden før julaftan. Man må liksom bare må ned og sjekke julegårdene. Skjønner du? Det en sånn spenning I kroppen. Jeg ikke klarer å se på det, men innerst inne jeg veldig nervøs.
0: Du det?
1: Ja, jeg sier til alle at jeg veldig spent, men jeg litt nervøs.
0: Du det?
1: Ja, for det er jo på en måte som Petre med Eskil, som vært nå I et par måneder, men nå har jeg fått det nytt navn, det samme person, samme tid, nytt navn, nytt konsept.
0: Ja, for hva konseptet? Kan ikke du ta oss litt gjennom det?
1: Hallao da, jeg skal jo gå litt gjennom det nå senere, men jeg kan jo gi dere litt, altså hallao, jeg har lyst til at hele Norge skal bli med på dette nye universet Hallao.
0: Ok.
1: Hallao virker jo som et slags hei, halla, yo, jeg skal jo ikke si.
0: Wallais.
1: Hva dere vil ha sagt hei til noen der dere kommer fra?
0: Altså, vi sier litt heia.
1: Heia?
0: Det høres som man sier heia, heia, men sånn, heia, Synne, hvordan går det?
2: Ja, I Gudbrandsdalen kan man finne på å gå for en treig hello.
1: Nei, for I Gudbrandsdalen så legger man på flere ord. Kanskje hello på det I, og da skjønner jeg ordet.
2: Hvordan gjenger det med deg, Gud?
1: Ja, så Hallao blir på mange måter det nye.
0: Hvordan går det med mori? Ja,
2: Hvordan henger den? Den litt, den litt glemt, ja. Synes jeg. Det litt sånn, tjobing, det var noe man holdt på med en stund.
1: Hæ?
2: Ja, har du ikke opplevd det?
0: Det har jeg ikke opplevd. Tjobing.
2: Da kan du bringe den tilbake, Eskil. Vær så god, ny spalte, si tjobing til en ny person hver sending.
1: Nei, målet på en måte at Hallao skal bli inngravert I alles hjerne.
0: Ja.
1: Sats på at det blir nye saying. Hvis du møter meg på gata, gjerne si Hallao, Eskil.
2: Årets nyord, eller?
0: Årets nyord!
1: Få det på boka. Ja. Nei, jeg gleder meg sånn til å få lytte den inn, altså. Og I dag, det premiere. Så da må vi bare slå hardt til. Så hva trenger man på premiere? Jo, man trenger å introdusere.
0: Champagne.
1: Ja, det blir champagne. Det blir fantastisk konkurranse. Vi skal innom ulike måter å si hei på. Dere nevnte Molde og Gudbrandsdalen. Her noen flere plasser på lista.
0: Okay.
1: Og så skal jeg introdusere Drake the Musical.
0: Drake the Musical?
2: Drake the Musical?
1: Drake blitt musikal.
0: Er det sant?
1: Ja. Så her blir det heia, og det blir musikal og musikk og konkurranse. Alt du trenger I et program. Hallo!
0: Fy fader, jeg gleder meg, altså.
2: Hallo!

0: Outcast der altså, siste låta vi hadde her i Punch, som ferdig for i dag, men vi tilbake allerede i morgen, og du som hører på, må bare fortsette med det, fordi Eskils nye program Hello premierer allerede fra klokka 3 til klokka 6 i dag. Aller først skal vi ha nyheter med Emma, og det skal handle om strømregninger.
1: Ja, for nå politikerne uenige om hvordan du skal betale. Norgesprisen koster staten alt for mye penger, og det de rikeste som sparer mest. Det mener Miljøpartiet De Grønne, som foreslår å skrote ordningen regjeringen innført i fjor høst, der du heller betaler en fast pris for strømmen i måneden. Ifølge en kraftanalytiker vi har snakket med, så vil staten bruke over 24 milliarder kroner på Norgesprisen i år. Og staten vil spare mye på at alle heller får 1000 kroner rabatt på strømregninger i vintermånedene, hvis de bor i et dyrt område. Det sier MDGs Frøya Skjold Skjulesæter.
2: Nå har det blitt en slags konkurranse mellom partiene i Norge på å bruke mest mulig penger på å subsidiere folk sitt energiforbruk. Da det tydeligvis både gjennom billigere bensin, men også gjennom et sånt tak på strømprisen.
1: Men energiminister Terje Aasland mener at Norgesprisen verdt prisen.
3: I møte med høye og uforutsette strømpriser så mener vi det viktig å gi den tryggheten til norske husholdninger. Og det nettopp det som hensikten også bak Norges pris.
1: Egne styremedlemmer går nå ut mot FIFA-president Gianni Infantino. I et åpent brev så kritiserer lederen i UEFA, CONCACAF og det asiatiske fotballforbundet AFC hvordan FIFA har håndtert forslaget om å selge deler av fotball-VM til private aktører. De mener at dette forsøket var en alvorlig svikt i dømmekraften og et tillitsbrudd. Det skriver de tre forbundene i dette brevet. FIFA avviser kritikken og sier at det pågår et forsøk på å undergrave forbundet. Prinsesse Ingrid Alexandra var en av dem som startet opp studiehverdagen igjen ved Universitetet i Oslo i dag. Hun satt studiene i Australia på pause for å være nærmere familien etter at kronprinsesse Mette Marit fikk gjennomført en lungetransplantasjon. Hun går derfor på utveksling i Oslo, og prinsessa ble ønsket velkommen av blant andre rektor Ragnhild Hennum.
4: Det flott at prinsessen har valgt å studere ved Norges beste universitet, Universitetet i Oslo, så vi veldig glad for å motta henne, og de 1000 andre utvekslingsstudentene som vi mottar i dag.
1: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
5: Tenk for deg som gjeng i klasse med Ingrid Alexandra da.
1: Ja, litt stas, eller?
5: Litt stas. Jeg tror ikke jeg hadde klart å følge med i timene en gang.
1: Hvorfor da?
5: Det jo for at du prinsesse da, vel?
1: Så ikke for at du synes at du var litt pen.
5: What? Ja, der bygget klokka 3:03. Hallo! Ja, det har riktig en nytt program med samme fyr her på P3. Det Eskil Flem som mitt navn og skal holde med selskapet frem til klokka 6. Og musikk på blokka

Ikke for å være han som skryter av seg selv, for det skal jeg gjøre nå. Jeg så faktisk Sigrid før hun ble kjent. Såpass skal jeg si. Hun var bare sånn fiskemessig i Ålesund. Da husker hun spilte sin store låt, Don't Kill My Vibe, var det det? Bare på piano, før hun ble helt kjent da. Her fikk deres nyeste låter da, Hush Baby Hurry Slowly. Jeg sier bare rett og slett, hallo til deg som lytter på. Velkommen, det premiere. Sesongpremiere, godt nyttår, godt nytt radioår, kan man si det? Jeg skal fremme mitt navn, hyggelig at du har tunet inn på P3 denne her mandags ettermiddagen. Jeg var jo ute etter å få den aller første hallo-meldingen inn i inboxen, og vet du hva? Werner på ball. Heia! Det hele meldingen, skriver han. Takk for det. Jakob skriver, halla, jeg skal gratulere med premieresending og Tines lyd. Altså, denne introen her, og når introduksjon til Hallao, hvis du ikke haurer på den i starten av sendingen, så skru tilbake inn i appen NRK Radio. Kose meg, skriver Jakob. Takk! Mia med på ballet her da. Hallao, skriver hun. Herlig! Har vi fått det inn i hjernemargen? Det bra. Hun skriver RIP P3 med Eskil. Det skjønner jeg. Det var et hyggelig program. Heldigvis da, ikke det jeg som forsvinner, men konseptet litt nytt. Spent på hva dere har koket sammen i nytt program. Ja, Mia spent. Jeg like spent som deg, Mia. Jeg tror hvis du skal få svaret, så må du egentlig bare henge på. Så godt la oss gjøre. Heng på de neste 3 timene, da vil du forstå litt mer. Men at du skriver hallao på meldingen, jeg synes du veldig, veldig inn på det. Og apropos hallao, måten du kan si hei på til en person. Hva sier du når du møter noen? Sier du møter deg på gata, litt sånn uanmeldt, en god venn, hvem du skulle være? Hva er det første du sier da? Jeg har jo en teori om at hvis du er den første som sier hei, så svarer aldri personen tilbake hei. Det er alltid et annet. Sier en person halla, så sier en annen person heisan. Ingen sier hei, hei og hei, hvis du skjønner. Men, jeg kan ta feil. Du kan gjerne sende en melding på deg inn i appen NRK Radio. Hvordan introduserer du det første heiet? Jeg har faktisk funnet en liten liste med ulike plasser i Norge. For hva sier egentlig en ålesunder når han møter noen for første gang, eller en moddanser, noen fra Nord-Norge. Kanskje det er fasiten, ikke vet jeg. Gå inn da, og fortell hva du mener. Så skal jeg gå inn i denne lista her, etter Sam Fender, Olivia Dean sin Rain Me In, og Ylva sin Get Money.

Vi fikk Bendik med Alle tårer uten grunn. Og her, Kiva med Arguments innom Hello. Hvor jeg har spurt nå den første timen om måten du hilser på noen. Uanmeldt, kanskje, en god venn. Kristoffer, han mener at han sier pikktryne og voila. Jeg trodde ikke på det, men han kunne bekrefte det. Veldig hyggelig. Jeg har fått flere I meldingen I innboksen her, altså. Silje da, hun sier hei hei. Hei hei. Enkelt og greit, veldig fint. Fra Stavanger-området. Men folk jeg kjenner som treffer tilfeldig, kan si ja ve. Ja ve. Ja ve. Kanskje jeg må ha Stavanger-dialekter for å... Ja, og så skriver hun fortsatt etterfulgt av det her du Ja, sant? Ja, ah, fint. Ikke dumt, Silje. Den skal jeg pugge litt mer på. Kim da, I Kristiansand, jeg mente jo at de brukte å si «Vær hilset». Kim kan bekrefte at I Kristiansand så pleier vi å si «Ja vel», når vi hilser på folk. Litt sånn som kongen gjør når han skal bekrefte noe fra Stortinget og regjeringen. Da bruker han å si «Ja vel». Eller som da en blikkenslager Kim fra Kristiansand. Fantastisk, Kim. Takk til alle som vært med og sagt sitt hei inne I innboksen. Hallo! Jeg håper jo at siden det premiere, at flere vil henge seg på mitt lille univers, kallet Hallo. Gjerne start meldingen med å si hallo. Det jo veldig gøy. Og så får vi fortsette litt da, med god musikk her frem til klokka 16. Så bare henge på inne I innboksen, og ikke minst her på radioen!

0: Sondre Justad. Det, jeg synes det så hyggelig å se at du med inn I inboxen, kjære lytter. Smeden Sigurd på plass. Hyggelig å ha deg med, Sigurd. Bettre, hei. Det du som det nye programmet? Glad at du med ennå. Takk, Sigurd. Og så skriver han følgende setning, og jeg klarte ikke å forstå setninga, så jeg tok bare inn I studio den nærmeste kollegaen jeg fant. Tamanna, frem til tre. Dette blir veldig på sparket, Tamanna.
1: Ja, men det, vet du hva, det var fint det, mot slutten av arbeidsdagen. Give it to me.
0: Sigurd skriver følgende. Like rosemål og skåpen som I bakgrunn.
1: Ok, litt roligere. Liker.
0: Like rosemål og skåpen som I bakgrunn. Hva tror du det betyr?
1: Rosemål I skåpen, eller skåpen, eller hva sier han?
0: Rosemål og skåpen som I bakgrunn. Og jeg liker rosemåling. Like fint. Altså sånn rosemåling som heter fin bakgrunn.
1: Ok, men det jeg tenker med en gang at det har noe med åpenbart noe som fint, ja.
0: Ja.
1: Men jeg skjønner ikke helt den bakgrunnsingen I skåp. Hvilken dialekt det her?
0: Jeg har fått svaret.
1: Nei, har du fått svaret?
0: Skal vi bare si
1: det? Nei, jeg får østlending for det her.
0: Ja. Oh, like rosemat I skapen I bakgrunnen.
1: Hæ?
0: Jep. Gå rundt og kjenner meg som tusen spent.

0: er svak for svensk tjuvjakt. Han har vunnet 1000 spenn her på P3. Smeden Sigurd i vinylboksen liker rosemalte skapene i bakgrunnen. Takk for at du liker det nye Hallau-bildet, Sigurd. Her hos meg er klokka bikka 4. Det betyr en nyhetsoppdatering.
1: Og vi starter i Israel. Valgkampen i Israel i full gang, og det fortsatt 3 måneder igjen til valgdagen i oktober. Statsminister Benjamin Netanyahu, som har satt med makta i til sammen 17 år, ligger nå an til å tape. Utfordreren som ligger foran Netanyahu på meningsmålene Israels tidligere hærsjef Gadi Eisenkot. Reporter Sissel Wold sier at krigstrøtte israelere vil ha noe annet enn Netanyahu, men om Eisenkot redninga, det gjenstår å se.
2: Politikeren Eisenkot vil ha en uavhengig gransking av etterretningsskandalen som førte til at Hamas kunne angripe Israel 7. oktober. Han mener at bosettervolden mot palestinerne forferdelig, men han snakker ikke om fredsløsninger med palestinerne i valgkampen.
1: Colombia har vært rammet av et ganske så kraftig jordskjelv i dag, det skriver Reuters. Skjelvet skjedde vest i landet, og flere skal være skadet. I tillegg har flere bygninger i regionen fått store skader. Hovedstaden Bogota har også merket skjelvet, og flere bygninger evakuert. Og i Australia så sliter myndighetene med å håndheve sosiale medieforbudet. Det teknologiselskap som må sjekke at ingen under 16 år bruker appene deres. Men det finnes ikke en felles løsning for hvordan dette skal gjøres. Og selv om selskapene risikerer høye bøter, så har nok ikke ordningen fungert så godt som myndighetene tror. En 14-åring vi har snakket med fortsatt på både TikTok og Snapchat, og sier at det lett å komme seg rundt ansiktsgjenkjenning for å verifisere alder.
3: I just asked my mom, and she did the face verification for me.
1: Og professor Catherine Medecki sier til NRK-podcasten Urix at tenåringene har kreative måter for å unngå forbudet.
4: I've talked to kids who said they used a cat's picture and they've gotten in. I've talked to young people who, you know, they put a fake mustache on and a hood and they can get in. So it's sort of a game, right?
1: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emanuel Sten.
0: Her gir tenåringene helt riktig.
1: Nei, at de på en måte sjokteste...
0: Hvis de klarer å komme inn på Zoom eller sosiale mediebrukeren ved hjelp av en katt, da mener jeg at det er regjeringen av seg skyld.
1: At de må steppe opp gamet.
0: Ja, det synes jeg er litt. Her da, klokka nærmer seg 3-4 minutter av 4. Hallo, det skriver Arir inn i boksen. Peter Lytter, hilsen fra Levanger. Kjente å ha det med appen NRK Radio Aril. Her blir det med.

Er det Slash som spiller her? Eller er det Aiba? Hører ikke forskjell. Bare, eller bare en mann fikk du her. På Hallao, hvor du nå straks får konkurranse. Så da må du ha appen NRK Radio klar. Konkurransen den kommer etter Veronica Baggio sin 5 minutter. Og skår sin Missing Out. Det vil ikke gå glipp av.

Sorry, jeg ble bare litt satt ut her. Stemmer det at J.J. Abrams, altså filmprodusent og sånt fra Star Wars, Force Awakens universet, Rise of Skywalker, Cloverfield, Super 8, The End of Oak Street og Star Trek, er far til Grace Abrams? Fant ut dette nå med et enkelt Google-søk? Ja. Dette helt fantastisk. Hæ? For en familie. Skikkelig sånn de utrolige familie her da. Fantastisk. Du, jeg ble litt satt ut. Tilbake til poenget. Ja, det er konkurranse. Jeg har en liten sånn gjett-ord-konkurranse der jeg spiller av tre låter. Svaret, det finner du i titelen på låtene. Og nå ser jeg inboxen. Det er kommet inn litt forskjellige svar, og det skjønner jeg veldig godt. Og jeg skal ha skjønn i dag, for det er dette ordet her kan sies på mange ulike måter. Så jeg godkjenner på en måte ramma i det. Ja, jeg godkjenner ramma rundt. Og låtene du skal få deg kommer her, og ordet, det ligger som sagt i titelen.

Sam Smith fikk du her med Like I Can. Hallo, jeg er programmet Eskil Flem med mitt navn. Og straks så skal vi snakke om at DNT promoterer hytte uten dekning. Telenor mener det et paradoks. Og meg, Eskil Flem, ble nesten meldt savnet når jeg skulle gå på fjellet. Skal få mer av historien rett etter Medicine Bear sin Bittersweet. Og kanskje vi sammen kan lære litt mer om disse fjellvettreglene straks. Hallo!

0: Bittersweet Medicine Beer her på Hello.
1: Hallo i luken.
0: Hallo i luken, det en ny spalte her på Hello. Hvor en rett og slett må gi de som lytter på, og faktisk meg selv, en liten sånn wake-up call. Og i dagens Hello i luka, så må jeg til DNT, Telenor og min egen personlige opplevelse med å gå på fjellet uten dekning. Ok, men jeg må ta det med i historien her. Ok, her forleden dag så gikk jeg på fjellet med to gode kompiser. Vi skulle sjekke ut Slogen. Det nærme Sæbø, 1500 meter rett opp. Kanskje den mest brutale fjellturen jeg har hatt i hele mitt liv. Det var helt jævlig, rett og slett. Men det så deilig med denne turen her, var at det var uten dekning. Når vi kom på toppen, så var det ingen dekning. Du var fri. Det var litt deilig. Og så bestemte vi oss tidlig for at vi skulle overnatte på fjellet, og da fant vi en sånn parcellhytte, heter det, og cirka 800 meter over havet. Flott DNT-hytte. Som sagt, uten dekning. Vi kom dit, ante ingen fri å fare, spilte litt jatsi, kjøpte lapskaus på boks, pratet med de lokale, møtte en tysker, en fra Nederland, et gammelt ektepar. Det var et sånt koselig, lite samfunn. Og dagen etterpå, så våkna vi opp, utslitt og klar for å gå ned. Og så på veien ned da, så fikk vi plutselig en strek. Og da stoppet kompisene mine opp og var sånn, oi, det er Heskil. Jeg var sånn, ja, jeg tror det er hjemme litt bekymret. Bekymret, hva skjer? Og så sjekket jeg på mobilen min. Der fikk jeg en strek, og det var bare pling, pling, pling, pling, pling, pling, pling, pling, pling, pling, pling, pling. Ja, da var det anrop ifra mor, far, søster, broren til kompisen min, mora til kompisen min. Alle lurte på hvor var vi, gjeng det bra med oss. Da hadde rett og slett glemt, og faktisk alle oss tre hadde glemt første fjellvettregel, som lyder som følger, planlegg turen og meld fra hvor du går. Det var fjellvettregel nummer en. Ja, litt gøy da, er jo det nå bare for et par dager siden. NRK sin sak. Telenor reagerer på DNT sin marknadsføring av området uten dekning. Telenor mener jo at det et paradoks at DNT framhever hytte uten mobildekning som et gode, samtidig som manglende dekning skaper problem i redningsaksjoner. Det skal sies da at vi havna aldri ut for noe fare, så vi ble aldri redda. Men hallo, tenk om. Litt gøy er det jo at på DNT sin nettside så stender bare tenk så herlig uten dekning. Å reise til fjell gir en sjelden mulighet til å koble helt av. Uten mobildekning og internettilgang blir dagene styrt av naturens egen rytme. Jeg er på følelsen av at dine saker ble laget på grunn av vårt lille uheld. Ken veit, jeg var forlært meg fjellvettregel nummer 1, og dagens hallau i luka, det vil jeg si gjeng til gjengen i DNT, samtidig som Telenor sier at det et paradoks som gir mening, og til oss guttene som aldri skal gå på tur igjen uten å si fra hvor vi gjenger.

Angelo Veira her på P3, sånn som meg her på Hello. Ai, ai, ai, kjekt at du vil bli med meg da. Jeg skriver frem på premiæredagen. Hæ, tenk så stort. Det var en liten sang. Og så en sang. Det er premiere på det nye programmet her, Hello, som går fra mandag til torsdag. Her er det sant lite univers der du må bare bli min I appen. Gjerne skriv Hello. Hva gjør du på akkurat nå? Jeg vil vite det, mens vi spiller litt mer musikk frem til klokka seks. Det så lenge jeg skal være her og holde deg med godt selskap. Og når jeg ser på neste artist ut, Aiden Foyer, han gir meg alltid glad. Han har en sånn gimmick. Jeg vet ikke om du har fått med deg dette her, men hver gang det nærmer seg desember og juletid, så legger han Aiden Foyer ut en juleplate. Han har lagt ut en single hver desember, hver juletid. One More Christmas, Christmas Reminds Me, og hva var den siste da? Your Face on Christmas Day. Jeg tippet, og jeg håper det kommer en ny låt ut I år. Og nå vet jeg at det fortsatt sommer, men jeg synes det litt gøy gimmick. Kom igjen da, det august. Kanskje det nærmer seg jul for noen. Ikke vet jeg, vi alltid tidligere ute enn vanlig. Uansett! Det ikke jullåta, du skal få han... En får jeg kjenne her med Revolve, og så ser jeg at Slater er klar med Dance videre her på P3.

som betyr å snurre på norsk hvis du ikke kan det helt eller ikke følt med godt i norsk-teamen. Hva gjør du på? Det spurte jeg nettopp i innboksen. NRK Radio Kristine da. Hallai eller heia skriver hun. Spiser middag før det blir neonfest i kveld. Hashtag fadderuke. Det er fadderuke. Det må vi angripe mer etter klokka fem.

Jeg tror jeg fikk kan det være 9 sekunder på 60 meter når jeg var på barneskolen. Jeg litt redd for at høyden min og vekten min nå gjør at jeg endrer på litt tid. Kanskje 12 på en god dag. Nok om sprint. Her blir det takeover. Det en spalte der du kan sende inn din ønskelåt inn I appen NRK Radio. Og ikke bare du nå med på å lage en ønskelåt, eller sende inn ønskelåt, jeg skal også gjøre en liten greie ut av det. For før så jeg bare bedt om ønskelåt, men akkurat nå, siden det premiere på Hallao, så må vi gjøre det litt mer spektakulært. Så hva med om jeg lager en slags takeover-duell? Ja, det vil si at når du kjører med din ønskelåt, så trekker jeg ut to stykker, og de to ønskelåtene skal konkurrere mot hverandre I en avstemning der bare en låt kan komme ut som dagens takeover-låt. Det ser bra ut. En takeover-duell. Så aller først, send inn din ønskelåt. Det kan være hva som helst inn I appen NRK Radio. Og skal vi se da, hva for to låter som skal ut I duell. Kanskje må man forsvare den på best mulig måte. Jeg vet ikke, kanskje litt snill I dag. Takeover-duell. Vi prøver. Det mandag. Vi bare prøver å gå hardt ut I dag. Det må jo bare gå fint.

Jeg har fått en låt her I dagens spalte Take Over, der du tek over musikken rett og slett med din ønskelåt. Og ønskelåten til Kristin, ja, det en kjent gruppe for mange. Det 21 Pilots. Åh, det bandet der så rått. Hvis du har tid, søk opp 21 Pilots på YouTube og se om du finner video fra da de har live-konsert. Selv om det bare to stykk, så føler de klare å mikse liksom, låtene sine sammen og teke en andre låta inn I sine egne. Jeg kunne ha sett på konserten der I flere timer. Jeg får liksom frysninger I kroppen når jeg ser på det, for jeg synes det så god. Det så god live, I tillegg til å ha bra musikk ute på spillerne. Kristin, du tror sikkert at jeg skjønte å spille låta med en gang, men det stemmer ikke. Fordi det ikke bare vanlig takeover I dag. Det takeover-duell. Så nå, kjære lytter, hvis du har en ønskelåt du gjerne vil få spilt her på P3, så nå sjansen din. Du kan nå utfordre dine låter her av Kristin.

Ja, det synger Damiano David. Jeg må si at jeg synes han gjør en nauta bra solokarriere. Kanskje bedre enn gruppa han hatt tidligere. Og vet du hva? Første låta han slapp som soloartist, det var faktisk med et samarbeid sammen med Labyrinth, som også laget Euphoria-soundtracket for dere som sikkert sett serien. Det her skal vi innom musikkens vær. Ønske låt, det takeover-duell. Kristin kom tidlig ut og ønsket seg låta Drag Path 21 Pilots. Og han Geir har sendt inn. Han ønsket seg Sinando sin Håper du har plass. To veldig gode ønskelåter. Det vil si at vi må ha en avstemning. Det er slik takeover-duellen fungerer. Her er ikke det bare å komme med melding. Her må du også konkurrere. Så nå, lyttere av Hello her på P3, må inn i avstemningen akkurat nå og stemme. Vi det, dine låter her. Håper du

det synger Melis. Og vet du hva? Jeg tror de som har sendt inn ønskelåt I dagens takeover har hatt tålmodigheten. De har ventet og slitt og konkurrert. For jeg har ikke bare spilt av en ønskelåt, jeg har faktisk satt de to ønskelåtene opp mot hverandre. Og det bare lytterne av Hello som kan stemme på den låta som skal bli spilt I dagens takeover. Det sto mellom Kristin som ønsket seg 21 Pilots sin Drag Path, eller så kan det bli Geir som sendte inn Cezinando med Håper du har plass. Og når jeg ser på avstemningen her, som fortsatt åpen, jeg må faktisk lukke den snart. Der ligger det nå allerede en låt som helt på å vinne. Så om 3 sekunder så stenger jeg nav. Jeg ser den ene låta her 60% og leder over. Og vet du hva? Låta vi skal spille. Det Kristin sin Drag Path 21 Pilots. For en konkurranse. Takk til alle som vært med og stemt. Det klart. Jeg synes det veldig hyggelig da, at vi skal få spille en av deg. At det ikke bare ignorerer alle meldinger. Takk til alle som vært med og stemt. Jeg ser noen prøver å stemme enda. Det gjenger ikke. Den stengt. Jeg må bare publisere den. Hardt, før det blir for sent. Gratulerer, Kristin. Du skal få låta I sin helhet. Takk til alle som vært med og stemt. Kanskje vi skal fortsette å lage takeover-duell fremover. Kanskje ikke hver dag. Det litt hyggelig når alle feirer valget sine.

Fin låta fra Kristin som stakk av med dagens takeover-duell. Og takk til alle som er ved med å stemme inn i appen NRK Radio. Dragpath 21 Pilots fikk du her.

Ai, ai, ai, Ray, where is my husband? Her på Hallau med meg, Eskil Flem. Du, straks skal jeg gjøre noe som jeg gruer meg til. Det blir kanskje litt flau. Jeg skal utfordre mine revytalenter. For vi skal innom musikalværa. For visste du at en kjent rapper har nå fått en egen musikal?

0: fått sin egen musikal. Eller, ikke helt da. La meg forklare. Altså, jeg elsker å scrolle på TikTok og Instagram, og her en dag så kom jeg plutselig over en bruker som hadde lagt ut et klipp der han har endret låta Shabang. Manish on a beat, Shabang. All of my ops, they dead. Why do they gas me up? Where does it go, my head? Den her. Fra albumet Iceman, ganske ny. Den er tydeligvis blitt gjort om til en musikal. Og du tror ikke at dette her skal være ganske dårlig. Men jeg har funnet to klipp av de to ulike TikTok-brukere som har gjort sin egen musikalvri på den låten her. Jeg synes det er helt fantastisk.
1: This is my audition for Drake the Musical.

0: Where does it go, my head?
1: Ja, vet du hva, jeg ble faktisk så inspirert av at disse amerikanerne klarer å lage en musikal av Shabang, låta til Drake. Så jeg prøver å finne fram den mest klassiske rapplåta vi har I Norge, Karpe. Hvite menn som pusher 50. Så jeg har funnet min egen musikalmelodi, og så får vi se hvor godt det lar seg gjøre. Dette her blir veldig på sparket, så bare heng på. Vi kjører snart. Nei, vil ikke. Bra. Letter kick. Hele veien ned til DNB. De hater vest, kalt svartinga. Dem om det. Nasha I garasjen. Free Ryanair. Vi har hatt vaskejobb for dette. Vi har renovert. Vi har renovert. Kjære Theodor. Det var oss to. Jeg klarer ikke. Sorry. Det var det. Ja, jeg ser produsent her I klappa. Det var... Ja, det smerte. Vi avslutter med Shabang.

Ja, Drake sin Shabang. Er den bedre som musikal, eller passer den egentlig like greit som original låt? Ja, kanskje vi aldri får svare på det. Du, straks her på P3 etter klokka 6, så får du godt besøk av Joakim. Det bare å henge på, han heller med selskap frem til klokka 8. Og hallo, jeg tilbake igjen i morgen fra 3 til 6. Håper du blir med da mer. Men frem til den tid, Old Town Road, Linn Lass.

har blitt seks, og du hører selvfølgelig på Om mandagen din har vært bra så langt, så skal dagen bli enda bedre. Jeg skal være din følgesvenn helt frem til klokka blir åtta med deilig musikk og ja, god underholdning. Jeg ser Thea Malene og Oven står klar med låten sin Kaffe med noen andre.

være fryktelig ydmyk, og jeg her hver eneste mandag, jeg, mellom 6 og 8, hver eneste mandag, for å holde deg med, ja, riktig så godt selskap. I dag har jo det vært studiestart for mange, en ny og spennende tidvent, og mange er sikkert ute og lager seg venner for livet, as we speak, på disse forspillene rundt om i Norges land. Kanskje det finnes seg en kjærest, kanskje det finnes seg en businesspartner, kanskje det finnes seg sin beste venn akkurat i dag. Tenk på det, det en fryktelig spennende tid i vente. Jeg kan si selv at i fadderveken min, så fant jeg min beste venn og min samboer, så det bare til å glede seg. Og hvis det noen som hører på Petra med Joakim på forspill, så det bare til å sende inn en melding til meg i appen NRK Radio, for da blir jeg altså så utrolig glad. Så studietiden og fadderveke, og det skal vi selvfølgelig snakke mye, mye mer om senere, Petra, med Joakim. Før den tid så har jeg lyst til å vise deg litt ny og spennende musikk, for vi skal nå høre på Måns Urørt her i Petra, nemlig artisten Iben og låten Disjointed. Og låten i seg selv, den jo ikke splitter ny, men den ny. Han kom ut i mars nå i år 2026, men det som splitter nytt med Iben, det at den 14. august, ja, om fire dager, så slipper Iben sitt første album som heter Hulder. Og i Hulder så utforsker hun da tema som kjønnsrolle, identitet og utenforskap. Og Iben selv, hun sier at hvis du har funnet din plass, så ikke musikken hennes for deg. Så vi får nå ta en lytt til Iben og låten Disjointed. Lene tilbake og kos deg, så snakkes vi snart.

Writer All Along sang den megapopulære artisten Miles Smith med en aldri så liten feelgood sang I låten Stargazing. Og jeg synes noen sanger bare skikkelig gode radiosanger, og det Stargazing av Miles Smith. Noe annet som godt, det at I dag har vært studiestart for mange. Kanskje du har startet på nytt studie? Jeg vil gjerne høre fra deg om du har gjort da. Selv så det fort en haug av en drøss av år siden jeg startet på studiet. Det 7 år siden, tror jeg faktisk. Siden jeg selv bare ga meg ut på dette studieeventyret som heter så fint. Så jeg vet hva sommerfugler du sitter på I dag. Du som ny på studiet. Selv så studerte jeg statsvitenskap. Noe jeg kan røpe at jeg ikke brydde meg noe særlig om. Så når man starter på studiet, så tror man kanskje at man skal ha alt på stell, livet skal være planlagt og alt skal gå etter planen, men det må det ikke være altså. Så jeg har lyst til å fortelle deg 3 ting som helt greit skjer når du ny student. Og den første tingen det at det helt greit å ikke vite hva du skal bli. Jeg studerte statsvitenskap, og nå sitter jeg her og prater inn I mikrofonen til dine ører. Det har jo ingen korrelerer ikke I det hele tatt, og jeg kan ikke en drit om statsvitenskap. Så veien blir til mens man går, som ja, jeg begynner bare å dra på årene, jeg hører det selv, men som alle de eldre sier. Så det greit å ikke vite hva du skal bli. Den andre tingen jeg har tenkt på, det at det helt greit å google hvordan man koker egg og poteter. Det gjorde jeg selv når jeg flyttet ut til Storbyen Bergen og skulle studere. Da skulle jeg lage min første middag, og da skulle jeg koke poteter. Jeg tenkte, ja, mor har gjort dette her opp til flere ganger. Men hvor lenge skal jeg koke potetene? Så jeg googlet det, og jeg synes det helt greit, altså. Den tredje og siste tingen jeg har tenkt på, det at det helt greit og ikke finne sin gjeng etter 2 dager. Jeg personlig fant min gjeng 2. året på studiet. Det gikk et helt år før jeg fant min plass. Men da kan jeg si at det topper seg. Hele driten topper seg. For jeg fant både min samboer, og så fant jeg I tillegg min bestevenn på studiet I fadderveko. 2. året faktisk når jeg var fadder. Så husk på til deg som nettopp har startet studiet. Det ordner seg til slutt. De deilige rytmene du hører på her sammen, det fra Prims og Natt Noel og låten Something. Så her det bare til å kose seg.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

Om du er en av de heldige som står på badet nå og gjør deg klar til forspill, du, kanskje du sminker deg, kanskje du styler håret, så har jeg funnet en låt nettopp til deg. Jeg sitter og danser, ja, ja, ja, det er Cold Heart, Elton John, Dua Lipa, take it away.

for å holde deg med riktig så godt selskap. Og det jo litt studiestartestemning, litt fadderveka-stemning her I Petra med Joakim så langt. Og jeg tenker vi gønner på litt til med da. Dans med meg mens vi hører på låten Når jeg faller ned av Kusheron, Jonathan Floyd og Iben Marie.

Marco sier, syng om Jessica, og det kan jo være at du finner din Jessica I fadderveko som nå rundt om I det ganske land. Det har vært studiestart på diverse universiteter, og jeg håper du som har et studiestart, koser deg med det. Og du som ikke har et studiestart, tenk nå tilbake på de gode minnene. Kanskje det noe som sitter ekstra sterkt I minnet. For meg så det faktisk noe jeg skammer meg fryktelig over, fordi at I min fadderveka, altså når jeg var fadder det andre året, så var jeg fadder for en hel drøss av vakre mennesker. Og noe jeg kom til å tenke på her forleden dag, det var rett og slett at jeg møtte jo min beste venn og min samboer I denne fadderveka her. Og I fadderveka der, så gikk jo jeg og trodde at jeg var den Don Juan. Jeg var et motikon av dimensjoner. Men jeg har sett bildet, og det jo bare til å grine av. Fordi at I fadderveka så gikk jeg med skinny jeans. Ja da! Ikke Billie Jeans som Michael Jackson synger, men skinny jeans. Til de av dere som har sett meg, så vet dere at jeg en lang, tynn mann. Til dere som ikke har sett meg, så det bare å søke på internettet Joakim Aabakke der. Jeg en lang, tynn mann, så skinny jeansene, de gjorde meg ingen tjeneste. Jeg så jo ut som en tannpirker, et korn på en kornåker. Og det som verre men... Det løste seg til slutt. Jeg fikk kongen, kongen sier jeg, jeg fikk prinsesse og halve kongeriket. Så uansett om du går med skinny jeans eller du gjør noe forferdelig valg I løpet av denne her fadderveka her, så løser det til seg til slutt. Men det lett å bli selvbevisst. Temper City nå med Self-Aware, den hører du I bakgrunnen. Så la oss være selvbevisst I lag, du og jeg.

0: tid slår fällande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Fra en låt med fire ordet seg faller og slår seg og en populær norsk artist Ari Baigura skal vi til nok en sang med fire ordet seg TMSS igjen og en annen populær norsk artist

0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio.
3: Det litt tomme for ord.
6: Det er over all forventning. Det helt råkul.
0: Drømmelaget med Anna og Karsten.
7: Det kiler i magen, det så koselig.
8: Ja da, Anna og Karsten i drømmelaget er endelig tilbake. Da har i hvert fall jeg ventet lenge på. Så der er det bare til å tune inn og høre i appen NRK Radio når som helst altså. Utenom nå selvfølgelig, for nå skal du og jeg kose oss med Khalid og Disclosure og låten Talk.

Ja, du hører på Petre med Joakim denne, ja, jeg sier det, jeg er vakre mandagen. Og det er jo dessverre ikke alt man kan vite hele tiden. Jeg for eksempel fikk en åpenbaring her forleden dag i form av informasjon. Og jeg pleier å si at kunnskap, det går jo aldri av moten. Og i etterkant av at jeg mottok denne nye informasjonen fra mine kollegaer, så ble jeg fullstendig latterliggjort av det. De som delte denne kunnskapen av meg, de lo som bare rakkeren av meg. Og jeg skal ta deg med på denne reisen, og denne informasjonsreisen, fordi at vi satt og snakket om fisker rundt lunsjbordet på jobb. Ja, ikke spør hvorfor. Der noen plutselig sa at de hadde sett en reel på Instagram Reels om flyvefisk. Og da gjorde jo det en naturlig reaksjon, men jeg lo jo bare, fordi jeg trodde ikke det var sant. Så kollegaene mine, de måtte implementere i hovedet mitt at flyvefisker, de finnes! Hæ? Jeg trodde ikke mine egne ører. Jeg trodde på ingen måte at flyvefisker fantes. Jeg trodde det var en sånn tegneserieting på lik måte som at en and som prater, eller en gutt som blir bitt av en edderkopp og plutselig klarer å skyte spindelvev. Det er jo helt utenfor min fatten at flyvefisk finnes. Og jeg skal sitere en klok vitenskapsmann som var med på Paradise Hotel. Livet er et lære. Man må alltid lære. Og det var det jeg gjorde med flyvefisk. Og har du noen eksempler på ting du har lært i alt for sen alder? Sånn som, kanskje du lærte nå at flyvefisk finnes? Ja, de finnes. Smell inn til meg da i appen NRK Radio, så kan det være at jeg også lærer noe mens vi hører på Regnvær og låten Skyfri. I gikk my

klokka er 6, men vi dundrer på vi til klokka er 8. Du trenger ikke å finne fram Shazam for å Shazama denne låten her. De fleste har vel hørt den, men hvis du ikke har hørt den, det Ariana Grande og låten Twilight Zone.

Du kunne nettopp høre vennegjengen fra Nordstrand I gruppen Rockere synge lyden av byen. Og om jeg prøver å lukke igjen øynene mine og se for meg en gjeng med rockere fra Nordstrand, så ser jeg for meg en gjeng med kule ungdommer, kanskje litt bøllete, som tygges på en veldig smattete måte. Sånn her. Men hvor mange tygelser de har I kjeftet mange, det jeg usikker på. Og akkurat denne problematikken her diskuterte jeg med noen av kompisene mine denne helgen som var. Ikke video assistant referee, men bøyningen av å være var. Og jeg mener åpenlyst at det bare ett riktig svar på hvor mange tygelser man skal ha I munnen om gangen. Når jeg åpner da tygelsbakkene mine, så tar jeg konsekvent alltid to tyggelser, og tygger de kanskje I en 20 minutters tid før jeg spytter de ut. Han ene kompisen min, han mente at jeg hadde hål I hovedet for å ta en tyggis, var definitivt det riktige svaret, mente han. Og jeg var da fienden hans en periode, helt til den siste kompisen min slang seg på I diskusjonen, og vi fikk en felles fiende, for Gud bedre meg, han siste kompisen min som slengte seg på I den diskusjonen. Jeg vet ikke hva diagnosen han har, men han har vel alle, tipper jeg, fordi at han kunne røpe at han tok konsekvent hele pakken av tyggelser. Være seg hubba, bubba, stimorol, ekstra, alle typer tyggelser. Det skulle ikke ligge en tygges igjen I pakken, sa han. Og det på noe ekte, noe av det sykere jeg har hørt med mine to små, søte og ikke minst uskyldige ører. Så han kastet ut av vennegjengen. Han snakker vi aldri med igjen, for å si det sånn. Jeg hører vi har fått besøk av en ny artist her. Bare la meg prate litt med henne. Hello, Lolly Young. What do you want to do with me?

en god låten Good Flirts her I P3 med Joakim. Og jeg håper du har en fenomenal dag, og at jeg kan være med bidra på at dagen din blir enda litt bedre. Vi skal holde her på frem til klokka blir åtta med mye god musikk fortsatt. Neste ute, Dilara og Trist Masochist. P3

Jeg jo født i 1999, og jeg får alltid hakeslep når jeg hører at kjendiser født på 2000-tallet. Olivia Rodrigo med låten Drop Dead, hun født i 2003! Og vi skal nå høre på en annen fantastisk dame, Billie Eilish, og låten Happier Than Ever. Billie Eilish, født i 2001?

Boy Pablo og låten Hey Girl fikk du I Petra med Joakim her, og mens vi hørte på den så kom jeg på at jeg fikk jo kritikk. Det var vel I forgårs for måten jeg uttaler girl? Det må jo være riktig I mine ører, og jeg tror faktisk det riktig. Men det fikk meg til å tenke på tre andre engelske ord som jeg gjerne ikke klarer å si helt riktig, som jeg sliter med da. Og det første det error. Error. Altså error. Error. Det høres ut av en sel. Error. Tusen takk. Neste literally. Det sliter jeg fryktelig med. Og det siste jeg sliter med det comfortable. Comfortable. Comfortable. Ja, komfortabel I alle fall. Så det jo sånne ting jeg sitter og tenker på til dagen. Har du noen engelske ord som du sliter med? Send inn jo inn til meg, selv om du kanskje ikke klarer å stave de, så skal jeg prøve å tolke deg. Matoma Gabrielle I Barn som deg fra hver gang vi møtes, den skal du og jeg høre på, mens du skriver det inn til meg. God fornøyelse! Cool.

Herlighet for jeg stemmer det på Stella Lefty I låten Boston Jeg blir så glad av å høre på Og en annen jeg blir glad av å høre på Det Ella Maria I låten Gi Lista

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

Vi er kommet så langt at det er blitt minnemandag her I Petre med Joakim, der jeg skal ta med et minne som jeg forhåpentligvis deler med akkurat deg, og en bless from the past I form av en låt og minne jeg har med til deg.

0: bok som Pontus. Den går in I ett kretsløp akkurat som en elv som gjør nytte for seg kanskje I evig tid. Skulle ønske det var meg.
1: Det føles så bra, synger Ravi. Og det kan være at du tenkte det samme som meg nå mens vi hørte den sangen der. Hadde ikke Karpe en sånn pantesang? Og da har jeg gjort det nesten for oss begge. Jo, det hadde de. Og det skal vi selvfølgelig høre på her nå. Would you like to

0: føles det så bra, og det gjør det virkelig å være her med deg I P3 med Joakim I dag. Det en stor ære, og låten jeg har med meg til dag I Minnemandag, en blast from the past, de skal til Amerikan. Det Selena Gomez og låten Back to You, som vi var opprinnelig skrevet faktisk til TV-serien 13 Reasons Why.
1: Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you.

Yeah, og jeg kan jo være såpass ydmyk og si at Petra med Joakim, denne vakre mannen her, det har ikke vært et eneste knirk I maskineriet. Det har gått som smurt, det har vært helt super programledelse I hvert fall til Tannekast. Det I hvert fall tre, synes jeg, og jeg håper at du har kost deg I sammens her med meg I Petra med Joakim I dag. Og jeg synes det så kjekt å se alle meldingene som renner inn I appen NRK Radio. Så gjerne fortsett med da, og hvis du student som nettopp har startet I dag. Jeg ønsker deg masse lykke til I fadderveko og for så vidt studie. Jeg håper det blir noe stort av deg. Det ble, tja, sitt nå her da. Det ble I hvert fall noe av meg etter studietiden min, så det, du har en fantastisk tid I vente. Ta den, bruk den og kos deg som jeg pleier å si. Petra med Joakim over for denne gang, men ikke vær redd. Vi snakker selvfølgelig neste mandag mellom 6 og 8. Hver eneste mandag faktisk, så her det bare til å glede seg livet ut. Vi skal avslutte med en sang som I fyr og flamma. Det Lille Cæsar og låten Brenner. Vi snakkes!

siste med å bryte løs der. Det demons de da vokste opp med. Du vokser, du går fremover, men de ikke. Så for å liksom close gapen så må du gå tilbake. Og da taper du, ikke sant? Det er det som trist, men man må liksom bare leve med det. Jeg tror nøkkelen location, egentlig. Bro, du må bare bytte location, bro. Come that the fuck out of there, liksom.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Et enormt bensinlager I Libya står I brann etter et droneangrep. Tanken har nå kollapset, opplyser landets oljeselskap NOC ifølge NTB. Lagret rommet over 4 millioner liter bensin. Brannvesenet kjemper for at flammene ikke skal spre seg til et viktig oljeraffineri likevel. Sikkerhetspolitiet I Sverige har stoppet en pågående russisk spionoperasjon rettet mot sentrale beslutningstakere. Ifølge SEPO var målet med operasjonen å påvirke politiske beslutninger og å sverte Sverige, EU og NATO. De har avslørt en hemmelig agent på et annet lands ambassade I Stockholm som ble vervet av to russiske etterretningsoffiserer. Fungerende operativ leder I SEPO, Kristoffer Vedelin, viser til blant annet billeddokumentasjon.
1: På den ene bilden så kan